okužbe. Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1-1. Danes bosta na sporedu še dve tekmi, obračun med Združenimi državami in Paragvajem se bo v Los Angelesu začel čez dobro uro, med Avstralijo in Turčijo v Vancouvru pa ob 6. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno, jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

7 in 7 minut, kaže ura, vreme in temperature preverimo v nadaljevanju, čaka nas večinoma sončna in bolj topla sobota. To je nočni program Radia SI in Vala 202. Hamo in Tribute to Love, gospa Magister, dobro jutro.

Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah, pred njima prazen ekran, karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne za Amerikance.

0: Dobro jutro. Minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana zmerno oblačno 15, Maribor pretežno oblačno 13, Celje delno oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Novo mesto jasno 13, Slovenj Gradec in Lesce Bled pretežno oblačno 12, Postojna jasno 10, Črnomelj delno oblačno 13, na Goriškem in v Morju jasno 14 ter na Kredarici pretežno oblačno in 4 stopinje Celzija. Danes bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetno za kakšno popoldansko ploho bo zelo majhna ter nekoliko topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. Ter še obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo spet ohladilo, ter v torek bo delno jasno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so sestrelile več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni proti Hormuški ožini. Kot še navaja agencija Reuters, sklicujoč se na najimenovane vire, so droni predstavljali grožnjo za trgovski promet. Pred napredkom v mirovnih pogajanjih, o katerem sicer poročata obe strani, je ameriški predsednik Trump sinoči opozoril Iran naj ne izstreljuje več dronov na ladje v ožini. Države Evropske unije so dosegle dogovor o reformi pravic potnikov v letalskem prometu. Še naprej bodo upravičeni do izplačila odškodnin za zamude letov, ki trajajo 3 ure ali več, prav tako bo ostala nespremenjena višina odškodnine, in sicer od 350 do 600 evrov. Članice so sicer v pogajanjih z reformo prizadevale za znižanje višine odškodnin. S tradicionalno povorko se bo drevi v Ljubljani zaključil festival Parada ponosa. Letos poteka pod geslom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor, s katerim opozarjajo, da demokracija ni samoumevna in zahtevajo, da jo oblast, institucije ter družba varujejo za vse ljudi. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale s 3-0. Slovenke bodo jutri na drugi tekmi turnirja igrale z Latvikami. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo.

Dobro jutro. 3:07 minut kaže ura, v športu v nadaljevanju pa o tretji zmagi naših odbojkaric v Evropski ligi pred domačimi gledalci. Prispevek je pripravil Luka Hren. To je nočni program Radia SI in Vala 202. Taja in s tabo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Be careful due to a traffic accident. The right lane is closed on the A5 motorway from Maribor towards Lendava between the junctions Sveti Juri ob Ščavnici and Vučja Vas. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Vučja Vas v smeri proti Murski Soboti.
1: Šport na radiju FI.
0: Dobro jutro, 3 minute so čez pol četrto. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage in ostajajo 100-odstotne. Razlika v kvaliteti med reprezentancama je bila očitna, saj so Islandke v prvih dveh nizih osvojile zgolj 9 točk, v tretjem pa 16.
2: Danes je bila odlična energija, zagotovo so pač pomagali navijači, da se igramo v Sloveniji doma. To mislim, da je zelo pomagalo, res vse smo lepo energije, komi smo čakali na to tekmo in smo res vse pokazali na polju. No. Vso to energije smo dali ven.
0: Je dejala Maša Pucelj za televizijo Slovenija. Slovenke po tretji zmagi na prav toliko tekmah ostajajo pri samem vrhu Evropske lige in ostajajo v boju za prva 4 mesta, ki peljejo na zaključni turnir. Jutri jih na drugi tekmi pred domačimi gledalci ob 18. uri čaka še tekma z Latvikami.
1: Šport na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Tako Iran kot Združene države Amerike in posrednik Pakistan poročajo o napredku pri dosegi mirovnega sporazuma. Ameriška stran je sporočila, da bi dogovor lahko podpisali že jutri v Švici. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je medtem namignil, da bi podpis lahko potekal tudi nadaljavo. Predsednik Združenih držav Donald Trump je sporočil, da so ameriške sile v napadu ubile vodjo venezuelske zaporniške tolpe Nina Guerrero. Kot je dodal, so akcijo izvedli v tesnem sodelovanju s prijatelji v Venezueli. Več o napadu še ni znanega, Bela hiša in Pentagon zadeve še ne komentirata. Finančni ministri Unije so se strinjali glede spremembe evrskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogličnim odtisom, po kateri bi med drugim ta dajatev veljala za dodatne proizvode. Na zasedanju so govorili tudi o finančnih načrtih držav članic ter ukrepih za integracijo in nadzor trga. Moška odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes popoldne pomirila s Kubo. Ta je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Princ nas je uvedel v tole sobotno jutro. Dobro jutro, minuta je čez pol peto. Včeraj je potekal mednarodni dan ozaveščanja o nevarnostih ploščatih oziroma gumbnih baterij, ki so posebej nevarne za otroke zaradi možnosti zaužitja. Ob tem je Zdravniška zbornica Slovenije objavila nekaj priporočil, če pride do zaužitja. Po besedah pediatra gastroenterologa Tomaža Humana z pediatrične klinike UKC Ljubljana je najprej treba poklicati reševalce na številko 112, nato pa otrokom starejšim od enega leta treba dati po 10 ml medu in to ponavljati vsakih 10 minut vsaj 5 do 6 krat. Med namreč sodeč po raziskavah dokazano pomaga neutralizirati škodo, ki bi jo povzročila gumna oziroma ploščata baterija. Homan je opozoril tudi na nevarnost filtrov segrevanih cigaret, ki jih nekateri imenujejo tudi IQOS cigarete. Filtri teh cigaret namreč poleg nikotina vsebujejo še zelo ostro kovinsko ploščico, slednja pa lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje njihove stene. Samo v prejšnjem mesecu so v UKC Ljubljana pomagali kar 5 otrokom, ki so pojedli takšne filtre. Ob koncu pa še v zdravniški zbornici apelirajo na starše in vse ostale, naj tovrstnih izdelkov ne puščajo na dosego otrok.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriška vojska je potrdila, da je sestrelila več brezpilotnih letalnikov, ki jih je Iran izstrelil proti trgovskim ladjam v Hormuški ožini. Nov incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko sta obe strani sporočili, da so blizu podpisu sporazuma o končanju vojne. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je predtem sporočil, da judovska država se ne bo pridružila dogovoru. Vse pogostejši ukrajinski napadi z droni na cilje v Rusiji so namenjeni razdvajanju družbe, sejanju zmede in povzročanju gospodarske škode, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. To po njegovih besedah Kijevu ne bo uspelo. Napovedal je okrepitev napadov na Ukrajino in se zavzel za boljšo rusko protizračno obrambo. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je ob včerajšnji 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost Naprej zastava slave. V muzeju je odprta tudi razstava fotografij tega pomembnega simbolnega dejanja slovenskega osamosvajanja. S tradicionalno povorko se bo drevi v Ljubljani zaključil festival Parada ponosa. Letos festival poteka pod geslom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor, s katerim opozarjajo, da demokracija ni samoumevna in zahtevajo, da jo oblast, institucije ter družba varujejo za vse ljudi. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale 3-0. Slovenke bodo na današnji drugi tekmi turnirja igrale še z Latvijkami. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkoma Dobruška vas in Kronova v smeri Ljubljane. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas v smeri Murske Sobote. Slišali ste poročila, ura je 5:03.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Sara Lotrič. Združene države Amerike in Iran so sporočili, da so blizu podpisa končnega besedila mirovnega sporazuma. Po navedbah Islamske republike dogovor vsebuje tudi sprostitev zamrznjenih sredstev te države, kar je ameriška administracija zanikala. Ameriška vojska pa je medtem sporočila, da je sestrelila več iranskih dronov nad Hormuško ožino. Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je ob tem dejal, da je implementacija pakta dolgoročen napor in upozoril, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše članice. Obtožni predlog zoper tri vidne člane NSI zaradi suma zlorabe položaja v parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pravnomočen, je poročal Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika. Kdaj bo sklican predobravnavni narok, še ni znano. V NSI ustrajajo, da so poslanci delali zakonito. Z uradnim odprtjem se je sinoči začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja. Po prvem delu, ki je bil v znamenju mednarodnih gostovanj, zdaj v spredje stopa domača gledališka produkcija. V tekmovalni program je uvrščenih 12 uprizoritev. Ameriška nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, odprla z zmago v Los Angelesu nad Paragvajem s 4-1. Kanada pa se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1-1. Jasno bo le zjutraj, bo na severovzhodu povečana oblačnost. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.
2: Sledijo še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zaradi poškodbe v predoru Golo Rebro in Pletovarje promet v obe smeri dovoljen le za vozila nižja od 4,2 metra. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija pa bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod pa bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo.

Ni ne prva, ni ne zadnja sobota v mesecu in ne prvič, ne zadnjič jo prebujava Igor Kropec in Ajda Sokler, tako kaže. Obete, takšne in drugačne, bomo torej to jutro preverjali skupaj. Seznam tistih, ki bodo potovale do vas vse do 10, pa je pripravila Neja Jerant. Kot naslednja bo vstopila Rijana in Nezvestoba bo na mizi. Dobro jutro. Bolj ali manj zvestim, frekvenci Vala 202, jasno.

Danes bo dokaj jasno in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri pa bo sprva pretežno jasno, popoldne pa obstaja sprva posebej na severovzhodu možnost krajevnih ploh in neviht tudi močnejših. Upajmo, da ta drugi del napovedi nekako ne zdrži. Poglejmo pa si zdaj le še aktualne številke. Agencija za okolje je ob šestih pridobila naslednje podatke. Ljubljana jasno 12 stopinj Celzija, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10, Murska Sobota in Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Novo mesto jasno 12, Postojna jasno 8 stopinj Celzija, Letališče Portorož jasno 14, Celje in Ptuj 11, Maribor 12, Črnomelj 10, Kočevje 9 in pa Koper 16 stopinj Celzija.

0: Ne, v naslednjih minutah ne bomo govorili o nogometu. Te dni ima tako ali tako že dovolj pozornosti, našo pa je dobila slovenska ženska odbojkarska reprezentanca.
1: Športna zgodba.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je pred letošnjo sezono zadala osrednji cilj – prihodnje leto zaigrati v elitni Ligi narodov. Tokrat se še meri v Evropski ligi, ki je po kakovosti eno stopnjo nižje tekmovanje. V njem so slovenske odbojkarice na treh tekmah trikrat zmagale brez oddanega niza, včeraj so na prvi domači tekmi suvereno slavile nad Islandijo. Kako velik je razkorak med reprezentančnimi tekmovanji in kako težko se je v elito uvrstiti, pa v športni zgodbi pojasnjuje Boštjan Reberšak.
2: Slovenske odbojkarice bodo na lastni koži izkusile, kako zahteven je preskok med najboljše reprezentance sveta. V obljubljeno odbojkarsko ligo narodov, ki prinaša vsako leto vsaj 12 vrhunskih tekem, vodi le eno mesto, namenjeno najboljši reprezentanci svetovne lestvice, ki je v aktualnem letu ni v Ligi narodov. Trenutno je Slovenija tretja v vrsti, ki čaka na preboj, zato potrebuje letos v Evropski ligi popoln izkupiček, pa tudi to ni nujno, da bo dovolj, saj v drugih celinskih tekmovanjih prav tako točke pridno zbirata Mehika in Argentina, ki sta trenutno pred Slovenijo. Leto se zdi ključno leto, kajti stvari se lahko, podobno kot so se pred leti pri moški reprezentanci, pošteno zapletejo. Moška reprezentanca si je namreč zadnji sezoni svetovne lige izborila nastop med najboljšimi, a je mednarodna zveza takrat spremenila format in koncept tekmovanja ter ustanovila Ligo narodov. Slovenci pa so morali počakati še dodatno leto, preden so dočakali nastop med najboljšimi. Zakompliciralo bi se lahko tudi v primeru ženske reprezentance. Če Slovenija ob koncu letošnje Lige narodov ne bo najvišje uvrščena reprezentanca in si zagotovila mesta med elito, si bo lahko skok po lestvici zagotovila šele avgusta na Evropskem prvenstvu in tudi, če bi bile Slovenke uspešne in se prebile na visoka mesta za Ligo narodov, bi morale čakati do konca naslednje izvedbe. Pa se tu zapleti še ne končujejo. Saj je Mednarodna odbojkarska zveza napovedala, da bo jeseni z mislijo na olimpijske igre v Los Angelesu odmrznila status Rusije, ki je svojim točkovnim izkupičkom za Slovenijo nedosegljiva. Na kratko, če letos Sloveniji ne uspe preboj med elito, bo lahko nanj čakala vse do konca olimpijskega leta 2028. Posledično bo splaval po vodi olimpijski nastop. Vprašanje, kaj bo to pomenilo za najizkušenejše reprezentantke, v bistvu pa so Slovenke svojo priložnost nevede zapravile želani v Evropski ligi, v kateri letos igrajo povsem drugače, zauzeto in uspešno. Ali bo dovolj eno zares osredotočeno leto v reprezentanci, pa bomo izvedeli že čez dober mesec dni.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.

0: 6:32 minut bo. In medtem, ko nekdo na očeh sveta načrtuje svoj jutrišnji veliki rojstni dan, je za druge rojstni dan vsak dan, ko so tu. Jutranjo kroniko ob 7:00 začenjamo z mirovnimi pogajanji, sledi pa še nekaj podarkov informativne oddaje.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Medtem, ko sta iranska in ameriška stran sporočili, da sta blizu mirovnemu dogovoru, nova zaostrovanja v Hormuški ožini. Po začetku izvajanja pakta o migracijah in azilu, državni sekretar Božo Predalič njegovo uresničitev označil za dolgoročno prizadevanje. Po uradnem odprtju se začenja tekmovalni program Borštnikovega srečanja, nanje uvrščenih 12 domačih predstav. Ameriški nogometaši na prvi domači tekmi svetovnega prvenstva premagali Paragvaj, Kanačani v Torontu remizirali z Bosno in Hercegovino.
0: Sledijo še podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Brda proti Dravljam. Na Štajerski avtocesti je zaradi poškodbe v predoru Golo Rebro in Pletovarje promet v obe smeri dovoljen le za vozila nižja od 4,2 metra. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija pa bo zaprt tudi izvoz Ajdoščina iz smeri Nanosa. Na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod pa bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo.

0: 15 do 7 je zdaj le ura in z nami je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes bo lepo, jutri bo vse do popoldneva lepo, potem pa se bo zapletlo. Nekako tako napovedujete, ne?
1: Tako je, ja, današnji dan res verjetno eden lepših v teh dneh, torej večinoma jasno ali pa dokaj jasno vreme s temperaturami tam večinoma okoli 27 stopinj, mogoče za koga že malce pretoplo, ampak se mi zdi, da bo naslednji teden v soboto recimo drugačnega mnenja, tako da ja, današnji dan bo kar prijeten, no jutrišnji dan se bo začel tudi z večinoma jasnim vremenom, popoldne pa nas bo, dosegel vpliv hladne fronte, sicer ne zelo izrazite, pa vendar toliko pa, da se bo začelo, da se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte. Te bodo lahko predvsem tam sprva tudi močnejše, tako da spremljajte naše napovedi potem še tekom današnjega dneva, predvsem pa jutri, ko bomo verjetno tudi še kakšno dodatno pojasnilo dodali na naša družbena omrežja in pa seveda ja, v formalne napovedi. To nevihtno dogajanje se bo potem zvečer počasi pomikalo tudi proti osrednjim in jugovzhodnim krajem, vendar tam dogajanje na predvidoma ne bo tako burno oziroma vsaj zaenkrat tako kaže. Vpliv hladne fronte bomo čutili tudi še tekom ponedeljka, ko bo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine. Verjetno bo nekaj zjutraj, pa potem bo sredi dneva premor, pa potem spet nekaj več ploh in neviht v popoldanskem času, ampak tako spremenljiv dan lahko rečemo. Tudi z nekoliko nižjimi temperaturami, namreč recimo jutri bo v marsikje tudi blizu 30 ali okoli 30 stopinj, no potem v ponedeljek temperature ob tem bolj spremenljivo oblačno vremenu in tudi nekoliko hladnejši zračni masi bodo ostale večinoma pod 25 stopinjami. No, od torka dalje pa se nakazuje postopen prihod vročine, sicer v torek še ne bomo govorili o vročini, tudi kakšna ploha ali nevihta bo še lahko nastala, ampak to bo res že bolj obroben pojav. Temperatura bo že višja, okoli 27 stopinj, no potem od srede dalje pa pričakujemo večinoma jasno ali pa ja, pretežno jasno vreme in vsak dan bo temperatura šla za nekaj stopinj navzgor, vsaj nekje do petka, tako da bodo temperature v sredo okoli 30, v četrtek že večinoma malo nad 30, podobno oziroma še kakšno stopinjo pa bomo potem dodali recimo tudi v petek in soboto, tako da bodo temperature verjetno bližje 35 kakor 30 stopinjam.
0: Torej upajmo, da bo čim manj ekstremov vse smeri, ne?
1: Tako nekako, ampak vreme gre po svoje, tako da ja.
0: Škoda, da nimate vpliva.
1: Ja, mislim, da je bolje, da ga nimamo, ampak ja.
0: Urban Žagar, hvala za napoved, pa lep, najlepši dan v tednu naj bo.
1: Hvala enako, na svidenje.
0: Srečno.

0: Da je beseda nekako pokvarjena, da ne dela več, se potrdi vsak dan in to večkrat. Da štejejo le dejanja, to pa drži vsak dan močneje. Približujemo se jutranji kroniki, še prej pa Neja izbira Borno in same besede. Dobro jutro.
1: A veš kaj?

0: Poker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.com.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po včerajšnjih optimističnih napovedih Irana in Združenih držav o skorajšnjem podpisu mirovnega dogovora se dogajanje v Hormuški ožini znova zaostruje. Ameriška vojska je namreč sporočila, da so se strelili več iranskih dronov usmerjenih na trgovske ladje. Strani podajata tudi nasprotujoče si informacije o vsebini sporazuma, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Evropski pakt o migracijah in azilu po mnenju državnega sekretarja Predaliča breme prenaša na manjše države. Predsednik Resnice Stevanović napovedal poplačilo terjatev do nekdanjih delavcev podjetja Progros. Po uradnem odprtju 61. Bošnikovo srečanje prehaja v tekmovalni del. Po večini sončno bo in topleje.
1: Z vami sva Maja Molin, Sara Lutrič. Bližnji vzhod in svet sta z olajšanjem sprejela novico o dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom ter o skorajšnjem podpisu memoranduma o soglasju. A veselje kali nejasnost vsebine dokumenta, ki se jo v Washingtonu in Teheranu očitno na podlagi izjav razlagajo zelo različno. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Ameriška javnost se kar ne neha spraševati, kaj pomeni precejšnja konceptualnost, tako se je izrazil predsednik Trump memoranduma o razumevanju. Ne vem, kaj ste slišali, ampak vojno z Iranom smo končali. Pristali smo na to, da ne bodo nikoli imeli jedrskega orožja, pri čemer smo vztrajali, ker je bil tem smisel vsega tega. A iranski zunani minister Abbas Araghchi je zelo jasen. Memorandum je šele prva faza, v kateri se strani sploh še nista pogovarjali o jedrskem programu. V drugi fazi, v sklepnem dogovoru, pa bodo zajeta jedrska vprašanja, odprava ukrepov proti Iranu ter še zadeva ali dve, o katerih bom govoril pozneje. Memorandum naj bi torej nedvomno govoril o odprtju Hormuške ožine, čeprav se je tudi to mogoče razlagati na različne načine. Iranu trdijo, da ne bodo izgubili nadzora nad njo. Dosegli smo krasen dogovor o končanju vojne z Iranom, zdaj pa je to treba v naslednjih nekaj dneh spraviti v primerno pisno obliko, na kar bomo dokument podpisali, verjetno v Evropi. To je velika stvar. Borzni kazalci so poskočili za 1000 točk, kar pomeni, da jim je dogovor všeč. Cena nafte je padla in ko pade cena nafte, se poceni tudi vse ostalo. Izjave izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja kažejo, da se Izrael, ki sicer pozdravlja dogovarjanje med ZDA in Iranom, ne čuti del teh pogovorov, zato ima tudi z vojno s Hezbolahom v Libanonu svoje načrte. Kljub temu, da je Švica že izjavila o pripravljenosti gostiti podpis memoranduma o razumevanju, pa ob vseh omenjenih razhajanjih, v ušesa zlasti bode uradno stališče iranskega zunanjega ministrstva. Tiskovni predstavnik Ismail Bagaei. V času, ko vam to govorim, še nismo dosegli končnega dogovora. Gre za izjemno pomembno vprašanje, ki ga obravnavajo pristojni organi. Da je zmeda popolna, posredniški Pakistan pravi, da sta Iran iz ZDA dosegla dogovor. Predsednik Trump pa je na svojem omrežju Truth Social že polemiziral z iranskimi komentarji memoranduma, čež da se o tem, kar govori o Teheranu, strani sploh nista pogovarjali oziroma da so se dogovorili drugače.
1: Po več kot 4 letih vojne v Ukrajini mirovni proces ostaja brez vidnega preboja. Združene države so zaposlene z Bližnjim vzhodom, Evropa pa skuša ugotoviti, ali lahko pri iskanju miru nastopi kot samostojnejša igralka. Medtem Ukrajina z napadi na rusko vojaško in energetsko infrastrukturo vojaški pritisk skuša spremeniti tudi v pogajalsko prednost. Ali se mir v Ukrajini oddaljuje, ali se prav zaradi utrujenosti vseh strani vendarle odpira novo diplomatsko okno, so v studiu ob 17. ocenjevali strokovnjaki. Povzetek sta pripravila Klara Draškovič in Matej Hrastar.
4: Osrednje vprašanje razprave je bilo, ali lahko ukrajinski vojaški pritisk odpre pod pogajanjem. Obramboslovec Klemen Grošelj.
5: Ukrajina poskuša s temi napadi doseči nekaj zelo pomembnega. Ne vemo, če bo to uspelo. Sicer to je to, da bi z nekim blokiranjem teh, predvsem Krima, ki je simbolno pomemben za Rusijo, dosegla pristanek Rusije za začetek nekega, sploh nekega dialoga.
4: A ovira ostaja moskovska presoja razmeri. Analitik Denis Mancevič opozarja, da je Kreml še vedno prepričan, da je čas na ruski strani.
6: In da, če ne more doseči Doneške pokrajine kot nekega političnega cilja, ki si ga je Kreml, ki ga je vmes spremenil in si ga po novem zastavil, če ga ne more dobiti za zeleno mizo, recimo preko pritiskov ameriške administracije in pa Trumpa osebno, bo pa dosegel v vojaškem smislu.
4: Instrument sankcij pa sam po sebi ni dovolj. Spremljati bi ga moral tudi sistem spodbud, pravi ekonomist Rok Spruk.
7: Bi morala seveda pač mednarodna politika tukaj bolj posegati po sistemu, tako kot je bilo omenjeno, se pravi na mesto palice korenčka, kjer je v bistvu tak sistem spodbud, ki lahko obe strani kredibilno spodbudi, da se usedata za pogajalsko mizo.
4: Pri tem pa Evropa ne more ostati le opazovalka. Boštjan Udovič z Fakultete za družbene vede opozarja, da je možnost enakopravnega sodelovanja že zapravila.
8: Zdaj se odpira ponovno okno, da spodbudi, da pride ta glavna akterja k mizi. Zdaj, ali bo Evropa vodila te pogovore, ali bo samo stregla čaj, je druga zadeva, ampak vsekako nekje moramo biti zraven. Ne? Če nas ne bo zraven, potem bojo drugi odločili namesto nas.
4: Mir se tako ne oddaljuje le na fronti, ampak tudi za pogajalsko mizo, ki je za zdaj še nihče ne zna postaviti tako, da bi za njo sedeli vsi, ki bodo morali živeti s posledicami dogovora.
2: Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Njegova uresničitev je dolgoročno prizadevanje, je ob robu srečanja notranjih ministrov unije na Cipru dejal državni sekretar Božo Predalič. Opozoril je, da solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo članice bolj obremenjene z migracijami, dobile podporo drugih, breme prelaga na manjše države, tudi na Slovenijo. Evropsko komisijo je zato pozval k razmisleku o pravičnem vključevanju držav.
1: Pakt prinaša novosti tudi za Nemčijo. Država, ki gosti največ beguncev v Evropi, si obeta učinkovitejše pridržanje nezakonitih prebežnikov, hitrejše izgone in urejanje postopkov v sprejemnih centrih na mednarodnih letališčih, ki veljajo za zunanje meje Evropske unije. Na odprtju takšnega centra na letališču v Berlinu, ki mu nasprotujejo nevladne človekove organizacije, je bila Maja Derčar.
9: Lani je v Nemčijo z letalom prispelo 11.500 nezakonitih prebežnikov, včeraj so v bližini berlinskega letališča odprli manjši sprejemni center, enega od mnogih v Nemčiji, v katerem naj bi prišleke po varnostnem in zdravstvenem preverjanju pridržali. Doslej so pristojni uradi o njihovem statusu odločali leto dni, nov evropski pakt predvideva 3 mesece. Aleksander Dobrindt, nemški zvezni notranji minister. 12 tednov je ciljni rok, v katerem naj bi se postopki izvedli in na to, če ni možno za zaščito, če se postopek torej ne bo končal s podelitvijo azila, se mora takoj izvršiti vrnitev. Jan Redman, notranji minister dežele Brandenburg. Ljudje, ki predstavljajo nevarnost in so označeni kot ogrožajoči, pa tudi ljudje, ki namerno prikrivajo svojo identiteto, ne bodo več mogli trajno vstopiti v Nemčijo. Gibanje prebežnikov bo strogo omejeno na sprejemni center. Pritožba ne bo zadržala izgona. Vipke Judit iz nevladne organizacije Pro Azil. Mejni azilni postopki so sistematično nepravični. Ljudje morajo tukaj sedeti do 3 mesece v pridržanju. Zelo nas skrbi glede pravne podpore, terapevtske podpore, ker že leta opažamo, da se ljudje zelo slabo počutijo, ko so pridržani. Lani se je število prihodov nezakonitih prebežnikov v Nemčijo v primerjavi z letom 2023 prepolovilo na 60.000. Minister Dobrindt ustraja, da bo Nemčija ohranila nadzor na notranjih mejah. Država iz solidarnostnega mehanizma ne bo sprejela novih beguncev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Policija je na podlagi več prijav in 2 predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala 2 kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je.
2: Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu napovedal, da bo iz osebnih prihrankov poplačal terjatve do delavcev, od Mijiča pa pričakuje polno sodelovanje. Šlo naj bi sicer za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje njihovih podpisov pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijavo zoper poslanca Resnice so prejeli tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije. Obtožni predlog zoper 3 vidne člane NSI zaradi suma zlorabe položaja v parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pravnomočen, je poročal Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakl in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika. Kdaj bo sklican predobravnavni narok, še ni znano. V NSI ustrajajo, da so poslanci delali zakonito.
1: Prvim petim dnem na gledališkem festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru, ko so bile na sporedu predstave iz spremljevalnega programa ter dogodki iz dodatnega sporeda in produkcije Gledališke akademije, je sinoči sledilo še uradno odprtje. Govorniki, ki o gledališki umetnosti vsako leto skušajo spregovoriti z novega, aktualnega zornega kota, so letos povzeli festivalske začetke in tradicijo, opozorili na njegov pomen v času digitalizacije in spomnili, da je gledališče kraj, ki se upira po enostavitvam. Odprtje 61. festivala je spremljala Irena Kodrič-Cizerl.
10: Otvoritvena predstava Sonoma, mednarodna koprodukcija španskega koreografa Marcosa Morava in njegove plesne skupine La Veronal, je navdušila. 9 plesavk je ustvarilo hipnotičen in mojstrski poklon ženskam, navdahnjen s tradicionalnimi in verskimi obredi nekdanje Španije. Borštnikovo srečanje pa vsako leto znova usmišlja vlogo gledališča tu in zdaj. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je v nagovoru izpostavila.
11: Festival Borštnikovo srečanje na najbolj imeniten način odgovarja in ugovarja vsem skeptikom, ki dvomijo v smiselnost gledališke umetnosti v digitalni dobi in ki s pojavom umetne inteligence vse bolj prehaja v virtualno.
10: Umetniški direktor festivala Aleš Novak.
12: V času, ko javni diskurs vse pogosteje drsi v poenostavitve in bežne, pogosto tudi banalne podobe, gledališče ostaja eden redkih prostorov, kjer se lahko vzpostavijo bolj neposredni in tudi bolj poglobljeni odnosi.
10: Danes se na festivalu začne niz 12 tekmovalnih predstav, začenši z več kot 5-urnim kraljem Lirom ljubljanske drame v režiji Jerneja Lorencija ob 17. Kraljeva norost ni ogledalo le takratne družbe, še vedno je aktualna. Festival bo šel s polno paro naprej vse do prihodnje nedelje, ko bodo podelili nagrade najboljšim. Borštnikov prsten za življenjsko delo pa nadeli gledališkemu umetniku Alešu Valiču.
1: Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve sinoči v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost z naslovom Naprej zastava slave. Na njej so se zbrali tudi tisti, ki so sodelovali pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja. Romana Erjavec.
13: 21 gorskih reševalcev in alpinistov se je ta dan v popolni tajnosti o pomoči letalcev takratne milice podalo na zahtevno misijo, na zasneženi vrh Triglava, da bi tam prvič razvili in posneli slovensko narodno trobojnico kot simbolno dejanje slovenskega osamosvajanja, pravi Jelko Kacin, minister za informiranje v prvi slovenski vladi.
14: Takrat je šlo za dejanje čistega domoljubja. To je bil dan, ko smo imeli tukaj zadnjič zvezno vlado, ki nam je še skozi grozila in pričakovala, da se bomo vendarle ustavili na tej poti v samostojnost, ampak zvečer so fantje že oddelali svoj posel, prileteli, postavili, razvili, posneli, pospravili in izginili v noč.
15: Mi smo pa tam pa majhen proslovil na Kredarc, k nam je ratal to, brez da bi kdorkoli vedel. Drug dan zjutraj smo se pa potem na smučeh spustili v dolino.
13: Pa pravi Janez Brojan, ki je vodil ekipo alpinistov in kot dodaja, je bila slovesnost ob osamosvojitvi na toče 14 dni tudi zanj res čustven dogodek.
15: In te slike z Ljubljane so bile potem prelivanje s slikami na vrh Triglava. Takrat je bilo pa že fest čustveno, zarusene oči.
13: Podvig pa sta takrat, poleg posnetkov naše televizije, v fotografski objektiv ujela tudi fotografa Joco Žnidaršič in Mirko Konšič.
16: In je to nabito s čustvi. Se se kuj ne zavedeš, a ne? Potem z eno patino pride in pač imal sem srečo. No? Bom rekel, tisti rek, pravi čas na pravem mestu se je meni utrpal.
13: In njune fotografije slovenske zastave sredi zasneženih gora so postale brezčasna podoba slovenskega osamosvajanja. V objektiv ujeti prizori tega simbolnega dejanja pa so zdaj na ogled tudi na razstavi v Planinskem muzeju v Mojstrani.
1: V športnih minutah, ki sledijo, bo v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu. Slišali boste tudi, kako so slovenske odbojkarice prvič zmagale na domačem turnirju Evropske lige. Z vami bo Jurej Roman. Hvala za pozornost in prijetno soboto.
17: Kanada, Bosna 1-1, Dubaj prvak jadranske lige, zgodaj popovdne slovenski odbojkari s Kubanci. Na svetovnem prvenstvu v nogometu včeraj zvečer Kanada, Bosna 1-1, po noči so na zelenico stopili še tretji gostitelji, Američani. Podrobne Boštjan Janežič.
18: Na otvoritveni tekmi v Združenih državah Amerike so Američani Paragvaj premagali 4-1. Že prvi polčas so dobili s 3-0. V Los Angelesu so izbranci selektorja Početina povedli z avtogolom že v 7. minuti. Po akciji Pulišiča je svojo mrežo nespretno zatresel Bobadilja. Obrambna taktika Paragvaja se je takoj podrla. Na to je dva izjemna gola v prvi polovici tekme za domače zabil še napadalec Monaka Balogun. Američani, ki imajo visoke načrte na tem prvenstvu, so dominirali, pri Paragvajcih, ki so na mundialu spet po 16 letih, pa je bilo premalo strnjenosti. Častni gol za Južnoameričane je dosegel Mauricio, četrtega v sodnikovem dodatku k tekmi za Američane Parajina. Sinoči je bilo v Torontu 1-1, sredi prvega polčasa je Bosno in Hercegovino po kotu po udarcu z glavo v vodstvo popeljal Lukić, ki je igral na mesto Džeka. Po menjavah obeh kanadskih napadalcev, selektorja Marša, pa je v 78. minuti izenačil Larin. Davis je bil med rezervisti. Nogometaši Bosne in Hercegovine so dvakrat žogo izbijali z golove črte in odlično preprečevali bliskovito tranzicijo Kanade. V tej skupini bo drevi še tekma Švica-Katar.
17: Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. Na obrobju Ljubljane so Islandijo premagale s 3-0, tekmice pa so v vseh treh nizih osvojile le 34 točk. Tekmo je spremljala Nina Smole.
19: Slovenke so že pred tekmo z Islandijo vedele, da bodo nasproti stale po kakovosti precej slabše tekmice, vlogo favoritin pa zelo dobro upravičile. Selektor je priložnost ponudil vsem igralkam, prva dva niza sta se končala na 9., tretji pa na 16. točki Islandije. Obe organizatorici slovenske igre sta dobro razigrali vse igralke, kar 11 je doseglo vsaj eno točko. S kar 91% napadom pa je blestela Maša Pucelj.
20: Mislim, da smo danes pokazali res odlično igro, do zdaj ne vem, če smo tako dobro igrale. Res je pomagala domača dvorana, domači navijači. Prišli smo super energijo, z veliko energije, da res naredimo to, kar moramo in gremo domov in to smo naredili.
19: Slovenke imajo po treh tekmah zdaj na računu 3 zmage, še pomembneje je, da ob tem niso izgubile niti enega niza. Jutri jih na Brodu čaka še druga domača tekma, Latvike pa bodo bržkone težje nasprotnice.
17: Slovenski odbojkari pa bodo odigrali tretjo tekmo Lige narodov, po dveh tesnih zmagah nad Kitajsko in Poljsko bodo današnji nasprotniki ob 14. Kubanci. Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem finalu dva slovenska čolna, a s precej težavami v zadnji vožnji. Peter Kauzer na koncu 11., Eva Alina Hočevar pa 8. Zmagala sta Nemka Ricarda Funk in drugič zapored Čeh Jakob Krejči. Danes bodo tekmovali kanuisti. Kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje z gorskimi etapami, kjer bo julija tudi dirka po Franciji. Včerajšnjo 6. je dobil Belgijec Maxim van Gils, ki je bil član ubežne trojice. Avstralec Luke Tacquel je s 3. mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku, na dirki pa od Slovencev le še Gal Glivar. Košarka, Dubaj je s 3. zmago v finalni seriji prišel do prvega naslova jadranskega prvaka, v Beogradu, kjer je Klemen Prepelič odigral skoraj 18 minut, a ni prispeval koša, so igralci Dubaja Partizan premagali s 83-81. V Kelnu, kjer bodo igrali tudi Janc, Makuc in Cehte, se bo s polfinalnima tekmama rokometne lige prvakov začel zaključni turnir, po dirki v Monaku pa se prvenstvo Formule 1 nadaljuje s kvalifikacijami v Barceloni.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Urban Žagar.
21: Danes bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popovdne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bo sprva možna tudi kakšna močnejša nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremljiva oblačnost s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
2: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zaradi poškodbe v predoru Gonorebro in Pletovarje pa je promet v obe smeri dovoljen le za vozila nižja od 4,2 metra. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija pa bo zaprt tudi izvoz Ajdovščine iz smeri Nanosa. Na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod pa bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. Ura je 7:21.
3: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na 5 etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
2: Ja, veliko je bilo začetkov, malo manj koncev, mi pa smo nekje vmes. Zgodila se nam bo sobota, ta 13. junijski dan pa se šele dobro začenja. Smo Nea Jerent, Igor Kropec in tule Ajde Sokler. Dobrodošli v družbi Vale 202. It's all for myself.

Malo pred pol osmo smo, tudi na Valu 202. Vremenoslovec Urban Žagar nam je malo pred sedmo izdal, da bo danes posebej lep dan. Seveda v kontekstu minulih deževnih in milo rečeno burnih dni. In lep dan se začenja s številkami, ki jih je Agencija za okolje pridobila ob sedmih. Ljubljana, jasno 14 stopinj Celzija, Slovenj Gradec pretežno oblačno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Novo mesto in Bilje pri Novi Gorici jasno 14 stopinj Celzija, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 16, Rateče 10, Celje in Črnomelj 13, Maribor 14, Kočevje 11 in pa Koper 18 stopinj Celzija.

Ponosno bitje širnega sveta razkazuje svoj obstoj in čaka, da dočaka svoj uspeh za ves preliti znoj. Čaka in čaka. Zasedba Mašarik je bila z nami in spomnila me je na naslednje. Do zadnjega dne minulega meseca si je bilo mogoče v Cankarjevem domu ogledati razstavo Junak našega časa Donald Trump na časopisnih naslovnicah. No, sočasno se je odvilo več pogovorov na temo populizma, ki jih je vodil Ali Žerdin. Še posebej pa mi je ostala ena misel. Filozof Peter Klepec je namreč spomnil na problem navadnega človeka. Rekel je nekaj takega. Problem navadnega človeka je, da ne obstaja. Problem je, da se s tem nazivom nihče ne poistoveti. Vemo, danes nekaj veljaš, če si poseben, avtentičen, drugačen, skratka, ravno ne zgolj in le navaden človek. Ta opaska je bila sicer del odgovora na vprašanje, zakaj je Trump tako uspešen pri nagovarjanju ameriškega človeka. Eden od možnih razlogov pač je, da navadnemu človeku ravno manjka to, da ga družba malo povzdiga, ceni, prepozna kot nekoga, ki je nekaj več od zgolj navadnega človeka. Postanimo znova veliki, veličastni, to rad pravi ameriški predsednik, ki, no pa še ta mimo grede, jutri praznuje 80 let. 7:37 minut je zdajle, ob 8 pa bomo spoznali zgodbo o pesmi, ki je nastala, ja, na poti čez Atlantik v deželo očitno ne navadnih ljudi.

0: Prismojeni profesori bluza in Hit the Town na valu 202. Primerno. Danes se namreč začenja dvodnevna kolesarska prireditev Maraton Franja. Ob 8 bodo krenili prvi kolesarji, tisti, ki bodo prevozili Barjanko, popovdne pa boste na vrsti še družinsko-šolski maraton in otroški kolesarski izziv. Otroci bodo torej kolesarjenje vzeli še kako zares, kot so kolesarje vzeli zares včeraj. Malček drugače je naša petkova jutranja rubrika, v kateri še, mladi, malček drugače razmišljajo o bolj ali manj težkokategornih, tako imenovanih odraslih rečeh. Včeraj so premišljevali o tem, zakaj odrasli tako radi kolesarijo. Spraševali sta jih Maruša in Neža.
1: Dobro jutro. Gotovo ste opazili tudi vi, ker se zgodi vsako pomlad, sonce posije močneje, temperature splezajo nad 15 stopinj Celzija in na cestah se pojavijo najprej eden, potem trije, potem pa cela skupina. Kolesarji seveda v oprijetih dresih, cenovno nedostopni opremi in vsak na svoji specialki.
2: Vsak pozna kakšnega. Takega, ki gre na kratko turico, pa ga ni nazaj po 4-5 ur.
1: Dobro jutro, Neža. Ja, ali pa takega, ki reče, da gre samo malo razmigat noge, potem pa naredi 80 kilometrov.
2: In če ga vprašaš, kako je bilo, ti namesto razgleda na sliki pokaže puls, pa povprečno hitrost, višince, nov osebni rekord na enem odseku.
1: Jako da brez aplikacije sploh ne velja, ampak preden se začnemo norčevati iz odraslih, si priznajmo eno stvar. Kolo je vendarle krasna iznajdba.
3: Pa tako ful je fajn, kaj da greš ful hiter, ker si tako sproščen.
4: Če greš zdaj, ko piha veter in če zamižiš, je fajn, ko ti piha v lase in greš še ful hitro, če se izki spustiš.
5: Ko se voziš, lahko greš kamor češ, razen če ti nekdo reče, da tja ne smeš.
6: In če se zapreš oči, se počitiš tako prav samo neki kamor, pač še nobeden ni bil nikoli.
2: Mogoče pa tudi zato tako radi sedemo na kolo in pač odšibamo daleč stran.
1: Gostujeva pri tretješolcih iz osnovne šole Draga Bajca v Vipavi in osnovnošolcih iz Ljubljanske Ledine in jih zdaj sprašujeva, kako bi oni prepoznali res dobrega rekreativnega kolesarja.
3: Ful dober kolesar je v klanc, pač se ne tako jo trudi.
7: In da zna sprednjo kolo dvigant in vse take pač stvari. In da pač je zmahal že ful doskrat na takih svetovnih tekmah.
4: Pač da ful doskrat kolesari, gre iz tle do Ajdušne ali pa ima mišice.
8: Dobrega kolesarja naredi tudi potrpežljiv in da zaupa sam sebi, da ne govori, da ne bo zmogel iti v ta klanc, ampak da reče, da bo zmogel do tem, ko bo pršel in pač bo šel ob kolesi naprej peš.
2: Peš ob kolesu. Potem pa jaz tudi padem to kategorijo vrhunska kolesarka.
1: Verjetno ti sicer manjka še kak drag kos opreme, da bi se lahko vrstila v to kategorijo, no?
2: Pa ko resnici sploh ne vem, kaj vse bi potreboval.
4: Tako obleko, če je drž, da ka zmoči, se hitro posuši.
8: Ni imel tako naravnost v njih balanc, ampak imel tudi neki tako hor ali tako.
4: Da ima čelado, pa očala, ker če greš doskrat ful hitro, te zaslepi ali pa ti gre v oči in pol ne vidiš tako dobro.
9: Da jih ne toliko boli redko se vozijo, imajo neki spod in na hlačeh imajo neki zadi, da jih pol ne boli.
1: O ja, to pa verjetno ena najpomembnejših iznajd.
2: Ker si brez tega celodnevnega kolesarjanja ne morem ali pa predvsem ne želim predstavljati.
1: Še težje je danes brez pametne ure, ki vso to pedaliranje in kilometre izmeri, primerja in pretoči.

0: Štiri kalorije, pa kaj vse pojedu, pa pač ja, te stvarce in sam meni malo to pač glupo, zato ker sej sam veš, da če si pojedu zdravo ali ne zdravo.
1: Pa zakaj si lahko sam šteješ korake? Pa tudi, zakaj bi to sploh rabil? Zakaj bi to sploh rabil imeti?
2: Maruša, mislim, da lahko mladi sogovornici kot imetnica pametne ure zelo strokovno odgovoriš na to vprašanje.
3: Ja, ravno preden si prišla v studio, me je opozorila, da predolgo sedim.
4: Tako, zdaj veste pravzaprav vse. Preostale modrosti malih mojstrov hranijo naši arhivi. In slišali ste, naravnost glupo je imeti pametne naprave, se vendar lahko sam šteješ korake. To so besede. Kar potem takem zdaj le potrebujemo, je Spirit Adapter.

Dua Lipa in New Rules. Praviloma gre vse po načrtih. Praviloma. To je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjako proti Celju. Predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti pred pokritim okopom Vipavski križ proti Razdrtemu. Saj veste, ob sobotah se praviloma drugače mudi. Srečno!

0: Ura je 8 preč, sobota je, pred nami je zgodba o nastanku skrbno izbranega komada. Komadi je naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe. V šesti epizodi druge sezone, ki jo je pripravil Luka Hvalc, pa spoznavamo ozadje pesmi, ki je nastala na letalu za Ameriko. Skupaj z dedkom Mileta Rupčiča v naslednjih minutah na valu 202 potujemo med Aljasko in Mehiko.
1: Amerika nije radi znoj, postoje Hollywood i Frankie Boy, Disneyland, baseball i cowboy. Od Aljaske do Meksika to je ona druga slika, ali Pete i to je Amerika.
2: To je zgodba o komadu Pete i to je Amerika, ki je najbolj znan v izvedbi zagrebške skupine Azra, a ga je napisal in prvi izvajal Mile Rupčič.
1: To je sve mjesto zločina bilo, moje ovdje Hrvatsko narodno kazalište u sredini.
2: S Miletom Rupčićem sva se srećala nasproti Hrvaškega narodnega gledališća u Zagrebu, kamor je pred mjeseci prišao na obisk iz Združenih držav Amerike, kjer živi že od začetka 80-ih let.
1: Tu je bilo rasadište jedne od najljepših djevojaka koje su znale plesati iz sve divota jedna. Evo, tu se nalazimo u blizini.
2: Mile se z nostalgijo spominja lepot starega Zagreba, predvsem scene okoli lokalov Kaukas, Zvečka in Blato, kjer je bilo središče novega vala in progresivne umetniške scene.
3: Bila je mala, ličila na brezu, voljela je Arsena, Gabi i Terezu.
1: Da.
3: To je jedan vers. Samo Tereza je živa, ne?
1: Da, samo je Tereza...
2: Bila je mlada, spominjala je na brezo, imela je rada Arsena, Gabi in Terezo. To so verzi, s katerimi je mladi študent igralstva iz Like leta 1972 zmagal na Zagrebskem glasbenem festivalu in postal kantautorska zvezda. Od omenjenih pevk in pevcev je živa samo še Tereza Kesovija. Arsen Dedić in Gabi Novak sta umrla.
1: Jer je dobro rekao Arsen Dedić, a sada idemo na ispadanje. I zaista sada idemo na ispadanje. Tako da je jedino Tereza ostala.
2: Zmaga takrat 24-letnega Mileta Rupčiča je odmevala tudi v hrvaškem emigrantskem tisku v Ameriki. Novico je prebral tudi Miletov ded, ki je preklužev odšel s trebuhom za kruhom že leta 1910.
1: Onda je on pročital nekim izseljeničkim novinam o meni i pital da jesam li to ja. Ja sam rekao jesam. I onda on poslao onaj šip kartu, je to on to zove, i poslao mi je vizu.
2: Dedek Petar, takrat u Ameriki že Pit, je za nagrado u Zagreb poslao letalsko karto in vizo. Študent Mile pa se je čez poletje odpravil v Chicago in bil fasciniran nad sorodnikovo zgodbo.

0: skoraj stoletje pa svojem dedku Petru, Pitu, tudi sam še vedno preizkuša ameriške sanje.
1: Pacijent. On je pacijent.
0: Pošali se, da sta oba s Trumpom migranta v Ameriki, o predsedniku pa sicer nima dobrega mnenja. Tako kot je zapisal v besedilu, piti to je Amerika, eni gradijo, drugi pa rušijo.
1: Točno ti simptomi, da se ruše institucije, da se ruše fakulteti, univerziteti, da se pravi dvojna vlada zapravo samo sa lojalistima za jednog čovjeka i tako.
2: Aljaske do Meksika, od Aljaske do Meksika, to je ona ljepša slika, ali pit, i to je Amerika.
0: Mile Rupčič vsaj enkrat na leto za nekaj tednov obišče Hrvaško, kjer predvsem umetniško ustvarja. Pripravlja nove komade in veliko nastopa. Po najnem srečanju je imel en izmed zagrebskih krčem improvizacijski nastop v družbi s starim prijateljem Radetom Šerbedžijo.
1: On bi htio da mu budem gost, ali evo ga.
3: A sa ovo pjesmo?
1: Pa da se ovo, sa ovom pjesmom, pa ćemo vidjeti, to je lutrija, da, da.
4: A negdje u Illinoisu nadgrobna ploča već stoji i prazan kovčeg čeka da pit stigne iz daleka.
0: Poslušali ste podcast Zgodbe, šesti del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem v Zagrebu raziskoval ozadje nastanka komada Pit i to je Amerika, ki ga je napisal Mile Rupčič. Najbolj znan pa je v izvedbi skupine Azra, Johnnyja Štulića.
1: On je otišel in rekel, svi mi se gadite. Imao je pravo, človek.
0: Naslednjič pa gremo iskat tisto zakartano uro, ki se je po dolgih letih vrnila k Kreslinovim v Beltince. A kaj se je s to isto uro dogajalo med vojno?
5: Pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja.

Človek je bitje, ki med drugim obrača glavo. Če okoli glave ni preveč zapleteno, čisto dobesedno, jo lahko v levo in desno obrne za približno 70-80 stopinj. In če žival glavo obrača zaradi nevarnosti ali plena, jo človek tudi zaradi pomena lahko rečemo. Obrnemo se, ko na primer zaslišimo svoje ime, ko nas nekaj zanima, ko nas nekaj preseneti ali gane, skratka, ko nekaj zagrabi našo pozornost. In vašo morda dobi vprašanje, zakaj pa lahko sove glavo obrnejo za skoraj cel krog? Pod vprašanje je, če ob tem res postanemo zavisni. Odgovarjal bo Davorin Tome, biolog z Nacionalnega inštituta za biologijo. 15 do 9 vas pozdravijo radiovedni. Zdaj pa je ura 8:23, še prej na valu 202 slišite novice ob pol.

0: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Novice. Washington in Teheran drugače razumevata dogovorjeno. Borštnikovo srečanje potrjuje vitalnost gledališke produkcije pri nas.
2: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Svet z olajšanjem sprejema novico o ameriško-iranskem dogovoru in o skorajšnjem podpisu memoranduma o soglasju. A veselje kaline jasnost, vsebine dokumenta, ki si jo strani očitno razlagata zelo različno. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Ameriška javnost se kar ne neha spraševati, kaj pomeni precejšnja konceptualnost, tako se je izrazil predsednik Trump memoranduma o razumevanju. Ne vem, kaj ste slišali, ampak vojno z Iranom smo končali. Pristali smo na to, da ne bodo nikoli imeli jedrskega orožja, pri čemer smo ustrajali, ker je bil tem smisel vsega tega. A iranski zunani minister Abbas Araghchi je zelo jasen. Memorandum je šele prva faza, v kateri se strani sploh še nista pogovarjali o jedrskem programu. V drugi fazi, v sklepnem dogovoru, pa bodo zajeta jedrska vprašanja, odprava ukrepov proti Iranu ter še zadeva ali dve, o katerih bom govoril pozneje. Memorandum naj bi torej nedvomno govoril o odprtju hormuške ožine, čeprav se je tudi to mogoče razlagati na različne načine. Iranu trdijo, da ne bodo izgubili nadzora nad njo.
1: Uresničevanje Evropskega pakta o migracijah in azilu v celoti je dolgoročno prizadevanje. Kot je ob robu srečanja notranjih ministrov unije na Cipru še dejal državni sekretar Božo Predalič, solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo članice, ki so bolj obremenjene z migracijami, dobile podporo drugih, breme prelaga na manjše članice. Evropska komisija je zato pozval k razmisleku o pravičnem vključevanju držav. Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršit pravic delavcev in ponarejanja listin podala kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič je v odzivu napovedal, da bo iz osebnih prihrankov poplačal terjatve do delavcev, od Mijiča pa pričakuje polno sodelovanje. 61. Borštnikovo srečanje, ki poteka v Mariboru, se po uvodnih dneh in sinočnjem uradnem odprtju danes nadaljuje s tekmovalnim programom. Kot je na slovesnosti podarila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, naš največji gledališki festival med drugim poudarja vitalnost slovenske produkcije na tem področju.
4: Festival Borštnikovo srečanje na najbolj imeniten način odgovarja in ugovarja vsem skeptikom, ki dvomijo v smiselnost gledališke umetnosti v digitalni dobi in ki s pojavom umetne inteligence vse bolj prehaja v virtualno.
1: Ameriška nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo, ki ga gosti z Mehiko in Kanado, odprla z zmago v Los Angelesu nad Paragvajem 4-1. Kanadčani pa so se na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšli z 1-1. Drevi po slovenskem času se bosta v San Francisku pomerila Katar in Švica. Ženska odbojkarska reprezentanca je zmagala tudi na tretji tekmi Evropske lige. Na sinočnjem prvem srečanju v sklopu drugega turnirja omenjenega tekmovanja je bila v Ljubljani boljša od Islandije brez izgubljenega niza. Moška reprezentanca pa se bo po prvih dveh zmagah v Linjiju na Kitajskem popoldne po našem času pomerila s Kubo. Po večini bo jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
5: Sledijo še aktualni podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Ljubljana-Šentjako proti Celju. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na štajerski avtocesti je zaradi poškodbe v predoru Golo Rebro in Pletovarje promet v obe smeri dovoljen le za vozila nižja od 4,2 metra. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na gorenjski avtocesti, na priključku Kranj-Zahod, pa bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo.

0: 8:47 minut je zdaj le. Ja, prednost poslušanja radija je tudi ta, da pogleda ni treba usmerjati. Vmes pa lahko postanemo radiovedni. Ha, pozornost danes na valu 202 tako dajemo sovam. Nekatere živali so hitrejše od nas, druge močnejše, sove pa imajo eno precej bolj nenavadno prednost. Z glavo in vratom lahko počnejo stvari, po katerih bi človek brez dvoma potreboval fizioterapevta. Naslednje znanstvene minute je pripravila Neža Borkovič.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: To pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Kako pa znanstveniki vejo, kaj morajo zmišljati, da ne bo eksplodiralo?
2: Radiovedni.
4: Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden.
2: Na valu 202.
1: A moram zdaj odgovoriti, ali ne?
5: Že pretekli teden smo se zataknili pri sovah in njihovem izjemnem vidu, a ker je ravno tak čas v letu, maja in junija, odrasle sove namreč hranijo svoje mladičke in jih zato lahko večkrat vidimo, si zdaj privoščimo še nekaj opazovanja. Daljnogled obračamo proti malemu skoviku, veliki uharici in lesni sovi, one pa glavo obračajo v drugo smer, stran od nas, in to brez vsake težave, kot da vratu ne bi imele kosti in bi se glava sukala kar tako, brez nadzora. Če bi ljudje poskusili kaj podobnega, recimo glavo obrniti za skoraj cel krog, bi hitro ugotovili, da to ne gre. Zakaj so sove v vratnem predelu tako zelo gibljive, sprašujemo Davorina Tometa, biologa zaposlenega na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer dela v skupini za raziskovanje organizmov in ekosistemov.
6: V tej skupini smo raziskovalci, ki smo še najbližje temu, čemu včasih rečemo ekologi.
5: Zakaj lahko sove glavo obračajo za skoraj 270 stopinj, kar pomeni, da obrnejo skoraj za cel krog? Je to neka preživetvena prilagoditev, imajo drugačno strukturo vratu?
6: Mogoče, če začnem malo na širše, namreč praktično vse ptice zelo dobro obračajo glavo. Ljudje, recimo, mi smo sposobni obrniti za 90 stopinj levo in desno, ptice obrnejo za 180 stopinj, no sove pa še za tistih 100 stopinj približno več. To lahko naredijo zaradi tega, ker imajo v vratu več vretenc, kot jih imamo mi. Približno enkrat več jih je in zato je pač so v vratu toliko bolj prožne.
5: Ljudje imamo v vratu samo 7 vretenc, zato je naš razpon gibanja precej manjši kot pri pticah. Starostjo pa postane vrat navadno še nekoliko bolj tok. Zato ni odveč, če sem in tja razgibamo tudi vratne mišice in skrbimo, da hrbtenica ostaja čim bolj prožna. To je bil hiter nasvet za nas, zdaj pa nazaj k pticam. Zakaj sploh potrebujejo tako gibljiv vrat?
6: Po eni strani je to pticam pride prav, zaradi tega, ker ptice pa zelo minimalno premikajo oči v teh svojih zrkljih. Mi lahko recimo imamo glavo primer, pa z očmi pogledamo tam vsaj 45 stopinj levo pa desno.
1: Mogoče lahko

0: operje. In če ne bi zmogle tako obrniti glave, ne bi dosegle vseh peres na svojem telesu in ne bi mogle svojega telesa tako zelo celovito očistiti.
1: Ptice so od perja povsem odvisne, saj deluje kot odličen izolator. Zadržuje toploto in jim pomaga, da ohranjajo stalno telesno temperaturo. Tudi, ko je zunaj hladno.
0: In drugo je tudi, ptice nimajo dežnika, ki dežuje in pada po perju. In zaradi tega si morajo to perje ves čas z neko maščobo mazati, zato da je pač vodo odbojno. Ne? In morajo res zelo dobro, če je mehen košček tega ne bi namazali, bi tam pač voda prišla do telesa in bi spet bolj zgubljale toploto, kar pač ni ugodno. Ne?
1: No, med pticami pa so sove definitivne rekorderke obračanja glave in zato obstaja precej dober razlog. Morda ste namig našli že v pretekli epizodi, ko smo govorili o sovinem izjemnem vidu.
0: Sove imajo zelo velike oči in so tudi zelo težke. Zaradi tega imajo v tej svoji duplini, kjer so oči, imajo v bistvu okolj iz kosti ene take tulce narejene, ne, in te tulci preprečujejo, da bi oči lahko obračale. Ne. Medtem ko pri drugih vrstah se pa minimalno se pa lahko obrne za kakšnih 5-10 stopinj. Včasih tako, če na blizu gledaš kakšno ptico, tudi kuro, se vidi, ne, da kako malenkost te oči, predvsem to zenica se vidi, kako potuje, ne, malo levo-desno.
1: Z Davorinom Tometom bomo to poletje še klepetali. Pomagal nam bo recimo razvozlati uganko, zakaj flamingi stojijo na eni nogi. Še prej pa bo prihodnji teden rokave zavihala Ajda Kus, ki bo pri jezikoslovki preverjala, zakaj je naš jezik eden redkih, ki pozna dvojino. Pridite v našo družbo.
2: Radio Vedni.
3: Počeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
4: Sove imajo izjemne oči, flamingi znajo stati na eni nogi, ljudje pa imamo, ja, vedno zanimiva vprašanja. In dokler bodo vprašanja, bodo tudi radiovedni. Tokratne je pripravila Neža Borkovič. Malo pred deveto smo, natančneje 7 minut in še vedno velja. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Izola bo gostila festival Kino Otok, Izola Cinema, s pestrim izborom sodobnih filmskih del in vpogledom v filmsko zgodovino. Z mednarodnimi ustvarjalci se bodo prepletali različni pogledi, zgodbe in filmske poetike, ki vabijo k odkrivanju novih svetov ter razmisleku o dan današnjosti. Nekaj utrinkov z otvoritve festivala in opomnikov, kaj nas na festivalu še čaka, vam bomo ponudili ob 16.45.
2: Prvi.
1: Kako dobro se mladi počutijo v svoji koži, kdaj so najbolj ponosni, koliko jim pomeni mnenje drugega, kaj naredijo, ko so slabe volje ali ko doživljajo stisko. O vsem tem so na osnovni šoli Mokronok pripravili tudi gledališko predstavo Odsevi jaza. V šolo so povabili tudi psihoterapevtki. Podrobnosti v oddaji Hudo po 9.
2: Ars.
1: Ivanka Mežan, dramska in filmska igralka, praznuje 100 let. Dobitnica največjih nagrad za opus, ki ga je ustvarila v ljubljanski drami, pri filmu in televiziji, pa tudi na radiju, bo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom sproščeno pripovedovala o svojih odrskih začetkih pri Partizanih in o spremembah, ki so se zgodile v desetletjih. Po 11.
0: Radio Slovenija.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Splača se.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: 166 kg materijala, 130 litrov barve, več kot 1000 metrov lesenih letev, 9000 žebljev in 1500 tesarskih vojakov. To je recept za postavitev scenografije na odru, ki bo zaživel čez točno teden dni. Spektakel so poimenovali Karneval, zgodil pa se bo na Kardeljevi ploščadi in polnil prostor, ki lahko sprejme 20 tisoč ljudi. Koncerta zasedbe Joker Out se bodo udeležili tudi mikrofoni Vala 202, pozdravite jih, zaupajte jim kaj lepega, če boste le tam. Tu pa je zdajle Supersonic.

0: 9:15 minut je zdaj le tudi na valu 202, v studiu pa se mi je pridružil Boštjan Janežič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjo.
0: Ključni besedi sta nogomet, fuzbal in odbojka, ne?
1: Ja, drži, na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki so doslej odigrali 4 tekme, več v tem v prispevku, potem pa v vseh državah, gostiteljicah so že začeli tekmovanje. Sinoči je bilo v Torontu 1-1 med Kanado in Bosno in Hercegovino, ponoči pa v Los Angelesu med Združenimi državami Amerike in Paragvajem 4-1 ob 23. mundialu, pa bo na vrsti tudi ženska odbojka, saj so naš odbojka Bojkarice s 3-0 premagale Islandijo.
0: Pa nekdo je tekel, da ne bi zamudil navala na šport.
1: Ja, drži.
0: Boštjan, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Na otvoritveni tekmi v Združenih državah Amerike so Američani Paragvaj premagali 4-1, že prvi polčas so dobili 3-0. V Los Angelesu so izbranci selektorja Početina povedli z avtogolom že v 7. minuti. Po akciji Pulišiča je svojo mrežo nespretno zatresel Bobadilja. Obrambna taktika Paragvaja se je takoj podrla, nato je 2 izjemna gola v prvi polovici tekme za domače zabil še napadalec Monaka Balogun. Američani, ki imajo visoke načrte na tem prvenstvu, so dominirali. Pri Paragvajcih, ki so na mundialu spet po 16 letih, pa je bilo premalo strnjenosti. Časni gol za Južnoameričane je dosegel Mauricio, 4. v sodnikovem dodatku k tekmi za Američane pa Reina. Selektor ZDA Mauricio Početino je po tekmi dejal:
3: "The performance was really good. I think we really play well."
1: Vedno govorimo o skupini igralcev, o kolektivu. Prav kolektiv združuje kakovost vseh posameznikov in jim omogoča, da delujejo kot ekipa. V nogometu namreč ni dovolj, da izstopa le nekaj posameznikov. Najpomembnejše je, da moštvo deluje kot celota. Naš cilj je, da smo vsak dan boljši. To je usmeritev ekipe in nekaj, k čemur nenehno stremimo. Zato poudarjam pomen kolektiva, prispevek vsakega igralca k skupnemu uspehu pa je jasno tudi dobrodošel. Želimo izkoristiti kakovost, talent in predanost, ki jih imamo na voljo. Če bomo delovali skupaj in sledili tej poti, smo sposobni doseči izjemne stvari.
3: We can do amazing things.
1: Sinoči je bilo v Torontu na otvoritveni tekmi v Kanadi 1-1. Sredi prvega polčasa je Bosno in Hercegovino po kotu, po udarcu z glavo, v vodstvo popeljal Lukič, ki je igral na mesto Džeka. Po menjavah obeh kanadskih napadalcev selektorja Marša pa je v 78. minuti izenačil Larin. Davis je bil med rezervisti. Nogometaši Bosne in Hercegovine so 2-krat žogo izbijali z golove črte in odlično preprečevali bliskovito tranzicijo Kanade. Selektor Bosne in Hercegovine, ki je na svetovnem prvenstvu spet po 12 letih, Sergej Barbares pa je med drugim dejal:
4: "Ja sam prezadovoljan. Ja sam morao u stvari momke sada malo dizati jer su oni bili razočarani."
1: Sem zelo zadovoljen, vzdušje v svoji ekipi pa se moral zdaj dvigniti, ker so bili igralci nekoliko potrti. Na to svetovno prvenstvo smo se pripravljali že več kot 2 leti in zgradili smo vrhunsko ekipo. Ta raven igre je bila odlična, v pripravljalnem delu tekme nismo imeli ravnovesja, a na vse zadnje gre za turnir. To je bila utvoritvena uvodna tekma za 25 igralcev. Lahko vam povem, da sem precej zadovoljen.
4: 25 novih igrača, prvi put na ovoj sceni, vrlo zadovoljen.
1: Potem je Barbares o pritisku domačih navijačev še povedal:
4: "Pa vidite, i to su dvije stvari.
1: Igrate proti gostiteljem, igrate otvoritveno tekmo pred polnim stadionom, na njem pa 80% kanadskih navijačev. To je ogromen pritisk in velika pohvala za mojo ekipo, da temu pritisku ni podlegla in tudi s tem vidikom igre sem zelo zadovoljen."
4: Iz te strane sem vrlo, vrlo zadovoljen.
1: Kanada je poskušala vse, da bi rezultat vsaj izenačila. Selektorju Jesseju Marshu so menjave uspele, po tekmi pa je dejal:
5: "Look, we again I get so you can't help it when you're a coach. You get so focused."
1: Kot trener si ne moreš pomagati, tako zelo si osredotočen na to, kako želiš, da zgleda tvoja ekipa. Seveda vem, da je bil teden v Torontu izjemen in da so bili navijači fantastični, vendar sem predvsem osredotočen na to, da našim igralcem zagotovimo vse, kar potrebujejo, da pokažejo svoj maksimum. Zato menim, da v prvem polčasu nisem naredil dovolj, da bi jih ustrezno pripravil v drugem polčasu, pa smo pokazali odziv in morda so pri tem pomagale tudi nekatere stvari, ki sem jih povedal med odmorom. V tej skupini, kjer sta igrali Bosna in Hercegovina ter Kanada neodločeno 1-1, bo drevi še tekma Švica-Katar. Slovenski odbojkari bodo na Kitajskem danes igrali tretjo tekmo Lige narodov. Po dveh tesnih zmagah nad domačini in Poljaki bodo tekmeci ob 14. danes Kubanci. Slovenske odbojkarice pa so včeraj na prvi tekmi domačega turnirja Evropske lige zanesljivo premagale Islandijo s 3-0. Ob prepričljivi zmagi je selektor priložnost ponudil vsem igralkam, ki jih že jutri čaka nov izziv. Podrobneje Nina Smole.
2: Slovenija je bila v vseh elementih igre precej boljša nasprotnica, že končni izidi po nizih dovolj zgovorno potrjujejo to dejstvo. Prva dva niza so slovenske odbojkarice dobile s kar 25-9, tretjega pa s 25-16. Oceno prve od dveh domačih tekem podaja Lorena Lorber-Fijok.
6: Mislim, da smo to tekmo solidno odpeljale do konca. Naredile smo to, kar smo mogle, držale smo se tega, kar smo si zadale pred tekmo. Vemo, da nas čakajo težje tekme zdaj, ampak zadovoljne s pristopom, zadovoljne z rezultatom, zdaj pa samo gas naprej.
2: Prvi servis za Slovenijo je v začetku tekme pripadel Evi Pavlovič-Mori, ki je na začetnem udarcu ostala kar prvih 8 točk. Takšno premoč je imela domača ekipa že od samega začetka. Je pa organizatorica igre dobro razigrala vse soigralke, kar 11 jih je osvojilo vsaj eno točko.
7: Ja, res je. To so take tekme, kjer probamo vključiti vse igralke v igro, zaradi tega, ker vemo, da nas čakajo težke tekme v prihodnosti in res upam, hočem, no, da se vse igralke čutijo samozavestne in da imajo ta nek ritem igre, ker vemo, da v prihodnje bomo verjetno mogli delati kakšne odločitve tudi v napadu. Tako da ja, danes sem res se fokusirala na to, da res so vse dobro razpoložene.
2: Med njimi je znova najbolj izstopala Nine Silah s 14 točkami, dvomestno število je z 10 dosegla še Maša Pucelj. Ob tem je zavedljiv pogled na njeno učinkovitost v napadu, ki je bila kar 91%. Če pa bi na tekmah merili tudi raven glasnega navijanja in spodbujanja soigralk, bi Maša verjetno dosegla podobno visok odstotek, ne glede na to, ali je na ali ob igrišču.
6: Ja, res se probamo spodbujati, nima veze, igramo, ali smo v rezervi, ali karkoli. In to se mi zdi super, zato ker se res ena druga toliko podpiramo, da čutimo to energijo, to podporo od zadej. Super je tudi, da trener menja, da lahko vsako igralko občuti, kakšna je to občutek za igrat, tako da res s puncami smo zelo povezane.
2: Selektor Orefiče je na včerajšnji tekmi v zadnjem nizu ponudil priložnost tudi preostalim igralkam, ki niso vedno del prve zasedbe. Kako poseben občutek je prvič zaigrati pred domačimi navijači, se spominja zdaj ena najizkušenejših v slovenski vrsti Eva Pavlovič-Mori.
7: Ja, to je nekaj najlepšega. Reprezentančni dres doma igrati pred domačimi, navijači, to je nekaj najlepše. Jaz sem res vesela, da dela menjave, da da vsem priliko, ker smo vseh 14 igralk lahko igra na tem nivoju, v katerem igramo tudi v bistvu ta prva postava, ki začenja tekme. Tako da jaz mislim, da je to ena dobra stvar, zato ker so pol lahko vse igralke samozavestne in lahko pomagajo v teh trenutkih, ko pride malo do kakih težjih momentov.
2: Težje bo verjetno že na jutrišnji tekmi proti Latviji, ki bo resnejši preizkus, kot je bila Islandija. Vse tekme v rednem delu Evropske lige pa bo Slovenija, ki je po polovici pri popolnem izkupičku, odigrala slabšimi nasprotnicami. To pomeni tudi manjši nabor točk in težji skok navzgor po svetovni lestvici. Za osvojitev čim večjega števila točk pa je, kot poudarjajo že celotno sezono, ključno, da tekme še naprej zmagujejo brez izgubljenega niza.
1: Naval na šport. Pa še košarka. Dubaj je prvič prvak Jadranske lige na četrti finalni tekmi v Beogradu za skupnih 3-1 Partizana premagal s 83-81. Uspeha sta se veselila tudi trener Aleksander Sekulić in na parketu Klemen Prepelić.
8: Naval na šport. Pred nami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
9: Spremljajte boj za zeleno.
8: Od 17. do 21. junija.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
12: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
11: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
12: Vstopnice na eventim.si.

0: Novice.
1: Kljub ameriško-iranskemu dogovarjanju nekaj manjšega obstreljevanja. Pomembnega simbolnega dejanja osamosvajanja so se spomnili v Mojstrani.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je potrdila, da je sestrelila več brezpilotnih letalnikov, ki jih je Iran izstrelil proti trgovskim ladjam v Hormuški ožini. To se je zgodilo le nekaj ur po tem, ko sta strani sporočili, da sta blizu podpisu sporazuma o končanju vojne. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se judovska država ne bo pridružila dogovoru. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki je bil v okrožju Temrjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije ubit človek, ranjeni so trije ljudje. Kot če poročajo tamkajšnje oblasti, je zaradi padlih ostankov sestreljenega drona v pomorskem terminalu izbruhnil požar, ki ga gasi približno 100 ljudi. O napadih so poročali tudi iz drugih delov Rusije, njena vojska trdi, da je sestrelila skoraj 180 letalnikov. Nemčija si od Evropskega pakta za migracije in azil, ki v celoti velja od včeraj, obeta učinkovitejše pridržanje nezakonitih pribežnikov, hitrejše izgone in urejanje postopkov v sprejemnih centrih na mednarodnih letališčih, ki veljajo za zunanje meje Unije. Na odprtju takšnega centra na letališču v Berlinu, ki mu nasprotujejo nevladne človekoljubne organizacije, je bila Maja Derčar.
2: Lani je v Nemčijo z letalom prispelo 11.500 nezakonitih prebežnikov. Doslej so pristojni uradi o njihovem statusu odločali leto dni. Nov evropski pakt predvideva 3 mesece. Aleksander Dobrindt, nemški zvezni notranji minister. 12 tednov je ciljni rok, v katerem naj bi se postopki izvedli, in na to, če ni možnosti za zaščito, če se postopek torej ne bo končal s podelitvijo azila, se mora takoj izvršiti vrnitev. Gibanje prebežnikov bo strogo omejeno na sprejemnici. Center. Pritožba ne bo zadržala izgona. Lani se je število prihodov nezakonitih prebežnikov v Nemčijo v primerjavi z letom 2023 prepolovilo na 60 tisoč. Minister Dobrindt ustraja, da bo Nemčija ohranila nadzor na notranjih mejah. Država iz solidarnostnega mehanizma ne bo sprejela novih beguncev.
1: Obtožni predlog zoper 3 vidne člane NSI zaradi suma zlorabe položaja v parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pravnomočen, je poročal Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat bodo morali pred sodnika, kdaj bo sklican predobravnavni narok, še ni znano. V NSI ustrajajo, da so poslanci delali zakonito. Ob 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava so sinoči v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravili slovesnost v spomin na ta dogodek. Med udeleženci so bili tudi tisti, ki so sodelovali pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja. 12. junija 1991 se je 21 gorskih reševalcev v popolni tajnosti ob podpori letalske enote takratne milice podalo na omenjeno razvitje. Vodil jih je Janez Brojan.
3: Mi smo pa tam pa je majhen proslovil na Kredarc, k nam je ratel to, brez da bi kdorkoli vedel. Drug dan zjutraj smo se pa potem na smučeh spustili v dolino.
1: Vreme. Po večini bo jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
4: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta pod Peč Rakitna pri Predloki. Zaradi gorečega vozila je zaprta tudi cesta Gračišče Kubet. Zastoje na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru, čas potovanja se tam podaljša za 10 minut, ter na gorenski avtocesti med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani. Na priključku Kranj Zahod bosta predvidoma do četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je čez priključek Naklo. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija pa bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Popevka tedna.

0: Še 8 minut in bo 10, zdaj le potegnemo črto pod jutro. Mitja Peček, dober dan.
1: Pa ena črtica za dan.
0: Tako, in en tak navaden dan, praviš, ne? Običajen.
1: Običajen, sončen, lep, dober, pa pester.
0: Ampak ljubo samo bo pa nekaj...
1: Se bi se spomnil še kakšnega pridevnika, če želiš. Sicer pa ja, še raje bi konkretno v vsebinah, če me ravno vprašaš. Takole, izhodiščno vprašanje v oddaji APM bo, s katerim avtom bomo prej na želenem cilju, bencinskim, električnim, in dilema, ki zazeva takoj pod njegovim površjem, to je, ali ni morda že izhodiščno vprašanje zastavljeno preozko in bi se morali na mesto s katerim, kakšnim avtom, vprašati, s čim bomo prej na cilju. Odgovore iščeta novinar Boris Gajnar in strokovni sodelavec za prometno avtomobilske zadeve na valu 202 Andrej Brglez ob 10.45. Opoldne podoživimo včerajšnje obnogometno dogajanje v času predmet in neposredno po tekmi Kanade Bosne in Hercegovine. Tudi, če nisi prav domač v nogometu, si lahko predstavljaš, da to je bil kar dogodek. V Bosni gotovo, pa povsod po evropski in svetovni diaspori, najbrž podobno. No, kako je bilo v Torontu, kjer so nogometaši Bosne odigrali prvo tekmo v svojem poskusu prve uvrstitve v izločilne boje na svetovnih prvenstvih in to proti domačinom, bomo slišali v reportaži Luke Petriča ob 12. Ob 13. nekaj poudarkov na temo sprememb v populaciji šakalov v Sloveniji, o čemer smo pred kratkim pripravili vroči mikrofon, predvsem o tem, zakaj vse pogosteje prihajajo v bližino naselij ter kaj njihovo širjenje pomeni za naravo in ljudi. Ob 14. ne pojemo angleško z estonskim, menda najprominentnejšim hip-hop ustvarjalcem ta hip, hop, Nublu si pravi in slišali bomo dve z njegovega lani izdanega uspešnega mini albuma Super Sure Holega, ki ga je posnel skupaj s priznanim estonskim kantautorjem Vajkom Eplikom. V prvem delu popodneva še nekaj odbojke. Slovenska moška reprezentanca se bo na tekmi Lige narodov pomerila s Kubansko. Ob 14. se začne to srečanje. V drugem delu popodneva bi pa izpostavil samo še eno vsebino, to je nekaj utrinkov z otvoritve festivala Kino Otok, Izola Cinema, ki nam jih z obale pošljeta Ajda Kus in Luka Turk ob 16.45, torej o aktualni letošnji ponudbi festivala, ki že 21 let, zdaj bo 22-tič, nudi pester izbor sodobnih filmskih del v pogledu filmsko zgodovino in srečanja z ustvarjalci z različnih koncev sveta.
0: Beseda je torej odslej tvoja, hvala za to, pa lep dan ti želim, tudi vam poslušalci, zdaj pa le še podpišem jutranjo ekipo. Neja Jerant je poskrbela za muziko, jaz sem Majda Sokler, Igor Kropec pa ostaja z vami.

10 bo. Adijo jutro, dober dan. Dober dan. Predober oziroma prelep, da bi pred njim bežali oziroma ga samo z varnega zavetja skozi šipo opazovali. Po želi sicer, no, ampak mi bomo vrteli muziko, ki pri miru biti ne pusti. Lahko se upirate, še lažje bo pa, če se ne.

Elvis Jackson in The Offspring, mladostno razposajeni punkrokerski, ska-punkerski umpa-pump uvod v sončno dopoldne nam je začrtal Žiga Klančar s svojim izborom, do 13. bo držal roko nad njim, obe nad mešalno mizo, tonski mojster Igor Kropec, dnevni urednik Miha Šval bo vse skozi z vsaj enim ušesom, bdel nad vsebinami vala, Mitja Peček bom jezik vrtel občasno vmes. Še enkrat dobrodošli v naši družbi in hvala za njo, naj vam tekne.

Brez dvoma srečni ta hip. Upamo, da res tudi vi in da nam ne uspe čisto nenamerno vzdušje pokvariti z naslednjim poročilom o aktualnih zadevah v kratkih novicah ob 10:30, še dobre četrt ure do tam in približno pol ure, res da glasbeno razgibane, a prav neobvezno vikendaško sproščene plovbe do naše naslednje vsebinske postaje oddaje APM, v kateri odgovarjamo na vprašanje, s čim ali kako kar najhitreje do cilja. Če je cilj, da se na cilj čim prej pride. Srečno pot ob tej priliki vsem krotivcem jeklenih koničev, pa nežno z njimi, ker tako najbolj ubogajo.

0: Igrali so Dreamwalk, Doggy Dog, Bad Religion in zdaj še Life of Agony in zaigrali podalpski punkrockerski srčki. Če so tudi vas vmes zasrbili pod plati, pa ste se prepustili nevidni sili muzike, je zdaj 2 minuti pred 12:30, temperature vendarle rastejo, nujno čas, da poskrbimo za osnovno regeneracijo telesa po izdatnem naporu v ta namen pred novicami tudi na našem radiju v slogu sodobnih najbrž ameriških televizijskih trendov oznanjamo nekaj minut za rehidracijo. Tako se namreč po novem, če spremljate tekme svetovnega prvenstva v nogometu, veste, reče reklamam. Najprej torej rehidracija, zdravje je na prvem mestu, potem pa novice.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
1: 3xv.zpms.si.
6: Novice. Izrael se ne vidi v ameriško-iranskih mirovnih prizadevanjih. Nova pohodniška pot čez Pohorje in Kozjak uradno odprta.
7: Ura je 10 in 30 minut.
6: Pozdravljeni. Švica je izrazila pripravljenost gostiti podpis ameriško-iranskega mirovnega sporazuma. Strani sicer do zdaj dogovorjeno razumevata vsaka po svoje. Ob tem Iran Izraelu očita poskuse spodkopavanja mirovnih prizadevanj. Iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Izjave izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja kažejo, da se Izrael, ki sicer pozdravlja dogovarjanje med ZDA in Iranom, ne čuti del teh pogovorov. Zato ima tudi z vojno s Hezbolahom v Libanonu svoje načrte. Kljub temu, da je Švica že izjavila o pripravljenosti gostiti podpis memoranduma o razumevanju, pa ob vseh omenjenih razhajanjih v ušesa zlasti bode uradno stališče iranskega zunanjega ministrstva. Tiskovni predstavnik Ismail Bagaei. V času, ko vam to govorim, še nismo dosegli končnega dogovora. Gre za izjemno pomembno vprašanje, ki ga obravnavajo pristojni organi. Da je zmeda popolna, posredniški Pakistan pravi, da sta Iran iz ZDA dosegla dogovor. Predsednik Trump pa je na svojem omrežju Truth Social že polemiziral z iranskimi komentarji memoranduma, čež da se o tem, kar govori o Teheranu, strani sploh nista pogovarjali, oziroma da sta se dogovorili drugače.
6: V skupni ameriško-venezuelski operaciji proti kriminalni združbi Trende Aragua je bil na jugovzhodu zvezne države Bolivar ubit vodja tolpe Nino Guerrero. Akcija je vključevala specializirano tehnološko podporo ter izmenjavo obveščevalnih podatkov med Washingtonom in Caracasom. Omenjena združba, ki so jo Združene države razglasile za teroristično organizacijo, deluje tudi v Kolumbiji, Peruju in Čilu. Nemško orožarsko podjetje Rheinmetall je izrazilo zaskrbljenost, da bi Francija lahko odstopila od skupnega projekta za razvoj novih tankov. Kot so pojasnili za nemški časnik Welt am Sonntag, francoski partneri namreč načrtujejo drastično zmanjšanje svojega prispevka. Skrbi prihajajo potem, ko sta državi v začetku tedna opustili razvoj novega evropskega bojnega letala. Zunanji minister Tone Kajzer in njegovi kolegi iz Madžarske, Poljske in Slovaške so se v včerajšnjih telefonskih pogovorih zavzeli za krepitev sodelovanja. Z vodjo poljske diplomacije Radoslavom Sikorskim sta se med drugim strinjala, da bi okrepljena višegrajska skupina predstavljala močnejši vzvod za večji vpliv znotraj Evropske unije. Za širitev omenjene četverice z več drugimi, predvsem srednjeevropskimi državami, se je nedavno zavzel madžarski premier Peter Madžar. Nova pohodniška pot, poimenovano Pohorje-Kozjak trail, ki jo je britanski javni medij BBC marca uvrstil med 5 najbolj pričakovanih na svetu letos, so v Mariboru danes tudi uradno odprli. Dolga je približno 174 km in razdeljena na 10 etap. Predstavnica tamkajšnje regionalne razvojne agencije Carmen Razlak.
9: če pot razdeliš na še manjše odseke, kot so recimo etape dane ali pa določeni odseki so popolnoma primerni pač recimo tudi za družine.
6: Po večini bo jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
0: Podatki o prometu. Zaradi gorečega vozila je zaprta cesta Gračišče Kubet. Zastoj je na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je tudi od Ljubljane proti Vrhniki. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas pred razcepom Nanos. Zastoji so tudi na cesti Šmarje Koper. Danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve na širšem območju Ljubljane Domžal Vrhnik Logatca, Idrije Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, več zapor ter prometnih omejitev. Na gorenjski avtocesti bosta na priključku Kranj Zahod, predvidoma do četrtka, zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je čez priključek Naklo. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do petih zjutraj. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Sajdovščina iz smeri Nanosa.
1: Nedeljski gost Vala 202. Tokrat bo z nami Aleš Valič, prejemnik Borštnikovega prstana 2026, eden najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov, igralec s prepoznavno poetiko in izjemno občutljivostjo za jezik.
10: Ko prebereš tekst, je zelo dobro, če si pustiš neke vrste odprta vrata. Dejansko se zgodi včasih, da šele tik pred premiero dobiš občutek, aha, mogoče sem na pravi poti, včasih pa že po enem tednu. Tako da tukaj nobenega pravila ni, kako se to dogaja.
1: Ustvaril je vrsto nepozabnih vlog klasičnega in sodobnega gledališča in v petih desetletjih pomembno zaznamoval gledališče, film, radio in televizijo.
10: Ila je postala je kultna predstava v Ljubljani, v Sloveniji. Ko smo imeli pogovor z občinstvom po 50. predstavi, so se ga udeležili gledalci in par jih je bilo, ki so jo videli že 30-krat. Čist nepojmljivo.
1: Z Alešem Valičem se bo na Valu 202 pogovarjala Nina Zagoričnik. V nedeljo ob 10.45.

No, I've still got a lot of fire left in me. S katerim bomo na izbranem cilju prej? Z močnejšim bencinskim avtomobilom, morda električnim ali pa celo z avtobusom. Odvisno od časa, ki ga imamo. Pravita in dražita Boris in Andrej. Mi imamo pa zdaj čas, da še dobre 3 minute tuhtamo in morda kaj stuhtamo, preden nam razložita, kaj mislita s tem. V oddaji APM, takoj po tejle.

0: Medtem, ko imamo časa vedno manj, gradimo seveda vedno hitrejše stroje, ceste, vlake in komunikacije. In že od parnega stroja naprej nam do najnovejših električnih avtomobilov vedno znova obljubljajo, da bomo prihranili s časom. Pa smo res? Je tudi v avtu tako relativen, kot se nam zdi? O prostoru in času v avtomobilu razmišljava s trgovnim sodelavcem Andrejem Brglezom. A, B, M. Andrej, zanimivo je, da se s tem vprašanjem ne ukvarjajo samo prometni inženirji, z njim so se ukvarjali ekonomisti, psihologi, sociologi in celo ljudje, ki so pred več kot 200 leti prodajali parne stroje. Ne? Očitno torej problem ni v času samem, ampak v tem, kako ga doživljamo in prav tu postane zanimiv že kar najboljši prodajalec parnega stroja, ki je tudi seveda njegov izumitelj. Ne?
1: Ja, in z Jamesom Wattom pravzaprav začenjava današnji razmišljek o hitrosti, času, potovanju. Ne? To so trije gradniki, ki zelo sovpadajo skupaj in tem, kako ga pravzaprav dojemamo. Predvsem zato, ker se mi zdi, da je današnji čas zelo potrebuje enega Jamesa Watta, ne toliko kot izumitelja in velikega inovatorja, ampak pravzaprav kot izumitelja neke nove marketinške ideje, ker do tega pravzaprav prideva. Pa nekoliko se navežem tudi na to, da zadnje mesece intenzivno testiram najnovejše električne avtomobile in jih primerjam z prejšnjimi generacijami. In v tem pogledu se mi zdi, da je to, kar je James Watt naredil pred 250 leti v smislu marketinga, tisto, kar danes potrebujemo. In to je, da zdaj se moramo pa vrniti v čas, ko so parni stroji že obstajali, ker on je pravzaprav ga modificiral in so nekateri rudniki že uporabljali te stroje. On je prišel pa z bistveno boljšo različico in to lahko že poveževa z časom danes, ko imamo že druge, tretje, četrte generacije električnih avtomobilov, ki so čisto drugače kot prve generacije. Potreboval je pa predvsem nove kupce, ne tiste, ki so že uporabljali v rudnikih parne stroje in je prihajal tako kot vsi ostali, ki so prodajali to robo in je govoril, da je njegov parni stroj boljši, ker ima boljši tlak, boljšo zmogljivost, boljšo optimizacijo, da ne vem, zmore pri takih in takih temperaturah. Govoril je tehnični jezik. In zdaj tisti, ki so že imeli parne stroje, so nekaj razumeli, ampak oni so že imeli parne stroje. Ne? Tisti, ki ga pa niso imeli, ga pa niso razumeli, kaj pravzaprav govori. In tukaj pride njegova marketinška genialnost, ki je danes 250 let po mojem zelo potrebujemo, ker je takrat ugotovil, da mora drugače začeti govoriti, če hoče kaj prodati. In je rekel, jaz pridem k vam in vam bom predstavil stroj, ki bo nadomestil 50 vaših konj. Pa ne v resnici 50, ampak 150, zato ker ta stroj lahko dela tri izmene in se nimamo treba nič ustaviti. Ne? Torej, 50 konj danes do poldan, pa 50 konj popoldan, pa 50 konj ne vem kdaj, pa konji morajo počivati, pa tako naprej. Ne? In ko je to začel govoriti, je pravzaprav spremenil celoten portfolio svojega posla, spremenil je pa tudi mersko enoto, zato imamo konjske moči. Ne? In to je tisto, kar pravzaprav nas poveže z današnjim pač razmišljakom najnim, tudi o času, energiji in tako, kako to dojemamo.
0: Ljudje ne doživljamo časa tako, kot ga meri ura, ne? In tudi razdalj ne tako, kot jih pokaže števec kilometrov. To je ta relativnost, o kateri govoriva danes in zanimivo je, da lahko povsem spremeni pogled na to, ali je neko potovanje hitro, počasno, prijetno ali naporno. Na naše doživljanje vplivajo negotovost, občutek nadzora, pričakovanja, informacije in celo občutek napredovanja. Če vemo, zakaj čakamo in koliko časa bomo čakali, smo veliko bolj potrpežljivi. Kar pozitivno seveda vpliva tako na varnost, kot tudi pretočnost prometa. Ne? In če ne vemo, kaj se dogaja in koliko časa bomo potovali, se nam zdi vsaka minuta daljša. Zato danes skoraj povsod srečujemo odštevalnike časa, prikazovalnike prihodov, vlakov in avtobusov, navigacije, ki nam sproti kažejo predviden čas prihoda in električne avtomobile, ki nam ves čas sporočajo, koliko energije še imamo na voljo. Vse to so urodja nove tehnologije, ki poskušajo vplivati na nas, sej danes veliko bolje razumemo seveda, da potovanje ni samo premikanje skozi prostor, ampak tudi priložnost za oblikovanje različnega občutenja, doživljanja časa tega potovanja. Ne?
1: No, tukaj imamo pa zdaj kar široko temo. Ne? David Meister, profesor na Univerzi Harvard, je že leta 1985 postavil eno tako ugotovitev, da ljudje ne doživljamo minut, tako kot si je rekel, ne? Ampak doživljamo občutek minut. In celo postavil je teorijo, oblikoval je neko formulo, ki jo je izrazil takole: S je enako P minus E, pri čemer je S zadovoljstvo, P zaznava, E pa pričakovanje. In v resnici, če to prevedeva, v vsakdanje življenje, to pomeni, da zato imamo v dvigalih recimo ogledala, pa revije v čakalnicih, pa zaslone na postajah in tako, kot si rekel, ali pa elektronski prikazovalniki prihodih avtobusov niso skrajšali časa, ne? So pa zmanjšali negotovost. In to je to, kar recimo počne Google Maps in vsi ostali. Zmanjšajo nam to negotovost, to vprašanje, koliko časa bomo potovali, ne? In s tem občutek, kako pravzaprav dolga je bila pot. Ampak, če greva nazaj na test električnega avtomobila, ki sem ga na začetku povedal, ki

0: imamo maso avtomobila, delamo, kar se mene tiče, vse narobe, ne, zato ker s tem avtomobili postavajo seveda večji porabniki energije, več moramo dati noter surovin in tako naprej. Če bi pa lahko pretentali strah, potem pa bi stvar reševali popolnoma drugače, ne, psihološko. Ne. In tukaj pridemo do zanimive, jaz mislim, da prelomnice. Klasičen avtomobil ima že 100 let pa več, ne, zelo preprost merilni goriva in vsi ga zelo dobro poznamo. Ne. In ta kazalec seveda pokaže polno, tri četrt, polovico, četrtino in rezervo. In zdaj, če ga ne gledaš skozi in praviloma ga ne gledamo skozi, ne, se sploh ne ukvarjamo s tem, koliko porabi. Načeloma seveda smo nekje, vemo, kaj se dogaja, predvsem pa vemo nekaj drugega. Da dlje, ko se bomo vozili, pač manj bomo imeli goriva in da bo tist kazalec šel postopoma dol. Mogoče kdaj je hitreje včasih, ker bomo pač obteženi in se peljali po avtocesti, kdaj drugič pa počasneje. Pri električnih avtomobilih je pa čisto drugačne. Je pa ta, po mojem, ne, zgrešena marketinška pota, ne, ki bi od James po mojem popolnoma drugače zastavil. Pri električnem avtomobilu imaš pa ves čas odstotke. Ne. Startaš za 100 odstotki, tako kot pri bencinskem ali dizelskem s polnim rezervoarjem goriva, potem pa ta pada, ne, odstotek. Ampak ves čas vidiš odstotke. Recimo, imam 47 odstotkov, pa grem na avtocesto in je kar naenkrat 50. Ne. Potem pa grem iz avtoceste na regionalno cesto, pa grem nazaj na, ne vem, 70, pa celo lahko na več. Ne. In potem ne vem, kaj naj s tem počnem. Ves čas me pa to glava sije, ne, ta podatek, ki je enkrat manjši, enkrat večji, pri bencinu nikoli več ga noter, kot ga je bilo prej. Ne. Če ga enkrat pol, ga ne bo več nazaj polno. Ne. In to jaz mislim, da je ravno obratno od tega, kar so prej govorila. Ne? Če stojiš na avtobusni postaji in lahko vidiš, da bo prišel ne vem, avtobus čez 3 minute, je to zelo, zelo koristen podatek. Tukaj, v tem primeru, pa se mi zdi, da je preveč podatkov o tem, koliko je energije in kako se spreminja, pravzaprav obratno doseže. Jaz ne vem, s čim pravzaprav razpolagam, ne? In kako naj zdaj vozim. In jaz mislim, da to tudi vpliva, sej ne samo da mislim, tudi proizvajalci avtomobilov mi povedo, da ta kazalnik v bistvu izdatno vpliva na naš način vožnje. Zato pa na avtocestah vidimo veliko električnih avtomobilov, ki se peljajo recimo 110 ali pa 120 km na uro, ne? Ker se ves čas preračunava, kaj bo to pomenilo za naprej. Ampak ne preračunava samo avto. Preračunava tudi voznik. In to je pa tisto, kar jaz mislim, da bi bilo treba v kontekst Jamesa Watta spraviti in si reči, jaz ne kupujem avta zaradi kilovatov. In danes električne avtomobile prodajamo tako, kot so prodajali vsi ostali pred Jamesom parne stroje. Vsi oglašujejo 60 kilovatno baterijo, pa, ali pa ne vem, 50 kilovatno baterijo. V resnici bi mogli prodati počitnice. Brezskrbne.
1: Ko na prihodnost gledamo z te perspektive, se zdi, da mobilnost morda sploh ne bo povezana z večjo hitrostjo, ne? Da bomo torej vedno manj kupovali kilometre dosega, kot praviš, konjske moči, največje hitrosti in pospeške, vedno bolj pa ta čas. Ne? Vse bolj se zdi, da ljudje ne iščemo najhitrejše poti, ampak pot, pri kateri imamo občutek nadzora nad svojim časom in zato se mi zdi zanimivo vprašanje prihodnosti, a je mogoče, da bo največja revolucija mobilnosti prav ta vrnjen čas, ne?
0: Ja, to je, kako naj rečem, glavni podpis avtonomne vožnje. Pravzaprav se ves čas govori že zdaj, avtonomni avto vam bo vrnil čas. To je prav dikcija, ki se ves čas uporablja. Ne? In jaz mislim, da mislim, če bi nekdo lahko vrnil čas, bolj je zelo zainteresiran za to, ne? Ampak osmislil ga bo drugače. Ne? In ko bomo lahko potovali tako, da se ne bomo ukvarjali z zaviranjem, pospeševanjem, ne vem, čemer koliko bo to delo pač stroj, imamo čas seveda za karkoli drugega. Branje, karkoli. Predvsem oni mislijo kupovanje, ne? Zato, ker zato bojo polni zaslonov in raznih reklam. Ampak ne glede, lahko boš tudi spal. Ok, ja, mene skrbi nekaj drugega, ker tukaj se pa resnično začne delati novo polje. Kdor ima več finančnih sredstev, bo lahko si kupil bistveno več tega časa. Tisti, ki ga bo imel manj, bo mogel pa potovati v nekih drugih oblikah in bo imel pač manj časa, če tako pogledava. Ne? Je pa čas zdaj kategorija. Je bila vedno, od začetka mobilnosti je bila vedno. Ta vzorc je ves čas enaka, ampak zdaj se pa obračamo malo nazaj noter, ne? In gremo v te naše obstoječe načine mobilnosti z napravami, ki nas same vozijo in torej lahko takrat počnemo nekaj drugega. Na ten način mogoče res dobimo nekaj časa, ma ne vem, če ravno nazaj. No.
1: Vzemiva si še midva nekaj časa in za konec poglejva, katerega je za ta teden izbral Janez Martinč.

0: Volvo XC60 T8 združuje do 79 km električne vožnje, sistemsko moč 335 kW in pospešek do 100 km na uro v 4,9 sekunde. Toda številke pri tem Volvo niso bistvo. Bistvo je občutek. Tiha kabina, odlični sedeži, novi 11,2-palčni Google zaslon in zelo uglajeno sodelovanje bencinskega ter električnega pogona ustvarijo eno najudobnejših premium terenskih vozil ta hip. XC60 T8 ostaja dokaz, da je največji luksus morda občutek miru in umirjene vožnje. Za povečan občutek varnosti pa je tu še vedno na voljo veliko moči. Oznako XC60 malce obrnemo in dobimo Mazdin model CX-60. Avtomobil so nekoliko posodobili, predvsem izboljšali lego in udobje, ker so na novo oglasili vzmetenje in blaženje vozila. Kar razočarani bi bili, če v avtomobilu ne bi zaznali značilnega zvoka, ki ga prinaša 3,3-litrski turbobencinski pogonski stroj, ki je obenem zmogljiv in skromen glede porabe. Mazda CX-60 se brez dvoma lahko samozavestno postavlja ob bok tudi prestižnim tekmecem. A, avtomobil, B, promet, M,
1: mobilnost. Takole nas je z novimi zapeljal Janez Martinčič o nadzoru časa in sploh dojemanju časa, med potovanjem pa sta filozofirala Andrej Brglez in Boris Žgajnar.

Quarter Flash, Harden My Heart na valu 202 in torej vaja v utrjevanju srca. Ne bomo pa s takimi pretiravali, nadaljuje Ditka. Čutno v svojem slogu, ki poslušalca kar preslika na sončkom obsijano jaso, kamor se gre, če ne drugače pa v mislih, rožice nabirat in v lase zatikat.

13.11, verjamem, da ta informacija ne bo radikalno spremenila vaše življenje, ali pa si morda vsi skupaj niti ne znamo predstavljati, kakšne vplive na nje bi lahko to imelo, ker gre dejansko za nepredstavljive vrednosti. Najbogatejši zemljan Elon Musk je čez noč postal prvi bilijonar na svetu, to je trilijoner v angleščini, kjer izraz bilijon uporabljajo za našo milijardo, in si je torej uspel nagrabiti za več kot 1000 milijard dolarjev premoženja v zadnjih letih, predvsem z različnimi sumljivimi praksami tako imenovanih javno-zasebnih partnerstev in poslov z državo, pa še bolj osebno s predsednikom Združenih držav, pa zdaj z uvrstitvijo delnic njegovega vesoljskega podjetja SpaceX na borzo v New Yorku, po kateri je njihova cena poskočila skoraj za četrtino. Preostanku sveta, ki lahko sicer samo nemočno opazuje, objestno bogatenje že tako nepredstavljivo bogatih, ostaja upanje, da s finančnimi krivuljami rastejo tudi zmožnosti podjetja za potovanje v vesolje in da bo smetana kozmokapitalistična res kmalo lahko odletela tja nekam na Mars ali kamorkoli že.

0: kod odrasle brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Novice. Poziv k pospešitvi postopkov glede bančnih razlaščencev pri nas. Pohod ob reki povezuje kamniško in domžalsko občino.
3: Ura je 11 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Odbor ministrov Sveta Evrope je izrazil obžalovanje, da za bančne razlaščence v naši državi še ni vidnih rezultatov zakonske ureditve sodnega varstva. Pristojne je med drugim pozval, naj okrepijo prizadevanja, da bo zakon zaživel v praksi. Potniki bodo še naprej upravičeni do izplačila odškodnin za zamude letov, ki trajajo 3 ure ali več, so se včeraj v Bruslju dogovorili predstavniki držav Evropske unije. Tudi višina odškodnine bo ostala nespremenjena v višini od 250 do 600 evrov. Članice so si namreč v pogajanjih za reformo pravic letalskih potnikov prizadevale za znižanje teh zneskov. Nekdanjega španskega premijeja Josea Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot 1 milijon evrov nakita. Zapatera, ki je vodil socialistično vlado v letih od 2004 do 2011, že odprej preiskujejo tudi zaradi suma trgovanja z vplivom. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot navadno. Nadomestni avtobusi ustavljajo na ploščadi v prvem tiru, so še sporočili iz Slovenskih železnic. Ob Kamniški Bistrici poteka 14-kilometrski pohod ob reki, ki povezuje. Tradicionalna rekreacijsko-turistična prireditev ima poleg športnega tudi družbeni, regionalni in okoljski pomen, saj uspešno briše meje med občinama ter v dobrem razpoloženju združuje njune prebivalce, pravi domžalska županja Renata Kosec.
4: Pohod ob reki, ki povezuje, je tokrat že 10. Zelo lepo sodelujemo z občino Kamnik, ne samo v tem projektu, tudi v ostalih skupnih projektih. In medgeneracijsko se povežemo na tem dogodku, tudi društva, organizacije se predstavijo, tako da res izjemen dogodek.
2: Jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
5: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprta cesta Gračišče-Kubet. Na cesti Izola-Sečovlje je zaradi nesreče pri Seči promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. V tej smeri je promet oviran tudi zaradi predmeta na vozišču in sicer pred Uncem. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je tudi med Ljubljano in Vrhniko. V obe smeri čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoji so še na cesti Šmarje-Koper, tudi v obe smeri, na pomurski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet pred pokritim vkopom Močna proti Mariboru.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

Švedski nogometni velikan, preneseno in dobesedno Zlatan Ibrahimović, razburil javnost z izjavo na ameriški televiziji, pišejo mediji, potem ko je, mislim, da tokrat niti ne, nalašč kontroverzno rekel, da bo na letošnjem svetovnem prvenstvu podpiral Hrvaško. Del nogometnih navijačev mu je zameril, da je ob tem pozabil na svoje bosanske korenine, pri čemer pa je marsikdo morda pozabil, da nima samo bosanskih, njegov oče sicer res, da prihaja iz Bosne in Hercegovine, njegova mati pa je Hrvatica, tako da težko rečemo, da je zatajil ali pa pozabil na svoje korenine, no pa v vsakem primeru, razen če bi politično korektno omenil oboje, bi lahko koga razjezil, glede na to, koliko poudarka se na navijaški sceni daje na pripadnost različnim identitetam, bodi si nacionalnim, bodi si klubskim, v športu utemeljenim, še zlasti pa strasti seveda razvnemajo mundiali na vsaka 4 leta, ko se na globalnem odru med seboj pomerijo tudi reprezentance z koncev sveta, ki se sicer srečujejo redko do nikoli. No, na valu 202 nikakor nismo pozabili na Bosno in na dejstvo, da je njihova uvrstitev na aktualno prvenstvo velika zgodba, tako tam kot tudi v Kanadi, kjer so sinoči odigrali prvo tekmo prav proti domačinom iz Kanade. Kako je bilo med navijači, bomo slišali v reportaži iz Toronta čez dobre četrt ure opoldne.

0: 12. ura. Kanada, Bosna in Hercegovina sinoči v Torontu 1-1. Razpoloženje po tekmi je bilo v obeh taborih toplo-hladno. Tako je utrip odmeril Luka Petrič, ki se je tam čez lužo pogovarjal z navijači, igralci in poznavalci nogometa obeh držav. Ugotovil je, da sta oba kapetana, Alfonso Davies in Edin Džeko, izjemno priljubljena. Oba imata tudi zahtevni življenjski zgodbi in nobeden od njih včeraj zaradi poškodb ni mogel igrati. V reportaži iz Toronta pa tudi o tem, kako nepriljubljeni so med navijači na novo uveljavljeni obvezni odmori sredi polčasov oziroma sredi igralnega časa, ki jim organizatorji najbrž na željo oglaševalcev pravijo premori za hidracijo.
1: Mešani občutki med navijači po koncu tekme, ko se mnogi niso mogli odločiti, ali so veseli ali razočarani. Bosna in Hercegovina je večino tekme vodila, povedla je sredi prvega polčasa, se potem v največji meri branila, težave je imela pri zadrževanju žoge. Kanada pa je imela pobudo. Enkrat je zadela okvir vrat, enkrat so gostujoči branilci žogo odbili praktično z golove črte, domača vrsta pa je izenačila 12 minut pred koncem, potem napadala, da bi dosegla zmagoviti gol, a se morala zadovoljiti s točko.
2: Well, we were losing, so it's nice to get a draw at the end of the day, but I feel like we could have capitalized more on the offensive end of the game.
1: Zaostajali smo, zato je lepo, da smo igrali neodločeno, a bi lahko več iztržili iz vseh svojih napadov, je povedal kanadski navijač. Starejši gospod v belem gostujočem dresu pa ni mogel skriti svojega razočaranja. Z roko na glavi je razlagal, da je pričakoval več od svoje mlade reprezentance.
3: A da ti kaže, malo sem bil razočaran s ovom našom mladom Bostom. Niste igrali po mom mišljenju dobro. Samo se branili. Kad su dali prvi gol, samo odbrana, ništa više.
1: Samo branili so se, pravi, in dodaja, ko so dosegli zadetek, so se osredotočili zgolj na branjenje.
4: Ali, brate, ovo je njihova kuća, njihova domovina. Volio bi pobjedu, ali bar jedan poen, nego nula poena.
1: Njegov kolega pa hitro doda, da so vendarle igrali z domačini. Želel si je zmage, a na koncu je bolje osvojiti točko, kot pa ostati praznih rok.
5: Game for Canada, so A for effort.
1: Odlična uvodna tekma za Kanado, pravi domačinka, ki je svoji ekipi dodelila petko za trud. Eden od navijačev Bosne in Hercegovine pa je povedal, da je bilo v redu, da so se gosti borili, a tudi, da so fizično padli v drugem polčasu.
6: Sasvim ok, borili smo se, igrali smo, eto.
7: Puno ste se branili?
6: Pa jesmo, puno smo se branili. U drugom poluvremenu smo izgleda malo, smo se ko prepali, ali vidjet ćemo.
7: Ni bio dovoljno dug hydration break.
1: Zasmejal se je ob šali, da odmor sredi polčasa ni bil dovolj dolg. Precej nejevolje je v nogometnem svetu zaradi te poteze mednarodne zveze. Vse tekme se na tem prvenstvu prekinejo sredi obeh polčasov za 3 minute. To se je doslej dogajalo le v primeru, da je bilo zelo vroče. Včeraj pa je bilo v Torontu prijetnih 25 stopinj Celzija. Na otvoritveni tekmi v Ciudad de Mexico pa prvi dan še hladneje.
8: I don't see why they need it. It's not that hot, so I don't understand it. To me, you know, it's just a cover to be a commercial break. That's it.
1: Sploh ni tako vroče, to je samo krinka za dodaten odmor za televizijske oglase, pravi eden od obiskovalcev. Ni edini, ki tako razmišlja. Vse televizije, ki prenašajo tekme, se sicer niso odločile, da kažejo oglase med temi dodatnimi odmori, ki nogometno tekmo skoraj že v slogu košarkarske delijo na četrtine. Mnoge postaje pa so se, med njimi je tudi ameriška televizija Fox, ki je med otvoritveno tekmo prepozno opazila, da se je odmor že začel, želela kljub temu zavrteti vse oglase, a zaradi zamude ni ujela začetka nadaljevanja in svoje gledalce prikrajšala za nekaj sekund tekme. Domače navijače je zmotilo tudi simuliranje. Mnogi imajo tu do tega precejšen odpor. Zdi se, da še večji kot drugod. Nekateri so to izpostavili kot eno od ključnih razlik med hokejem in nogometom, da se hokejisti ne valjajo po tleh, ampak če prejmejo močan udarec, igrajo naprej, med tekmo pa so domači navijači vsakič, ko se je nekdo od gostujoče reprezentance znašel na zelenici in potem ostal brez zdravniške pomoči, glasno žvižgali. Stadion je sicer zelo glasen, povečan za to prvenstvo z dodatnimi tribunami. Navijači Bosne in Hercegovine so imeli precej barvitejši pesniški repertoar, kanadski pa enostavnejše napeve, a ko so se zedinili, je zadonilo. Kanačani so bučno pozdravili nekatere svoje največje zvezdnike, navdušeni so bili, ko sta se na velikih zaslonih pojavila filmska igralca Ryan Reynolds, ki je znan tudi kot lastnik otoškega drugoligaša Rexama, in Mike Myers, ki je zaslovel kot Austin Powers. Mešani občutki, ki so jih doživljali obiskovalci na tribunah, pa so bili prisotni tudi med igralci na zelenici. Bosansko-hercegovska sedma sila je po tekmi rekla, da so reprezentanti pred mikrofoni resda zatrjevali, da so obžalovali izgubljeni dve točki, toda potihoma so bili precej zadovoljni, glede na to, da so jih Kanačani stiskali večino tekme. Kanadski bočni branilec Alistair Johnston pa pravi, da so si domačini ustvarili toliko priložnosti, da bi od 10 takšnih tekem večino zmagali, ne pa remizirali. Bolj morajo biti neusmiljeni, hkrati pa tudi zadovoljni, da so osvojili prvo kanadsko točko na svetovnih prvenstvih.
9: Honestly, we made enough chances, created enough chances that, you know, we play that game 10 times, you probably win it, you know, more than you draw it. But that's football. And look, we need to find a way to be killers and find ways to be ruthless in the attacking third, but It's our first point ever in a World Cup, so that is something that, you know, we have to take with a bit of a sense of pride.
10: And what would you like to do in this group stage? You have 2 more matches.
1: Dve tekmi vas še čakata v skupinskem delu, Katar in Švica. Si predstavljam, da je vaš osnovni cilj preboj v izločilne boje.
9: Look, I think we're in a great position going out to Vancouver, especially if we have that kind of support behind us. It's going to be really special, and hopefully we can, you know, put 3 points, another 3 points ideally, on the board at some point. Get out of the group stage.
10: Thank you. Good luck.
9: Thank you. Cheers.
1: Johnston pravi, da je Kanada v dobrem položaju pred tekmama v Vancouveru, sploh če bo podpora takšna, kot je bila v Torontu. Želi si, da bi Kanačani vsaj eno tekmo zmagali in tako napredovali. Na igrišču sta sicer manjkala največja zvezdnika obeh ekip, oba kapetana Alfonso Davis in Edin Džeko. Oba sta izjemno čislana med navijači, sta gonilni sili ne le izbranih vrst, ampak tudi nogometa v obeh državah. Njuna priimka sta z naskokom najbolj pogosta na dresih navijačev obeh reprezentanc.
11: He's the kind of guy, he's easy to get behind. He's a really likable, lovable kind of dude.
1: Ni težko imeti Alfonza Davisa rad, pravi Todd. Mnoga podjetja se z njim strinjajo, saj je tudi daleč najbolj promoviran kanadski udeleženec tega svetovnega prvenstva. Cenjen pa ni le, ker je simpatičen, ampak tudi, ker je dober. Morda najboljši levi bočni na svetu, meni Jason.
12: Possibly the best left back in football, right? So, something that Canadians can really stand behind and go, I'm really proud of, right? His parents came in here as refugees, right? It's a proper Canadian story.
1: Prava kanadska zgodba še dodaja, njegovi starši so v državo prišli kot begunci, rojen je bil v begunskem taborišču v Gani, njegovi predniki pa so iz Liberije. Zahtevno življenjsko pot ima tudi Edin Džeko. Njegov dom v Sarajevu je bil med vojno uničen, ko je 14 družinskimi člani živel pri starih starših v stanovanju velikem 35 kvadratnih metrov.
13: Edin Džeko je nešto veliko za našu državu. Što ljudi kažu da se kandiduje da bude predsjednik države, bio bi bez problema.
1: Edin Džeko bi zlahka postal predsednik, če bi kandidiral, pravi Nedim, rojen v Mostarju, živi pa v Veliki Britaniji. V bosansko-hercegovskem nogometu pa ima Džeko svoj vzdevek, babo oziroma oče ekipe.
14: On je babo reprezentacije, jeste.
1: 73 golov je že dosegel za izbrano vrsto, od leta 2007 naprej pa je vsako leto zabil vsaj enega v reprezentančnem dresu. Čislani reporter Arene Sporta v Bosni in Hercegovini je Saudin Gabela.
15: To je Džeko, 20 godina u nizu daje golove za reprezentaciju, to je svjetsko dostignuće. To ko je postigao? Ronaldo? Ko još?
1: Džeko je v tem obzirju zraven največjih vseh časov. Niz Cristiana Ronalda traja 22 let, Lionela Messija pa 21 let. V Bosni in Hercegovini upajo, da bo Džeko kariero podaljšal še za en cikel. Gabela pravi, da je bil osnovni cilj te reprezentance preboj na naslednje evropsko prvenstvo. Uvrstitev na svetovno je bilo namreč nenadejano.
15: Ova je reprezentacija napravljena za euro za 2 godine. Ovaj plasman na svjetsko je došao iznenada. Sve su ovo mladi igrači. Većina je baš mlada. Od Esmira, od Kerima Lajbegovića i tako Tarik Muharemović. Na svim dijelovima terena imaju mladi igrači.
1: Većina ekipe je mlada, pravi Gabela, ki je ispostavio Esmira Bajraktarevića, Tarika Muharemovića i Kerima Alajbegovića, nogometaše, ki igraju na različnih položajih in se tako dopolnjujejo u izbrani vrsti. Tekme te skupine se zdaj selijo na drugo stran Sjeverne Amerike. Preostali dvoboj uvodnega kroga bo zvečer u San Francisco med Katarem in Švico, potem pa Kanačani u Vancouveru gostijo Katarce, igravci Švice in Bosne in Hercegovine pa bodo igrali v Los Angelesu.
0: Zvočno razglednico ali z radijskim mikrofonom posneti skupinski selfie, če želite, ki ga je posnel v družbi navijačev Kanade ter Bosne in Hercegovine, nam je iz Toronta poslal Luka Petrič. Ura je 10 čez 12.

The Mission Butterfly on a Wheel, metul na kolesu, če ste ga opazili, morda ne gledate dovolj pozorno, predvsem na cesto, no, pa tudi če, naslednje opozorilo morda ne bo odveč. Pozor, voznice in vozniki, zaradi gorečega vozila je še vedno zaprta cesta Gračišče-Kubed. Zastoji so na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru, čas potovanja se podaljša za 20, v nasprotni smeri pa za 10 minut, prav tako pri Postojni. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je tudi med Ljubljano in Vrhniko, v obe smeri, predvsem proti Vrhniki. Do zastojev prihaja še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, v obe smeri čas potovanja se podaljša za 10 minut, ter na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Šmarje-Koper v obe smeri.

Cenjene stranke, z zadovoljstvom obveščamo, da do naslednjih novic ob 12.30 pri nas ni predviden noben premor za hidracijo, kar pomeni, uganili ste. Še muzike in samo muzike. To so lažno prijazni, pa vseeno simpatični Deaces in Fake Nice.

0: Novice.
1: Sestreljevanje iranskih in ukrajinskih dronov. Spoznavanje prazgodovinskih gradišč na festivalu v Vojščici.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je davi po svojih navedbah sestrelila več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Državi sicer zatrjujeta, da sta vse bliže sporazumu o končanju vojne, a si drugače razlagata dogovorjeno. Ruska vojska trdi, da je po noči prestregla skoraj 180 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ob strmoglavljenju enega od teh je bil v okrožju Temrjuko v Azovskem morju na jugu Rusije ubit človek, ranjeni so trije ljudje. Kot če poročajo tamkajšnje oblasti, se je s požarom, ki je izbruhnil v pomorskem terminalu, spopadlo približno 100 gasilcev. Ukrajina pa trdi, da je med drugim napadla energetsko infrastrukturo blizu vasi Kotovo v regiji Volgograd. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je zatrdil, da bo iz svojih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Od njega pričakuje polno sodelovanje. Na festivalu kaštelirjev, ki so ga pripravili v Vojščici v občini Miren Kostanjevica, se obiskovalci lahko ves dan spoznavajo s prazgodovinskimi naselbinami gradišči. Med drugim so na voljo kulinarične in druge ustvarjalne delavnice. Pri izdelavi amuleta iz kamna in bakra bo udeležence vodila Petra Pika Moze.
2: Rada bi, da ljudje najdejo neko svojo noto, da naredijo en tak svoj izdelek, ki ga potem lahko nosijo, lahko ga nekam obesijo in se malo spoznajo s kamnom. No?
1: Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji sta se v popoldanski finale kanuistk uvrstili Eva Alina Hočevar s četrtim časom in Lea Novak s 12. Najhitrejša je bila predstavnica Andore Monika Doria. V nadaljevanju sledijo še kvalifikacije kanuistov. Sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
3: Aktualno prometno poročilo. Zaradi gorečega vozila je še vedno zaprta cesta Gračišče-Kubet. Zastoji so na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 20 minut, v nasprotni smeri pa za 10. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je tudi med Ljubljano in Vrhniko, v obe smeri, predvsem proti Kopru, zdaj ko je promet pred Vrhniko oviran še zaradi prometne nesreče na odstavnem pasu. Do zastojev prihaja še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, čas potovanja se podaljša za 10 minut, ter na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Šmarje-Koper v obe smeri.
4: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na 5 etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
5: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

Verjamem v fino glasbo za čez vikend na valu 202 Poison in Something to Believe in. A veste tisto, ko se dogovarjaš z najboljšim prijateljem iz otroških dni, ki ga recimo že 100 let nisi videl, nekoč sta bila pa nerazdružljiva, da bi se po dolgem času dobila, spila kakšno pivo v družbi eden drugega, hkrati pa torej v najbolj domači družbi, kar jih je, še bolj domači od ožje družine, ker saj vemo, mami ne poveš vsega, kar najboljšemu prijatelju zlahka, no, potem ti pa ta prijatelj v zadnjem trenutku sporoči, da bo imel s seboj še svojega bratranca. Bi vam to pokvarilo? Veselo pričakovanje? Ja, odvisno od bratranca. Se strinjamo seveda. No, kakorkoli tudi z bratranci naših najboljših prijateljev moramo, hočeš nočeš, računati. Opomnik o tem v obliki vsebine, ki se sicer nanaša na živalsko kraljestvo, pride ob 13. na drugem programu Radija Slovenija v prispevku na temo šakalov, srednje velikih vsejedih sesavcev iz rodu Canis, sorodnikov psov in volkov, katerih populacija na stari celini je v porastu, kakršnega v zadnjih desetletjih še ni bilo. Več čez četrt ure.

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Osvežujoča tale hidracija, kaj ne da. Na zdravje, pa še na mnoga znižanja popuste in akcije.

0: Na drugem programu Radia Slovenija ste, čez nekaj trenutkov bo ura točno 13. A prepoznate ta zvok iz naših gozdov? Še pred desetletjem ali dvema je bil to zelo, zelo redek zvok naših gozdov, danes pa vse pogostejši. To so bili šakali, ki so se z Balkana v tem tisočletju začeli širiti globoko v srednjo Evropo in se po stari celini zdaj širijo hitreje kot kadarkoli prej. To je pokazala nova raziskava pod vodstvom slovenskih znanstvenikov, kjer ugotavljajo tudi, da so pri tem procesu ključni volkovi in ljudje. Zakaj šakali vse pogosteje prihajajo v bližino naselij, kako na nje vplivajo podnebne spremembe in vračanje velikih zveri, ter kaj njihovo širjenje pomeni za naravo in ljudi. O vsem tem smo pri nas nedavno govorili v vročem mikrofonu, ampak začnimo z osnovami. Matija Strgar iz Zavoda za gozdove je Maji Ratej v oddaji uvodoma opisal, kako je ta, sicer plaha zver, ki se umika ljudem, videti.
1: Velike kot en manjši pes, odrasle živali tehtajo nekako od do, recimo samci, do 15 kg, se pravi velikosti manjšega psa ali pa nekoliko večje lisice. Še najbolj podobne je morda lisici, vendar je na višjih nogah in ima krajši, manj ugleden ali pa manj košat rep.
2: Da je v zadnjih letih dobesedno preplavil Evropo, vključno Slovenijo, pritrjuje Matija Strgar, vodja službe za lovsko načrtovanje pri Zavodu za gozdove Slovenije.
1: V bistvu nekje v zadnjih desetih letih opazujemo, pravzaprav lahko rečemo, eksponentno rast šakala. Zdaj, preštetih šakalov nimamo, ne, številčnosti ne poznamo, vendar vsi podatki, no, ki so nam na razpolago, pa tudi odstrel oziroma odzem, nam priča o tem, da šakali zelo močno naraščajo, tako številčno kot prostorsko. V bistvu osvajajo nova območja in tudi tam, kjer so že prisotni, jih je praviloma vedno več. Zdaj, če dam v ilustracijo, recimo leta 2020, ko smo prvo leto načrtovali odvzem, torej odstrel šakala, je ta znašal nekje okrog 150 osebkov, ne, v letu 2025 pa že čez 1500 osebkov. Ne. Se pravi, že potem vidimo, da gre v bistvu za, lahko rečemo, za desetkratno, recimo ranga velikosti, desetkratno rast številčnosti populacije.
2: Žival, ki je bila tisočletja omejena le na obalna območja jugovzhodne Evrope, se nekaj zadnjih desetletij intenzivno širi po vseh koncih Evrope. Pri tem pa vpliva na ravnovesje vrst v habitatih, grožnjo rejnim živalim, z nelagodjem pa se nan odzovejo tudi naključni sprehajalci. Možnost, da boste v Sloveniji med sprehodom in to tudi ob robu večjih in manjših naselij naleteli na šakala ali vsaj njegovo oglašanje, je vse večja.
1: Zaenkrat nimamo podatka v Sloveniji, da bi šakal napadel človeka. Kljub temu, da se gibajo, zadržujejo v bližini ljudi, vendar načeloma niso nevarni človeku, ker pravzaprav gre za dokaj majhno žival, ne, ki je človek je bistveno večji in se človeka boji. Seveda pa vseeno, ne, v nekaterih primerih, recimo, da bi šlo za bolnega šakala, za šakala, ki bi se počutil zelo ogrožen, bi bil recimo stisnjen v kot, pa seveda ne moremo izključiti, ne, primera, tako kot pri nobeni živali, da bi prišlo do kakšnega stika z človekom. V takih primerih je pač potrebna previdnost, potrebno se je mirnost, tako kot pri srečanju z vsako, bom rekel, potencialno nevarno živaljo, brez nekih hitrih gibov, ritensko umikanje.
2: Šakal ljudem torej ni nevaren, ampak kje pa imate največ možnosti, da naletite nanj?
1: Očitno šakali najboljše razmere v Sloveniji najdejo na Primorskem, tam jih je zares veliko, ne? Kras, Brkini, Istra, tam so številčnosti močne, se zadržujejo v velikih tropih, ljudje pač poslušajo njihovo tuljenje, zavijanje cele noči. Potem se pa v bistvu razpršeno pojavljajo še po celi Sloveniji. Recimo najbolj jim ustrezajo taki nižinski, ravninski, gričevnati deli, recimo Ljubljansko barje, ob Soči jih je veliko, tudi v Zgornjem Posočju, potem ta ravninski, nižinski del Gorenjske, Dolenska, Posavje, Celjska kotlina, Štajerska, Prekmurje, skratka, pravzaprav ne najdemo več regije v Sloveniji, kjer šakal ne bi bil prisoten.
2: Že zelo hitro pa so njegovo prisotnost zaznali kmetje.
3: Ja, šakali se pojavljajo že dobrih 20 let, ne, že prej so prihajali, ampak škode intenzivne recimo pa 15 let.
2: Boris Grabrijan z kmetije Vučije Ogrizek iz Bele krajine je v pogovoru z našim dopisnikom za Dolensko, Jožetom Žuro, dejal, da trenutno na njihovi kmetiji nimajo večjih težav, so jih pa imeli v preteklosti.
3: Je to pri šakalu malce bolj tiho, običajno odnese novorojena jagneta, če lahko pride do njih, seveda pa imamo primere, ko pobija tudi odrasle živali. In ugriz je tako droben, da v bistvu tega velikokrat ljudje ne prepoznajo takoj. Ne? Šele po ugrizu na vratu, samo v primeru, če se razmakne volna oziroma odre ta del ugriza, se še lahko opazi, zakaj gre.
2: Škoda zaradi šakala v kmetijstvu je iz leta v leto večja.
1: Največ primerov je škod na drobnici, torej na ovcah in kozah. Recimo v letu 2025 smo imeli v Sloveniji okrog 300 škodnih primerov, večinoma na drobnici, nekaj tudi na perutnini. Tudi kakšno novo poleženo tele je lahko plen šakalov. Zdaj, takih primerov je žal vedno več, ker je tudi šakalov vedno več.
2: Ker je vrsta nova, ker ni invazivna in ker nas je preplavila v res kratkem času, kmet Boris Grabrijan ugotavlja, da se sistemsko nanj preokorno odzivamo.
3: Nekaj vzrokov v tem je tudi v čudni regulaciji. Ne? Najprej je bila to zavarovana vrsta, danes je to lovna vrsta in velja nek poseben lovni režim. In je okrog teh kompetenc malce nejasnosti, pa tudi okrog plačevanja odškodnin.
2: So pa ukrepi proti njemu podobni kot pri ostalih velikih zvereh, pojasnjuje Matija Strgar iz Zavoda za gozdove.
1: Zdaj, pri nas svetujemo tako kot pred recimo zaščito, podobno kot pred zaščito pred volkom ali pred medvedom, visoke elektromreže, 140 cm visoke elektromreže, ki so redno vzdrževane, je noter v njih stalna napetost. Lahko tudi večžični električni pastir, vendar v takem primeru obvezno pač kombinacija z pastirskim psom. No. Tudi v primeru elektromrež se svetuje sočasna uporaba pastirskega psa. No, in to taka zaščita je potem učinkovita.
3: V principu elektrika je edino resno obramba. Pri nas prisegamo sicer tudi na osle, ponekod na pse, tako da treba je vedno neke nove rešitve iskati. Je pa šakal veliko manjši od drugih zveri in ima neko specifiko, na katero se je potem treba privaditi, pa potruditi, pa najdeti kakšne rešitve. Ne?
2: Oglašajo se tudi lovci. Zaradi opaznega povečanja števila šakalov v naših gozdovih zaznavajo tudi vpliv na stalež divjadi. Iztok Rožič, starešina lovske družine Novo mesto, v pogovoru z Jožetom Žuro.
4: Ja, predvsem v zadnjih letih zelo, ker so te naše podnebne razmere kar ugodne za tega šakala, to je zlati šakal. Ta naš kraj je tudi primeren habitat za življenje tega plenilca. Ne?
2: Vpliv šakalov na populacijo srnjadi se je v lanskem letu pokazal v taki meri, da posebej nižinska in tudi sredogorska lovišča bijajo plat zvona.
4: Kar se tiče pa na škode na divjadi, pa nam povzroči na srnjadi. Lovi recimo lahko sam, lahko v paru ali več njih, ne, in najlažje ujamejo mladiča. Ne. Seveda mi smo tudi po načrtih upravljavskih, po upravljavskih načrtih dosegli, da so nam zmanjšali količino odzema. Zaprav iz tega razloga, ker enostavno jih ni, srnjadi ni. Ne.
1: Torej, definitivno je šakal plenilec srnjadi, predvsem mladičev srnjadi, pa tudi kakih manj vitalnih odraslejših osebkov. Je pa eden izmed plenilcev, recimo tako kot lisica, divji prašič, medved, ris in tako naprej. Tako da definitivno šakal lahko ima vpliv na srnjad. Zdaj to, kar pa v zadnjih letih opažamo, pravzaprav precej intenziven upad številčnosti srnjadi v nekaterih delih Slovenije, pa moramo ugotoviti, da je to samo deloma posledica vpliva šakala. Ja, srnjadi ponekod pri nas, predvsem primorska, notranjska, relativno slabo kaže v zadnjih letih. Nekateri to pripisujejo izključno šakalu, vendar temu ni tako. Ne. Srnjadi ima pri nas tudi številne druge probleme, recimo segrevanje, ozračja, zamik tele pač neskladje med časom, ko srnjad polega in ko je vegetacija najbolj bujna, torej ko imajo mladiči največ hrane, čas košnje, razno razne bolezni, paraziti in vse to ne, skupaj z vplivom šakala pogojuje to upadanje številčnosti srnjadi.
2: O občutnem povečanju števila šakalov poročajo tudi iz drugih regij. Leta 2019 so na Gorenjskem denimo uplenili 3 šakale, predlani pa že 141.
4: Pa tudi letos imamo pa odločbo, da imamo to število povečano in da se lahko pri tem uporabljajo tudi pripomočki za nočni lov.
5: Ste jih veliko dozeli?
4: Ja, letos že 10. Tako da to je recimo za eno lovišče, pa smo mi na pol leta, ne, pa še ne, kar precej.
1: Načrtujemo vedno večji odzem oziroma odstrel šakala, vendar kar se nam zadnja leta dogaja, ne, tako v bistvu odstrel nam narašča, obenem pa to naraščanje odstrela nismo pri tem zelo uspešni, kajti še vedno se nam šakal širi. Tako da tukaj v bistvu lahko apeliramo na upravljavce lovišč, ne, da izvajajo ne, intenziven odzem, odstrel in da načrtno pravzaprav lovijo šakala. Kajti šakal je zelo bistra, prilagodljiva, previdna vrsta in tudi izvajanje lova na njo. Ne, lov pač je potrebno zato, da dosegamo cilje, ne, ki jih pač družba od nas pričakuje. Je izjemno zahtevna naloga, ne? Tako da res veliko, veliko truda, napora, angažmaja lovcev zahteva to vrsten lov, ampak to je pravzaprav edino, legalno orodje, ne? Edini ukrep, ki ga pravzaprav poznamo, da lahko te cilje zagotavljamo. Ne? Po drugi strani pa, kar je pač tisti problem, ne, ki ga šakal predstavlja v kmetijstvu, ne, v živinoreji je pa tudi zaščita premoženja, ne, kar pa spet ni enostavno, ker to pač pomeni, kljub temu, da država pri tem pomaga, ne, pomeni to dodatno angažma, dodatno delo, dodatno stroško za lastnike rejnih živali.
0: Slišali smo del vročega mikrofona, ki sta ga pripravila Jože Žura in Maja Ratej. Če celotno oddajo poiščete na spletu, boste lahko slišali tudi zanimive izsledke mednarodne raziskave, ki kaže, da so volkovi ključni dejavnik, ki vpliva na širjenje zlatega šakala po Evropi. Manj je namreč volkov, šakalovih največjih naravnih sovražnikov, več je šakalov, pa tudi, zakaj jih je manj tam, kjer zapade veliko snega in kam se bo vrsta v prihodnosti še širila. Če ste v dilemi glede tega, kje naše oddaje iskati, saj veste, dobra osnova je, s katero ne morete zgrešiti, spletni naslov val202.si.

17:13. Ena informacija slovenskih cest. Nujna prometna informacija je tole. Na cesti Gračišče Kubet je promet še vedno oviran zaradi gorečega vozila, zdaj je urejen izmenično enosmerno. Na Ljubljanski južni obvoznici pa promet ovira pešec na vozišču pred Rudnikom proti Malencem. Zastoji so na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru, čas potovanja se podaljša za 20, v nasprotni smeri pa za 10 minut. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je tudi med Ljubljano in Vrhniko. Do zastojev sicer prihaja še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Čas potovanja se podaljša za 10 minut ter na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Šmarje-Koper prav tako v obe smeri.

Ja, dobro za vas vam privoščimo, je dejal skozi rahlo stisnjene zobe. Tudi Dua Lipa se strinja. Happy for you.

4 minute pred pol drugo popoldne, mimo grede, nisem napravil posebnega obeležja v trenutku, ko se je zgodilo, pa naj zdaj opravim to formalno. S top 13 smo izvedli 2 leteči menjavi v ekipi. Igorja Kropca je za mešalno mizo zamenjal tonski mojster Peter Lebar, izbor glasbe Žige Klančarja pa prevzel kolega Jernej Vene. Ceteris paribus. Ali manj učeno, vse ostalo ostaja nespremenjeno. Vam pa hvala, da ostajate z nami skozi vse te, sicer načrtovane spremembe, pa vzpone in padce, ter zdaj Svet Horses skozi plus minus.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novice.
2: Do ameriško-iranskega podpisa dogovora po pakistanskem prepričanju največ 24 ur. Novo mesto bo znova potovalo v čas železne dobe.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Dobar dan, tudi popoldne z vami Gregor Budal. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je izrazil prepričanje, da bi lahko okvirni iransko-ameriški dogovor o končanju vojne podpisali nadaljavo najpozneje v 24 urah. Prihodnji teden bi po njegovih besedah sledili pogovori na tehnični ravni. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugu države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo prebivalcev 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Judovska država je ob tem sporočila, da je na njenem severu šiitsko gibanje Hezbolah od sinoči izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki. Švedsko vojaško letalstvo je danes sporočilo, da je prestreglo ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu zračnega prostora skandinavske države. Vzleteli so tudi lovci zveze NATO, so dodali. Zavezniška letala so vzletela tudi v Litvi, potem ko so tamkajšnje oblasti izdale opozorilo prebivalcem prestolnice Vilna zaradi morebitnega vdora vojaškega brezpilotnega letalnika v zračni prostor nad mestom. Kmalu so ga omaknili, saj so ugotovili, da je šlo za vremenski balon. V Evropski uniji za spletne nakupe iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov zdaj velja oprostitev plačila carine, s prihodnim mesecem pa bo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Spletni nakupi se bodo zato podražili, saj se bo po novem za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV obračunala tudi carinska dajatev v višini 3 evrov. Ob 11. prazniku Situl bo novomeški glavni trg popoldne zaživel v duhu obdobja železne dobe. Predstavljene bodo različne obrti, kulinarika in duhovno življenje takratnega časa. Vodene oglede situlske umetnosti v Dolenjskem muzeju pa pripravljajo ob 22. Direktorica Jasna Dokelosolnik.
3: Želimo opozoriti, kakšno je bilo življenje v prazgodovini, torej pred 2500 leti na današnjem območju Novega mesta. Kakšni so bili takratni prebivalci, s čem so se ukvarjali, kakšne orodja so poznali, s katerimi obrtmi so se ukvarjali.
2: Sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
4: Podatki o prometu. Na cesti Gračišče-Kubet je promet zaradi pokvarjenega vozila urejen izmenično enosmerno. Na ljubljanski južni obvoznici promet ovira pešec na vozišču pred Rudnikom proti Malencem. Zastoji so na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru, čas potovanja se podaljša za 20 minut in na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, tam se čas potovanja podaljša za 10 minut.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

0: Ne vleče te dni in še posebej danes samo vreme proti morju, na obali se odvija tudi kopica pozornosti vrednih kulturnih prireditev, tako še enkrat napovedujem nekaj zvočnih utrinkov z otvoritve 22. festivala Kino Otok Izola Cinema, ki jih z vami delimo 15 pred 17. V naslednjih par minutah pa se ustavimo v starem mestnem jedru Kopra, kjer so ta ponedeljek odprli stalno razstavo, ki je posebna z več vidikov, med drugim zato, ker koprski zvonik, ki mesto varuje že več kot 9 stoletij in mu daje poseben pečat, prvič v svoji zgodovini gosti takšen kulturni dogodek. Razstava Pokončna zgodovina v mestnem stolpu pa je posebna tudi zato, ker ob vzpenjanju in spuščanju po 204 stopnicah mestnega stolpa potujemo po časovnem traku razvoja mesta od antike do danes. Na odprtju razstave je bila Tjaša Lotrič.
1: Začetki koprskega zvonika z najstarejšim še delujočim zvonom v Sloveniji naj bi segali v 12. stoletje, današnjo podobo pa je dobil sredi 17. stoletja. Odslej je mestni stolp tudi prostor nove stalne razstave z naslovom Pokončna zgodovina Kopra, ki pripoveduje zgodbo mesta, nekoč otoka, utrdbe, pristanišča, upravnega in kulturnega središča.
2: In zdaj smo v obdobju, ko pridemo do Insula.
1: Vsaka etaža je novo poglavje v preteklosti mesta, od prvih naselbin v bronasti dobi prek antičnega, bizantinskega, beneškega, avstrijskega in italijanskega obdobja do obdobja obeh svetovnih vojn in oblikovanja sodobnega Kopra, njegovega gospodarstva, umetnosti in kulture. Priprava pregleda 2000-letne bogate zgodovine Kopra je bil velik izziv, saj ne gre za klasičen razstavni prostor, je povedala kuratorka razstave Vesna Pajič.
3: Zasnovana je tako, da imamo na osrednjem delu nastopni v bistvu neko hrtenico, ki nas povelja skozi časovni trak, na katerem so nanizana poimenovanja mesta skozi stoletja oziroma tisočletja in začnemo nekako v obdobju pred našim časom in se počasi povzpnemo po časovnici navzgor do sodobnega mesta. Razstava je strukturirana v 12 poglavji, teh 12 poglavji pa počasi v bistvu, oziroma nekako poskuša na poljuden način ponazoriti zgodovino tega našega mesta. Kot zgodovinsko konzervatorko me zanimajo predvsem plasti, ki so gradile to mesto in kako lahko še danes razberemo tako fino načrt, pa franciske pa načrt, ki ga prepoznamo v franciskejskem katastru in pa načrte recimo sodobnega mesta, da te ulice lahko še vedno beremo, pa ne samo ulice, ampak da lahko beremo še vedno te fasade, da lahko še vedno razberemo, kaj je zgodovina tega mesta v mestu samem.
1: Z interaktivno razstavo, ki se zaključi z razgledom na današnji Koper, želi kuratorka vsakega obiskovalca spodbuditi k nadaljnemu odkrivanju mesta.
3: Poleg tega, da vas prisilimo, da se povzpnete po 204 stopnicah, si želimo, da obiskovalci tudi aktivno raziskujejo, da posamezne table privzdignejo, da si jih ogledajo, se pravi, da tudi sami sooblikujete eksponate in da sami v bistvu raziskujete mesto. Želim pa si, da bi v bistvu vsak obiskovalec, ki bi si ogledal to razstavo, da bi spodbudila radovednost v tem mestu in pa seveda, da bi se posamezniki napotili tudi na nadaljna raziskovanja. V arhiv, v knjižnico, na razstavo Kontrade, pa v glasbeno šolo, pa spoznal naše medije, pa poslušal mogoče tudi Radio Koper in se zavedal, da v bistvu so to, da je to zgodovina, ki je tukaj že nekaj časa, ampak seveda, da nas to oblikuje vsakega posameznika, ki tukaj živi in v bistvu našo družbo. Tudi mi kot meščani Kopra pogosto pozabimo iti na izlet v muzej, kjer zvemo marsikaj ali pa domoznansko knjižnico in tako. Čudimo pa to neko potrebo z vzpostavljenim vezi s preteklostjo, ker so v bistvu potem lažje oziramo tudi v prihodnost.
1: Pri oblikovanju tekstov so pri razstavi sodelovali tudi recenzenti zgodovinske stroke, je še dodala Vesna Pajič. Sicer pa je nova razstava večjezična v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku in je nastala v okviru čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita, ki je namenjen ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine ter njenemu približevanju ljudem prek turizma.
0: Tjaša Lotrič je bila na odprtju razstave Pokončna zgodovina v mestnem stolpu v Kopru. Ko in če boste tam naokoli, se le oglasite in si jo oglejte. Zdaj spet sledi nekaj muzike, okrog 14. pa imamo predviden naslednji postanek in sicer v Estoniji, v državi, o kateri smo lahko ta teden brali na rtvslo.si je članek s povzetkom televizijskega prispevka, da se tam vse ureja prek spleta, tam menda država državljani v nekaj trenutkih oddajo davčno napoved, dostopajo do zdravstvenih storitev ali oddajo glas na volitvah. Registracija podjetja recimo menda vzame pičlih 13 minut. No, v Estonijo gremo skratka v rubriki Ne pojemo angliško, v kateri pa vam predstavljamo tamkajšnjo ushajajočo hip-hop zvezdo, ki sliši na ime Nublu.

Smo opravili MGMT za malo gibanja in telovadbe, ampak ne preveč, ker kot so peli je hitro preveč. She works out too much. 14. je odbila na valu 202 čas za rubriko Ne pojemo angliško. V njej predstavljamo zanimive glasbenike z vsega

sveta, ki se torej ne izražajo v prvem svetovnem jeziku, v angleščini. Nublu je eden najbolj priljubljenih estonskih hip-hop ustvarjalcev zadnjih nekaj let, nekateri ga celo označujejo za ključno ime tamkajšnje sodobne hip-hop scene. Prvi preboj na njo, torej na sceno mu je uspel leta 2018, pred dvema letoma je zastopal svojo domovino na Evroviziji, lani pa izdal uspešen mini album Super Sure Holega skupaj s priznanim estonskim countautorjem Vaikom Eplikom. Prav s tem male plošče je naš urednik glasbe Jernej Sobočan izbral dve skladbi Lauzu Tött in Bach Brunner.

V naši rubriki Ne pojemo angliško je tokrat po estonsko, dve svoje odpev na severu celine popularni, reper po duši, ki sicer svoje lovke meče tudi globoko v pop, Nublu. Slišali smo dve skladbe iz njegovega najnovejšega mini albuma, ki ga je izdal s priznanim estonskim kantautorjem Vaikom Eplikom. Sicer pa Nublu velja za glasbenika, ki uspešno nagovarja različne generacije z besedili, ki se dotikajo vsakdanjih tem, od košenja trave do gaminga. Vse to pa začini s humorjem in ironijo, kar bomo morali Jerneju Sobočanu, ki je to zapisal v opis rubrike, ko jo je pripravljal, mislim, da kar na besedo verjeti. No, lahko se pa naučimo estonsko. Do naslednjič. Zdaj se vračamo k izboru Jerneja Veneta. Princ in Šina Isten sta tole v kolaboraciji naslovljeni You Got the Look.

0: Ej, a se spomniš, ko smo v srednji imeli dijaški sklad?
1: A, misliš ti, ko smo v petek popoldne skup vrgli za žurko?
0: Ja, zdaj ima pa tudi program Botrstvo dijaški sklad.
1: Kaj? Za žurke zbirajo?
0: Dej no!
2: Dijaški sklad programa Botrstvo pomaga dijakom iz socialno ogroženih družin pokriti stroške bivanja v dijaških domovih. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919. Hvala.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Ob 14, torej pred slabimi 20 minutami, se je na Kitajskem začela tekma Lige narodov v odbojki. Slovenski odbojkari so tekmovanje začeli z dvema tesnima zmagama, s 3-2, danes pa torej na Kitajskem igrajo proti Kubi, ki je po dveh odigranih tekmah še brez osvojenega niza in na dnu lestvice. V nadaljevanju programa preverimo, kako gre našim.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
2: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
2: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
4: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
2: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
5: Novice. Blizu omanske obale zadeli tanker. Ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti v Iranu žalovanje in pogrebne slovesnosti za ubitega ajatolo.
6: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Ob novicah o skorajšnji sklenitvi iransko-ameriškega dogovora o končanju vojne prihajajo tudi poročila o incidentih. Potem, ko je ameriška vojska sporočila, da je davi sestrelila več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini, iz bližine omanske obale poročajo o tem, da je za zdaj neznani strelek zadel tanker. Ta nadaljuje pot, nihče od posadke ni bil poškodovan. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja, bodo pokopali 9. julija v njegovem rojstnem Mašhadu na severovzhodu države, ki je eno od svetih mest islama. Začetek državnega žalovanja in pogrebnih slovesnosti je predviden 5 dni prej. To pomeni, da bo datum sovpadal z ameriškim dnevom neodvisnosti, ko bodo v Združenih državah letos zaznamovali 250. obletnico samostojnosti. V strmoglavljenju indijskega vojaškega transportnega letala med pristajanjem v oporišču na severovzhodu države je umrlo 5 vojakov na krovu. Po navedbah najmenovanega predstavnika letalstva je kopilot preživel. Vzrok nesreče še ni znan, letalo ruske izdelave Antonov An-32 je bilo na rutinskem poletu. Pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače so dopoldne uradno odprli novo krožno daljinsko pohodniško pot. 187 km dolgi Pohorje-Kozjak trail je razdeljen na 20 etap. Ambasador nove poti je ultramaratonec Robert Kereži.
7: Pot je zelo raznolika z obeh strani, tako Kozjak kot Pohorje sta zelo raznolika. Že Pohorje samo po sebi in tudi Kozjak seveda, tako da je polno je znamenitosti kulturnih, naravnih in ja, verjamem, da lahko ljudje na tej poti veliko uživajo in veliko tudi dobijo. No.
5: Odbojkarska reprezentanca na Kitajskem lovi še 3. zmago v novi sezoni Lige narodov. Tekmeci so Kubanci. Podrobneje je Boštjan Rebršak.
8: Slovenija-Kuba trenutno 1-0 v nizih za Slovenijo in 9-9 v začetku drugega dela igre. Zgolj 19 minut je potrebovala Slovenija za vodstvo z 1-0 v nizih. Prvi del igre se je končal z 10 točkami slovenske prednosti. Tudi uvod v drugi niz je pokazal, da Kubanci nimajo pravih rešitev za slovensko obrambo. V začetku prvega in pa drugega niza že kar 7 slovenskih blokov, kar 7-krat pa so si Slovenci z obrambo in stikom v bloku priigrali tudi nasprotne napade. Po 2 dnevih premora znova igrata Tonček Štern in Rok Možič, ki sta doslej s po 7 točkami tudi najučinkovitejša na tekmi, prost dan pa sta vsaj za zdaj dobila Nik Mujanović in Jan Kozamerni. Kubanci so vsaj za nekaj trenutkov vzpostavili ravnovesje s svojim servisom, nadaljevanju tekme pa na valu 202.
5: V finalu 3. tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji bodo nastopili 4 slovenski kanuisti. Potem, ko sta v kvalifikacijah žensk napredovali Eva Alina Hočevar in Lea Novak, sta med moškimi Žigalin Hočevar in Benjamin Savšek. Sončno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nekaj ploh in neviht.
9: Podatki o prometu. Na cesti Gračišče Kubet je promet zaradi pokvarjenega vozila urejen izmenično enosmerno. Zastoji občasno nastajajo na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru in na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Tam se čas potovanja podaljša za približno 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km dolga kolona vozil.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
10: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

13. junija. Danes je mednarodni dan albinizma, to je zadnja 4 leta aktualno obeležje. Včeraj 12. je bil pa, sem bral in me je res zabavalo, čeprav je čisto resna tema, zaradi same specifičnosti. Nič drugega, mednarodni dan ozaveščanja o nevarnostih ploščatih baterij. In tudi dan je čisto resna stvar, gre za evropsko pobudo, v sklopu katere pripravljajo tudi register za užitje nevarnih tujkov, v katerega bodo podatke pošiljali zdravniki iz vse celine. No, zakaj sploh omenjam, v včeraj objavljenem članku o tem na portalu rtvslo.si lahko preberemo tudi eno zanimivo izjavo pediatra gastroenterologa z UKC Ljubljana Matjaža Homana, v kateri pravi, da je otrokom starejšim od enega leta, če zaužijejo kakšno od teh baterij, takoj po klicu na 112, treba dati 10 ml medu in to ponavljati vsakih 10 minut od 5 do 6 krat. Tako mu lahko rešite življenje, pravi dr. Homan v videu, ki ga je objavila Zdravniška zbornica Slovenije. Ugotovimo lahko, da so čebele res fajn ljudje.

0: 7 minut pred 15. v Paradižu s Georgem Ezro. Po logiki lahko gre od tu naprej, samo še navzdol. Pa vendar, poglejmo, kaj nas čaka.
1: Radio Slovenija napoveduje
2: Val. Nedeljski gost bo Aleš Valič, prejemnik Borštnikovega prstana 2026. Eden najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov. Igralec s prepoznavno poetiko in izjemno občutljivostjo za jezik. Ustvarjal je vrsto nepozabnih vlog klasičnega in sodobnega gledališča in v 5 desetletjih pomembno zaznamoval gledališče, film, radio in televizijo. Z Alešem Valičem se bo jutri ob 10.45 pogovarjala Nina Zagoričnik.
1: Prvi.
2: Gostja Razkošja v glavi bo Eva Strmljan-Kreslin, ustanoviteljica in direktorica javnega zavoda Mala ulica, center za otroke in družine v Ljubljani. Več o začetkih Male ulice in izzivih sodobnega starševstva nam bo zaupala ob 16.30.
1: Ars.
2: Irmgard Koen je bila ena najpomembnejših nemških pisateljic. Zaslovela je že z romanesknim prvencem Gilgi ena od nas, ki je izšel leta 1931. Protagonistka Gilgi verjame, da lahko samostojnost in neodvisnost doseže z urjenjem v značaju in disciplini, dokler ne sreča bohemskega brezdelneža Martina, ki njen urejeni svet postavi na glavo. Odlomek iz knjige vas pričakuje v tokratni izbrani prozi ob 18.
1: Radio Slovenija.
0: Podobno kot sem, sicer seveda v šali, rekel pred tem napovednikom vsebin, Radio Slovenija velja za srečanje slovenskih in kubanskih odbojkarjev, ki se trenutno odvija na Kitajskem in ki se je za slovensko reprezentanco začelo res odlično, lahko bi rekli sansko. Boštjan Rebršak spremlja tekmo, kako je bilo oziroma je v nadaljevanju.
3: Trenutni izid 1-1, Kubanci so drugi niz dobili z izidom 28-26, imeli

znotraj strokovnega vodstva, a pravzaprav pritisk servisom je tisti, ki je tudi v prvem nizu omogočil veliko lažjo, lepšo igro slovenski reprezentanci, predvsem pa zahtevne napade tekmecev, ki so seveda lovili žoge po celem igrišču in potem je veliko lažje igrati v bloku, kar 7 slovenskih blokov že v prvem nizu, potem pa v drugem, ko se je razigral kubanski napad, tudi zaradi slabšega slovenskega servisa. Vse skupaj je povsem drugače. 1-1 Slovenija je doslej odigrala 2 tekmi v letošnji Ligi narodov, obe zmagala po 5 nizih. Tokrat so si želeli Slovenci bolj mirne tekme. Janko Zamernik in Nik Mujanović sta danes začela na klopi, pravzaprav dobila čas za počitek, za regeneracijo, medtem ko Tonček Štern še lovi pravo formo, pa trenutno najučinkovitejši posameznik tekme Rok Možič s 14 točkami.

0: Brian Fallon in Little Nightmares, male nočne more, minuto čez tretjo, pa upamo, da ne tudi, čeprav mednarodno politično dogajanje vsakodnevno s kakšno postreže v naši naslednji informativni oddaji čez slabe pol ure. Tu je nekaj poglavitnih tem.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Nadaljujejo se ugibanja o možnosti skorajšnjega podpisa memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom. Njegova vsebina ni znana. Energetsko intenzivnim podjetjem je letos prek javnega poziva Borzena na voljo 30 milijonov evrov subvencij za nakup električne energije. Ljubljano in njeno okolico ta konec tedna zaznamuje dogajanje ob 45. maratonu Franja, najbolj množični kolesarski prireditvi pri nas. Svetovno nogometno prvenstvo se je uradno začelo v vseh treh državah gostiteljicah.

0: vami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
1: Spremljajte boj za zeleno.
0: Od 17. do 21. junija.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Kje tujci poiščajo prave informacije za urejanje bivanja?
4: V informacijskem središču Info Tujci.
3: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Za brezskrbne počitnice.
7: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.

nada me. Ti sembra normale in Max Gace, tako smo še enkrat danes pili po neangliško. Še pred Maxom je tudi domača zasedba Runner malo presenetila jezikovno mešanico, malo po domače, malo pa po domače v tistem širšem smislu, kot je veljalo v nekdanji skupni državi, njihovo Ti si sve smo slišali. Zdaj pa prihajata še Maša in Klemen v novodobni slovenščini, bogati s primesmi angleškega slenga. Breakup song.

0: 21 čez 3, spet gremo na Kitajsko k odbojki. Boštjan Reberšak spremlja tekmo Slovenije in Kube.
1: Je prav veliko navdušenja v nadaljevanju današnje tekme. Ni slovenska reprezentanca odlično odigrala prvi niz, ga dobila s 25-15. Velikanska razlika, odličen servis, tudi zelo dober blok. Pravzaprav razigrani vsi, potem pa v drugem nizu dopustila Kubi, da se je razigrala, da je ujela priključek. Vodila je Slovenija z 8-4. Kubanci pa so potem v tesni končnici drugega niza imeli tudi kanček sreče, a nič ne da izkoristili, so jo pridobili samozavest in dobili drugi niz z izidom 28-26. V tretjem nizu pa Kuba boljši tekmec, to je potrebno priznati, ogromno menjav je že opravil Fabio Soli, v igro poslal Nika Mujanoviča na mesto Tončka Šterna, zamenjal je tudi srednjega blokerja Jana Kozamernika in Alena Pajenka, tudi organizatorja igre na koncu Uroša Planinšiča in Ejca Najdiča, a vse skupaj ni pripomoglo k boljši slovenski igri. 20 točk Roka Možiča, ki je pravzaprav zaenkrat v napadu sam in to se pozna. Kuba pa je dobila tretji niz 25-19 in če bodo Slovenci želeli še tretjo zmago v letošnji Ligi narodov, bodo tudi tokrat morali odigrati 5 nizov, 2 maratona so že odigrali proti Poljski in zmagali v tesni končnici, vsi nizi proti Poljakom so bili praktično odločeni na razliko, podobno tesna, a drugačna. Podobna bolj današnji tekmi pa tekma s Kitajsko, tekma vzponov in padcev slovenske reprezentance in zdaj kar trenutek v premoru med tretjim in četrtim nizom, da se strnejo misli in da se najde postava šestorka, ki bo samozavestno krenila v nadaljevanje te tekme. Slovenija pa zaenkrat torej pri 2 zmagah. Pomembna tekma je to tudi zaradi točke in svetovne lestvice, kajti Kubanci so nižje uvrščena reprezentanca in bi v primeru zmag proti Sloveniji osvojili kar nekaj točk oziroma jih Sloveniji odščipnili v boju za čim više mesto in tudi v boju za olimpijske igre. Vsaka tekma šteje od danes dalje do Los Angelesa in tega se slovenski reprezentanti zelo dobro zavedajo, tako da današnja tekma še ni odločena, je pa zdaj zavila v nevarne vode, Kubanci vodijo z 2-1.
0: Takole so nam jo zagodli. Ujeli priključek, potem nam ga pa še odnesli, da ga zdaj moramo mi loviti. 24-3 je zdaj le še zadnjič v tej sestavi. Če se moja matematika izide do dogodkov in odmevov, vas lepo pozdravlja. Dnevna ekipa Vala 202 in prepušča v varno zavetje pozno popoldanske. Dnevni urednik Miha Šval, tonski mojster Peter Lebar, sicer še ostaja z vami, urednik glasbe Ernevene in dežurni govorec Mitja Peček, pa se poslavljamo. Uživajte v vikendu, vremenu, dokler je. Pa ko ni, naj vam ga ne bo težko iti poiskati tudi na kakšno drugo lokacijo, če je treba. In uživajte v mundialu, konec koncev čas, ko znaten del spletnega komentarjata, ki mu je jasno vse z obvezno izjemo do umevanja lastnih omejitev, razumevanja stvari, svojo energijo deloma usmerja v nostradamovske miselne aktivnosti povezane s svetovnim prvenstvom v nogometu, je dober čas, užite ga srečno.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Bližnji vzhod nestrpno pričakuje, kaj se bo izcimilo iz tokratnih napovedi o morebitni sklenitvi dogovora med Združenimi državami in Iranom. Po nizu nasprotujočih si izjav so te danes potihnile. Kaj naj bi bilo zapisano v morebitnem memorandumu o soglasju, za zdaj več ali manj ostaja skrivnost. Da bo memorandum vseboval delo za Iran zelo bolečim vprašanju zamrznjenih sredstev, je potrdil tankajšnji zunani minister Abbas Araghchi. K razmeram na Bližnjem vzhodu se vračamo po še nekaj poudarkih oddaje.
0: Zanimanje za shemo skrajšenega delovnega časa je bilo precej manjše od pričakovanja. Na spominski slovesnosti ob obletnici osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča pri nas izpostavljena skrb glede slovenskega približevanja Izraelu. Svet je ob svetovnem prvenstvu zajela nogometna vročica. Nadaljevalo se bo dokaj sončno vreme s temperaturami do 29 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Začenjamo torej na Bližnjem vzhodu. Od tam pa tudi iz Washingtona prihajajo namigi o sklenitvi morebitnega dogovora med Združenimi državami in Iranom. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da je dogovor o končanju vojne zelo blizu. Podobno je že predtem sporočil ameriški predsednik Donald Trump, a kaj, ko je le nekaj ur zatem zapisal, da se z Iranom ni mogoče pogajati v dobri veri in da gre za zelo nečastne ljudi. Velika spor Na točka med stranima, med tem ostaja tudi Libanon, kjer Izrael nadaljuje napade. Ali smo tokrat vendarle vsaj nekoliko bliže dogovoru, kot smo bili ob podobnih napovedih v preteklih tednih? O tem več v pogovoru Špelo Novak, pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Tokratne navedbe o približevanju mirovnemu sporazumu so novič povzročile zmedo. Je sploh kaj znanega?
2: Ja, informacije je zelo veliko, ampak kaj je res, je pa zelo težko reči. Tudi iz samih Združenih držav prihajajo različne in tudi celo nasprotujoče si informacije in tole v nekaj urnih presledkih. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek najprej napovedal novo obsežno bombardiranje Irana, kar je na to preklical, češ da je dogovor blizu in ga bodo podpisali v nekaj dneh. No, na iranski strani takrat tega niso komentirali, so pa na to iranski državni mediji objavili nekaj podrobnosti tega domnevnega dogovora, češ da pomeni takojšno odmrznitev iranskih sredstev, da pa Iran ni privolil predajo nadzora nad Hormuško ožino, glede jedrskega programa, pa da ni sklenjeno še nič. No, sledila je Trumpova reakcija v obliki zapisov na njegovem družbenem omrežju, češ da gre za lažne novice in da se očitno pogaja zelo nečastnimi ljudmi, na katere se ni mogoče zanesti. Na to pa je sporočilo, da je dogovor blizu prišlo tudi iz Teheranu. Trump ga je na svojem omrežju poobjavil, pa tudi po informacijah Pakistana, ki je posredoval pogajanjih, je večji del mirovnega sporazuma sklenjen. Agencija Reuters je sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani poročala, da naj bi dokument pozval k odprtju Hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč. Naj pa, tako kot je navedel iranski zunanji minister Araghchi, ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa.
1: Skratka, lahko rečemo, da so informacije glede vsebine dogovora zelo različne, ampak dogovor pa naj bi bil blizu. Kdaj in kje bi ga lahko podpisali?
2: Ja, kot rečeno, Trump je predvčerajšnjim dejal, da v nekaj dneh, ampak znano je, da si ameriški predsednik premisli večkrat na dan. Glede na to pa, da tudi v Iranu zdaj pravijo, da še nikoli niso bili bliže dogovoru, bi tokrat to lahko držalo. Ko bo dosežen, ga bodo, kot kaže, podpisali v Švici. Pakistanski zunani minister je tem danes že govoril s švicarskim kolegom, no agencija Reuters pa je sklicujoč se na neimenovani zahodni vir zapisala, da bi ga lahko podpisali že jutri v Ženevi, vendar je to kasneje zanikal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva z besedami, da jutri zagotovo ne, ni pa izključen podpis v naslednjih nekaj dneh.
1: Med podpisniki sporazuma pa vsaj kot kaže ne bo Izraela.
2: Ne, izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da ne bo nikoli dopustil, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Izrael tudi ustraja, da se ne bo umaknil iz južnega Libanona in končal napadov na tem območju, kar je prav tako ena od iranskih zahtev. Še več, Izrael te napade v Libanonu še navedno nadaljuje. Do danes je bilo v njih ubitih najmanj 5 ljudi, v zadnjih 4 mesecih in pol pa več kot 3700. Nadaljuje pa tudi napade v Gazi, kljub premirju, ki je bilo podpisano oktobra lani. Od takrat je v Gazi v napadih izraelske vojske umrlo skoraj 1000 ljudi.
1: Razvoj dogodkov bomo seveda spremljali. Z nami je bila Špela Novak, hvala.
2: Prosim.
1: Švedska vojska je medtem sporočila, da je včeraj prestregla 2 ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Incidenta sta se zgodila v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci. Kot je dejala načelnica skupnih operacij oboroženih sil Eva Skog-Halslum, so ruska dejanja resna in predstavljajo ponavljajoč vzorec vedenja, ki ogroža tako našo ozemeljsko celovitost kot varnost. Ukrajina je medtem napadla več ciljev v Rusiji.
0: Iz pristaniškega mesta Temriuk na jugozahodu Rusije poročajo o eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom. Na območju tamkajšnjega morskega terminala pa je izbruhnil požar. O napadu, ki je sprožil požar, so poročali tudi z industrijskega območja v okrožju Kotovo v regiji Volgograd. Tamkajšnje oblasti niso razkrile podrobnosti napada ali razsežnosti morebitne gmotne škode. Ukrajinski droni so zadeli tudi naftni in plinski terminal v regiji Krasnodar. Napadenih je bilo tudi več mostov, ki okupiran polotok Krim povezujejo z ostalimi ozemlji, ki jih zaseda Rusija.
1: Borzen je pred kratkim objavil javni poziv za energetsko intenzivna podjetja, ki lahko dobijo pomoč za nakup električne energije v evropskem okviru državnih pomoči za čist industrijski dogovor, znanem pod kratico CISAF. Letos je na voljo skupno 30 milijonov evrov. Denar bosta prispevala energetska stebra GEN in HSE. Do pomoči so upravičena podjetja z visoko porabo električne energije. Del sredstev bodo morala vložiti v njeno učinkovito rabo. V gospodarski zbornici so veseli javnega poziva. Opozarjajo pa, da van ni vključen novi mehanizem Evropske komisije, ki prinaša začasno pomoč o bližnjo vzhodni krizi. Več Erna Strniša.
3: Domači javni poziv za dodelitev sredstev po CISAF-u predvideva, da podjetja lahko dobijo povrnjene stroške za največ polovico letne porabe elektrike. Kot pojasnjuje direktorica Združenja papirne industrije in Združenja kovinskih materialov in nekovin na GZS Petra Prebil-Bašin, pa je pomoč omejena in dejansko povrnjenega bo manj.
4: Ampak samo za polovico svoje letne porabe po količini lahko v bistvu vsako megavatno uro dobijo pač pomoč do 30 evrov.
3: Povprečna veleprodajna cena električne energije za megavatno uro je lani znašala okoli 106 evrov. Da je vsaka pomoč boljša od nič, bi pa morala EU bistveno bolj izenačiti igralno polje oziroma konkurenčne pogoje, opozarja Matevž Fazarinc, glavni direktor družbe Store Steel. Kot primer navaja Švedsko, kjer...
5: En je rekel, da so imeli oktobra katastrofalno visoke cene, da je bilo 48 evrov na megavatno uro cena, ne? Zdaj, če se samo to zamenljivko v mojemu stroškovniku zamenjam v stroškovniku Store Steel, pomeni, da je moj rezultat boljši za 9 milijonov evrov. Ne?
3: Poziv je zahteven, tako da je v načrtu javna predstavitev z odgovori na odprta vprašanja. Petra Prebil-Bašin opozarja še, da bi van lahko vključili nov začasni okvir pomoči ob bližnjo vzhodni krizi MedSAF, ki nekoliko rahlja pogoje za podjetja, ki obenem dobivajo tudi nadomestilo za posredne stroške emisij.
4: Tako da v letošnjem letu, v katerem pač MedSAF velja, bi ta skupna pomoč bila lahko večja, no, kot je bilo po CISAF-u ta omejitev.
3: Dolgoročno stavijo na čim več domače proizvodnje električne energije in na sklepanje dolgoročnih pogodb za nakupe elektrike. Vlado pozivajo naj nekonkurenčno situacijo domače industrije naslovi čim prej.
1: Iztekla pa se je državna shema za pomoč gospodarstvu. Kljub velikemu pritisku gospodarskih združenj po uveljavitvi sheme lani jeseni večjega povpraševanja po subvencioniranem krajšemu delovniku ni bilo. V 6 mesecih je bilo v schemo vključenih samo 34 delodajalcev. Doslej je država izplačala dobrih 667 tisoč evrov delnih povračil nadomestil plač. Kljub temu se združenja zavzemajo za podaljšanje izvajanje ukrepa. Z pristojnega ministrstva sporočajo, da bodo najprej opravili pregled izvajanja ukrepa. Glede aktivacije sheme pa bodo odločili tudi na podlagi analize gospodarskih razmer in razmer na trgu dela. Urška Veljavec.
3: Shema je bila namenjena podjetjem iz panog proizvodnje oblačil, usnja, nekovinskih mineralnih izdelkov, kovin, pohištva in motornih vozil. Največ zaposlenih, vključenih v ukrep, prihaja iz proizvodnje kovin. Po oceni zavoda je bilo zanimanje za shemo manjše od prvotnih pričakovanj, pri čemer je večino vključenih predstavljalo nekaj večjih podjetij. Koordinatorka sheme Dubrovka Milovanovič.
6: Povpraševanje je zagotovo manjše, kot pa se je predvidevalo, da bo. Tudi mogoče rečem, da so bila to dejansko štiri večji delodajalci, ki so bili vključeni v shemo, ostali so bili pa manjši.
3: Aprila so GZS-jo pozvali k razširitvi sheme, v katero bi vključili še lesarsko industrijo. Tudi sedaj je slišati pozive k podaljšanju za dodatne 3 mesece. O posledicah, če ukrepa ne podaljšajo, Mitja Gorenšček GZS.
7: Če bi podjetja to zadevo jemala kot trajno nepodaljšanje, potem se bojim, da bi te viške zaposlenih plasirale na zavod za zaposlovanje.
3: Delavci vključeni v shemo skrajšenega delovnega časa so imeli možnost dodatnega usposabljanja. Skupaj se je v izobraževanje vključilo 80 zaposlenih. Največ zanimanja pa je bilo za računalniška znanja, tuje jezike in uporabo umetne inteligence.
6: Največ vključitev pa je bilo v programe osnovni tečaj Excela, potem program obvladovanje stresa na delovnem mestu, tečaj angleščine, nemščine in pa kar nekaj vključitev je bilo v program generirana umetna inteligenca.
3: Delodajalci imajo do 22. junija še vedno možnost, da se vključijo v shemo. Na zavodu pričakujejo, da bodo naslednja izplačila izvedena konec meseca. Del zahtevkov pa bo izplačan še konec julija.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ob 81. obletnici osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh, ene od podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen, je bila v spominskem parku pod Ljubeljem tradicionalna spominska slovesnost. Rdeča nit letošnje so bila opozorila, da sta demokracija in človečnost znova na preizkušnji. Romana Erjavec.
2: Kot je dejala slavnostna govornica direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, je današnja slovesnost ne le spomin in poklon, temveč tudi opomin. Danes vemo, kako se je razvijal nacizem in holokaust. Tudi avtokratizem pravi znova dviguje glavo in temu se moramo odločno opreti.
8: Kar so bila za preživetje jetnikov tukaj v Ljubelju, jabolka, kruh, so v sedanjem času dejanje informiranja, vključevanja, mobiliziranja, organiziranja, participiranje pri javnih zadevah, tudi na volitvah in referendumih.
2: Čeprav je mednarodna skupnost po vojni kričala nikoli več, je danes človečnost ponovno na preizkušnji. Število konfliktov je ta trenutek največje po drugi svetovni vojni in zato je nujno, pravi tržiški župan Peter Miklič, poznati pravo zgodovino.
9: Zgodovina ni nevarna samo takrat, ko jo pozabimo, ampak tudi takrat, ko jo začnemo ponastavljati in poenostavljati.
2: Mednarodna skupnost še vedno zgolj opazuje tudi, kako Izrael nadaljuje z genocidom v Gazi in v Združenju borcev za vrednote NOB so pravi njen predsednik Marjan Križman odločno proti temu, da je zdaj na to stran stopila tudi Slovenija.
10: Genocidnim ljudem, tistim, ki so dejansko zločine povzročili, se jim dobrikat, se dela tako, da se nič ne zgodilo, nas zelo, zelo skrbi.
2: Zato je treba ohranjati spomin. Na učne ure iz zgodovine so si bili enotni tudi udeleženci.
11: Spomine je treba zato ohranjati, da vemo, kaj nas lahko tudi v bodočnosti čaka, zlasti v današnjih časih.
12: Spomini so zato, da bo lepša bodočnost. Zelo nakrat. Moj stric je končal v Mauthausenu in moji vnuki vejo vse. Eni pa ne smejo vedeti.
2: Zato so take slovesnosti še vedno in vse bolj nujne. So si bili enotni tudi udeleženci.
1: Današnja sobota je tudi v znamenju športa. V drugem največjem slovenskem mestu denimo poteka športni vikend Maribora. Ljubljano pa so zavzeli kolesari. Z včerajšnjim kronometrom med Ljubljano in Domžalami se je začel 45. maraton Franja. Danes so bili že zgodaj zjutraj prizadevni gorski kolesari in tisti, ki so se odpravili na 77-kilometrsko barjanko po makadamskih odsekih Ljubljanskega barja. Udeleženci različnih starosti so bili nad dogodkom znova navdušeni.
13: Če sem le doma, grem skoraj na vsako tole, ker mi je zdaj to en tak preprost šport. Se usedeš na kolo in greš lahko daleč. S pomočjo elektrike, seveda.
14: Lani pa letos sem šel na Barjanko, drug let pa mogoče bom probal na Tamalo. Bilo je dosti postankov, proga je bila lepa, vreme, sončno, kot da meni je bilo všeč, ful.
15: Ja, lani sem šla, ampak samo do Podpeškega jezera, ali to sem bila pa prvič celo.
16: Franjo vozim že dolg, sam drugač vozim ta veliko Franjo, ta mala Franjo. Barjanka je pa danes zato šla, ker sem bil raven fraj in sem rekel, kaj čem doma delati, sem šel pa raj na Barjanko.
17: Tako bom rekla, mi nismo z Ljubljano, mi smo z Nove Gorice prišli, pa smo že v drugo.
18: Po lanski izkušnji, zelo navdušeni nad samo traso, res prijetni razgledi in tako, družba, fajna atmosfera, tako da zato smo ponovili.
1: V popoldanskem delu sodelujejo še družine in najmlajši. Vrhunec konca tedna bo jutri 156 km velikim in 97 km malim maratonom Franja. Slovenskih cest pa na nogometne zelenice, kamor so tedni usmerjeni pogledi večine navijačev. Na svetovnem prvenstvu so svoje uvodne tekme že odigrale vse tri države gostiteljice. Mehika je v četrtek premagala Južno Afriko. Združene države so bile danes zjutraj boljše od Paragvaja 4-1. Brez treh točk je ostala le Kanada, ki je igrala neodločeno proti Bosni in Hercegovini, bilo je 1-1. V Torontu si je dvoboj ogledal tudi naš radijski kolega Luka Petrič. Lep pozdrav čez lužo.
19: Lep pozdrav.
1: Kdo je bil torej na koncu bolj zadovoljen z osvojeno točko?
19: Morda gosti na vzven so bili sicer precej razočarani, hkrati so se zavedali, da so bili večino tekme podrejeni in kljub temu, da so vodili skoraj eno uro, so imeli precej manj zglednih priložnosti kot Kanačani. Gostitelji pa tudi niso bili pretirano razočarani, vendarle so izenačili šele 12 minut pred koncem, pa osvojili svojo sploh prvo točko na svetovnih prvenstvih v sedmi tekmi. Mnogih pa se niso uspeli znebiti občutka, da bi lahko iztržili več.
20: Well, we were losing, so it's nice to get a draw at the end of the day, but I feel like we could have capitalized more on the offensive end of the game.
21: Ali, brate, ovo je njihova kuća, njihova domovina. Volio bi pobjedu, ali bar jedan poen, nego nula poena.
19: Navijač Bosne in Hercegovine je povedal, da so vendarle igrali pri domačinu, želel si je zmage na koncu, bolje točka, kot pa ostati praznih rok.
1: Luka, kakšno pa je bilo razpoloženje na tribunah?
19: Odlično, en in drugi so veseli, da so zraven, za Kanado je to tretji nastop na svetovnih prvenstvih, mnogi so tu prepričani, da tako dobre ekipe še niso imeli, upajo, da se bodo prvič uvrstili v izločilne boje. Bosna in Hercegovina pa je drugič zraven kot samostojna država, nemalokrat je bilo tu včeraj slišati, naj nogomet združuje, naj ta reprezentanca pripomore ustvarjanju nove podobe države, ki jo mnogi po svetu še vedno poistovetijo z vojno v 90-ih. Njih bilo malo, ki so včeraj zatrdili, da čutijo podporo tudi sosednih držav, predvsem republik bivše Jugoslavije.
22: Ja, mislim, da so svi uz nas, i Hrvati, i Srbi, i Slovenci.
19: Bosanci smo bili vedno za povezovanje ljudi, da se imamo radi, da nekaj dobrega skupaj pojemo in spijemo, je povedal eden od obiskovalcev.
22: I da pijemo rakiju i da mezimo zajedno.
1: Že pred tekmo pa je odmevalo, da za izbrani vrsti ne bosta mogla zaigrati karizmatična kapetana, oba talismana reprezentant z Kanade oziroma Bosne in Hercegovine.
19: Ja, Alfonso Davis in Edin Džeko imate težave s poškodbami v obeh taborih, upajo, da boste lahko zaigrali v skupinskem delu. Oba imata zahtevni življenjski zgodbi, Davis rojen v Gani, v begunskem taborišču, liberijskim staršem, pri 4 letih se je preselil v Kanado. Tu so ponosni nam tudi zaradi njegove tipično kanadske priseljenske zgodbe, pravi navijač Jason.
23: Something that Canadians can really stand behind and go, I'm really proud of, right? His parents came in here as refugees, right? It's a proper Canadian story.
19: Davisa lahko tu vidite povsod na plakatih, v TV oglasih, njegov priimek je na večini dresov kanadskih navijačev, kar pa velja tudi za Edina Džeka na dresih reprezentance Bosne in Hercegovine. Džeko je odraščal v Sarajevu med jugoslovansko vojno, Nedim iz Mostarja pa pravi, da bi zlahka postal predsednik, če bi se odločil kandidirati.
24: Edin Džeko je nešto veliko za našu državu. Što ljudi kažu da se kandiduje da bude predsjednik države, bio bi bez problema.
19: Izjemen pečat je pustio u dresu svoje izbrane vrste na vse zadnje Edin Džeko u svakom od zadnjih 20 let zabil vsaj en gol za Bosnu in Hercegovino.
1: Luka Petrič, hvala in srečno.
19: Hvala, lepo zdrav.
1: Nogometu bodo delno namenjene tudi prihodnje minute. Govorili pa bomo tudi o drugih ekipnih športih, in sicer odbojki in rokometu. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Slovenski odbojkari se v Ligi narodov danes merijo s Kubo, na začetku pa ostajamo pri nogometu. Slišali ste že lahko, kakšen je utrip v Kanadi. V vseh treh državah gostiteljicah severnoameriškega nogometnega svetovnega prvenstva pa so zdaj že bile odigrane uvodne tekme. Sinoči v Torontu, v Kanada, Bosna in Hercegovina 1-1, Davi pa v Los Angelesu, ZDA Paragvaj 4-1. Drevi bosta igrala Katar in Švica. Več Boštjan Janežič.
4: Potem, ko Bosna in Hercegovina na mondialu igra spet po 12 letih, jo je zgodaj v vodstvo popeljal Lukić, ki je igral na mesto Džeka. Demirović je zapravil priloženo za višje vodstvo, Balkanci so žogo dvakrat izbijali z golove črte, Kanačani, ki so prišli na prvenstvih do svoje prve točke, pa so stopnjevali ritem igri. Selektor Marš, ki zagovarja direktno tranzicijo, je za precej priložnosti zamenjal oba napadalca, Davis ni igral, rezervist Larin pa je uspel izenačiti. Proti jutru so Američani dominirali, do odmora se je trikrat zatresla paragvajska mreža. Najprej so si južni Američani zabili avtogol, taktika se jim je takoj podrla, v obrambi so bili zelo skromni, nato pa je dva izjemna zadetka za ZDA dosegel Monakov Balogun. Zmago proti azijskemu prvaku Katarju bi zvečer močna Švica lahko prevzela vodstvo v skupini B. O polnoči se bo začela tekma Brazilija-Maroko, ki jo bo vodil Slavko Vinčić. Afričani so bili na zadnjem mondialu polfinalisti, Ancelotti pa ne bo mogel računati na Neymarja. Rekorderji Brazilci sanjajo šesti naslov svetovnih prvakov, v nedeljskem jutru pa bosta še tekmi Haiti, Škotska in Avstralija, Turčija.
3: Slovenski odbojkari se po dnevu premora na uvodnem turnirju letošnje Lige narodov na Kitajskem merijo s Kubo, ki je pred današnjo tekmo v Ligi narodov še brez zmage. Tekmo med Slovenijo in Kubo spremlja Boštjan Rebršak.
5: Slovenija Kuba 2-2 in v petem nizu 3-0 za Slovenijo. Slovenija vnovič še tretjič na tretji letošnji tekmi igra peti niz. Tokrat se zdi, kot bi slovenski selektor Fabio Soli po osvojenem prvem nizu zamislil malo daljši trening. Slovenija prvi niz 10 točkami prednosti dobila vsega 19 minutah, potem pa po vodstvu v drugem delu z 8-4 prepustila tekmecem pobudo. Slovenski selektor je veliko menjal, poizkušal prebuditi igralce, nato pa po zaostanku z 2-1 v nizih v igro poslal prva reprezentančna centra in v polju ob napada, v napadu ob organizatorju igre na Icunajdiču združil Roka Možiča in Nika Mujanoviča. Slovenija je četrti niz dobila kar s 25-14 in dokazala kakovostni razkorak, ki ga prej ni znala pretopiti v gladko zmago. A bolj kot dolžina tekme je zdaj pomembno, da Slovenija dokonča svoje delo in zadrži pomembne točke za svetovno lestvico. Trenutni izid v petem nizu 3-1. O razpletu pa v nadaljevanju na Valu 202.
3: Ob 15. se je v Kelnu začel zaključni turnir rokometne lige prvakov. Tokrat ponuja priložnost za lovoriko trem slovenskim igralcem. Polfinalna para sta Magdeburg-Berlin in zvečer Barcelona-Olborg. Več Uroš Volk.
6: Ponovitev lanskega finala spremljamo takoj za uvod. Magdeburg je bil pred letom dni boljši in enako tudi v nemškem prvenstvu, ki se je končalo prejšnji konec tedna. Nejc Cehte bo upal na priložnost med lisicami, kar pa z Gitzelom na desnem zonanjem ni tako lahko. Za Cehteta je to prvi zaključni turnir, že skoraj stalna člana, pa sta Blaž Janc in Domen Makuc. Z Barcelono sta osvojila že 3 naslove evropskih prvakov, pod do morebitnega četrtega zanju, pa se nadaljuje preko Olborga. Izrazitih favoritov na zaključku ni, manjšo prednost pa imata branilec naslova in Barcelona, ki se med vsemi najbolj lahko osredotoča samo na Ligo prvakov. Nagrado za najboljšega strelca bo zanesljivo dobil Gitzel, lansko številko 135 golov je že presegel, Makuc je pri 44 v tej sezoni, Janc 37. Cehte je v Berlinu zabil enega, predtem pa v Pelisterju 9.
3: V nemškem Augsburgu se je končal kanuistični del sporeda tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Imeli smo po dva finalista tako v moški kot ženski kategoriji. Eva Alina Hočevar je imela četrti čas kvalifikacij, po veliki napaki na začetku finalnega nastopa pa je bila nato povsem oddaljena od uvrstitve blizu vrha na 11. mestu. Lea Novak je bila z enim dotikom sedma. V moški konkurenci je Benjamin Savšek za las ujel finalni nastop, nato pa z večjima napakama končal na repu razpredelnice. Žigalin Hočevar je z napako pred ciljem končal kot sedmi. Zmagala sta Italijan Raffaello Ivaldi in Avstralka Jessica Fox. Na dirki po Dofineji na današnji predzadnji etapi kolesarje čaka zaključni vzpon na Grand Colombier. Na dirki pa ni več slovenskih predstavnikov, saj je danes po padcu odstopil Gal Gliver. V kvalifikacijah teniškega turnirja WTA v Nottinghamu je Kaja Juvan izpadla proti Antoniji Ružič, ki je bila boljša z 2:0 v nizih. Uvodni krog kvalifikacije pa danes čaka tudi Veroniko Erjavec.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj vetra zahodne smeri in zmerne oblačnosti. Toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva

0: Podramljeni proti Mariboru, zamuda je do 10 minut. Na tem odseku je v predorih Golo rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. Zaradi posledic vremenske ujme je še vedno zaprta cesta Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah, enako tudi lokalna cesta Crklje Zalog Klanec Komenda. 15 in 57 minut.
1: Dobar dan in en krasen sončen pozdrav v sobotnem popodnevu na valu 202. Kjerkoli nas poslušate, upamo, da uživate in da je za vami že zdaj lep dan, da pa bo v naši družbi še lepši. Peter Lebar in Nina Smolesva z vami, Gašper Turk pa poskrbi, da se boste pozibavali v dobrih ritmih. Še preden prevzame krmilo, dve po vašem včerajšnjem izboru.
2: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202 It Could Be Worse, Bad Lori Zlajbah in Happy To Be, Lizo.
1: Val 202 poslušate, kjer v tem tednu že ves čas spremljamo tekme slovenskih odbojkarjev v Ligi narodov. Konec meseca jih v dvorani Stožice čaka domači turnir, prvega pa igrajo na Kitajskem in kot da bi slovenski odbojkarji želeli pot na Kitajsko zares izkoristiti, se zdi. Tretja zaporedna tekma bo že odločena po petih nizih, ampak če bo v korist Slovencev končana tudi ta tekma, bomo verjetno zadovoljni. Slovenija, Kuba in Boštjan Rebršak.
2: Ja, v slogu popevk lahko bi bilo precej slabše, namreč Slovenci so v petih nizih premagali Kitajsko, ki je bila precej boljša v srednjem delu dvoboja, enako pravzaprav tudi na današnji tekmi Kubanci, boljši slovenski začetek, potem mrk v tretjem in drugem nizu, potem pa v četrtem nizu prepričljiva zmaga z 11 točkami prednosti in zdaj prva meč oziroma žoga za zmago 14-9 je slovenska prednost v petem nizu. Kubanci se še ne predajo, še enkrat so zaključili in ujeli svojo 10. točko v tem petem nizu. Zdaj bo imela Slovenija kar 3-krat priložnost, upamo pa, da že v prvo zaključi ta dvoboj zmago s 3-2 v nizih. Pošteno so si na današnji tekmi Slovenci zakomplicirali življenje z morda preveč predvidljivo in lahkotno igro v drugem in tretjem nizu. Je pa selektor Fabio Soli na tej tekmi zares namenil priložnost čisto vsem igralcem, izjema je bil Janez Janš Kržič, torej eden od dveh srednjih blokerjev. Vsi ostali so stopili na igrišče in odigrali tudi vsaj en celoten niz. To pomeni, da so vsi priložnost dobili tako Rok Bračko, pravzaprav etapno vlogo, danes samo v dveh primerih za igro v bloku Luka Marovt, medtem ko vsi ostali so odigrali vsaj niz in pol. Tonček Šteren je začel tekmo, potem bil nerazpoložen in je v igro prišel Nik Mujanović, tudi Nik je potreboval nekaj časa, da se je razigral, na sprejemalskem mestu pa Rok Bračko, Klemenšen in edini, ki je odigral celo tekmo, Rok Možič, danes tudi najučinkovitejši slovenski posameznik. Slovenija je imela napad za zmago, ki ga je v aut poslal Nik Mujanović in tako še 3 slovenske prednosti v zaključku tega petega niza. Na današnji tekmi pravzaprav ogromno napak, neobičajnih napak, kar še kaže, da forma ni prava s 25 točkami, pa daleč najboljši posameznik na dvoboju Rok Možič, zdaj le pa je svojo 16. v dveh nizih zaključil tekmo Nik Mujanović in Slovenija je torej prišla še do tretje zmage na tretji tekmi letošnje Lige narodov. Izkupiček je odličen, 3 zmage, razmerje v nizih in pa točkah pa ne tako učinkovit, kot bi si Slovenci vseeno želeli. Tudi kar nekaj energije so potrošili in jutri jih čaka zares tekma za sam vrh lestvice, kajti samo še 4 so neporažene na začetku letošnje Lige narodov in mednje sodi tudi, oziroma je tudi Japonska, s katero bo Slovenija zaključila ta turnir na Kitajskem. Potem pa se slovenska reprezentanca seli v Stožice, na domačem turnirju pa bo konkurenca najzahtevnejša v letošnji Ligi narodov, potem tretji turnir precej lažji, vsaj na papirju, no v Stožicah pa bodo tekmeci Brazilci, Italijani in Bolgari, 3 reprezentance, ki prav tako igrajo zelo, zelo dobro na začetku letošnje Lige narodov, vse 3 tudi v polni postavi in res se obeta spektakel čez dobri teden dni v Ljubljani v največji slovenski športni dvorani. Slovenija v 3 nizih, ki jih je dobila, zares prepričljiva, 25-15, 25-14 in 15-11, 3 slovenski osvojeni nizi, drugi v korist Kube na razliko, 28-26, v četrtem so bili Kubanci to boljši za nekaj točk, a vseeno Slovenija na koncu prišla do pomembne zmage, tudi za ohranitev mesta na svetovni lestvici in ohranitev zbira točk, ki jih trenutno vodi na 5. mesto na svetovni lestvici, kajti Francozi so po noči presenetljivo 3-0 izgubili s Turki in zaostali za slovensko reprezentanco, tako da je Slovenija trenutno 5. reprezentanca sveta. Morda jutri naredi še kakšen korak k temu, da se utrdi na tem mestu, kajti igrala bo z neposredno tekmico za to 5. mesto Japonsko.
1: Ja, jutri v nedeljskem športnem popodnevu ob 14. torej tekma Slovenija-Japonska, ne verjamem, oziroma v bistvu upam, no, da ne boš prav hitro končal svojega dela jutri, da bo tekma prav tako zanimiva, kot so bile prve tri. Zdaj pa zares glasbeno krmilo prevzema Gašper Turk.

V tem tednu v Izoli poteka filmski festival Kino Otok, danes in jutri bo na obali še pestro, mi se v Izolo podamo čez približno pol ure, če ste morda ravno na poti tja, ne zamudite kakšnih namigov. Sledi pa skoraj domačinka iz Izole, zelo blizu, Masaja.

0: Poker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

Preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab. Brusel obrača novo stran glede skirojev z izposojo, so minuli teden objavile bruseljske oblasti in napovedale, da bodo s prihodnjim letom prepovedali izposojo električnih skirojev v belgijski prestolnici. Prepoved so utemeljili z alarmantnim porastom števila nesreč z električnimi skiroji. Lani se je tam namreč poškodovalo 666 ljudi. Poleg tega so skiroji pogosto tudi nepravilno parkirani, ovirajo promet in jih uporabljajo za kazniva dejanja. V zadnjih letih so podobne ukrepe sicer sprejeli tudi v Parizu, Madridu in Pragi. Na srečo v tem trenutku ne bomo poročali o kakšni nesreči s skirojem pri nas, bomo pa vseeno pogledali, kaj se dogaja na slovenskih cestah za vse tiste, ki ste na poti. To je nujna prometna informacija. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, potovalni čas se tam podaljša za 10 minut. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo. Naj vam vsa dela na slovenskih avtocestah ne vzamejo poguma, da se v teh lepih dneh ne bi odpravili na kakšen izlet, vzemite pa za vsak slučaj sabo veliko mero strpnosti in previdnosti.

0: 13 pred peto se podajamo v Izolo, kjer je te dni težko ločiti med mestom in filmskim festivalom. Film ni zaprt med štiri stene, seli se na trge, v parke, na plažo, pod krošnje dreves in med ozke ulice starega mestnega jedra. 22. mednarodni filmski festival Kino Otok že tradicionalno ponuja raznolike filme zanimivih ustvarjalcev. Med njimi je letos tudi Italijanka Alba Zari, ki se predstavlja z dokumentarnim filmom, v katerem raziskuje svoje otroštvo, ki ga je zaznamovalo življenje v kultu.
1: So I was born in Bangkok and I was born inside the cult of the Children of God. We escaped when I was 4 years old.
2: Rodila sem se v Bangkoku v kultu Božji otroci. Zbežali smo, ko sem bila stara 4 leta in od takrat o tistem obdobju nismo več govorili. S Tajske smo se vrnili v Italijo in vedno sem bila prepričana, da smo tam živeli kot srečna družina. Oče, mama in moj brat. Ko sem od babice prejela zbirko starih družinskih fotografij, sem začela raziskovati, kaj se je v resnici dogajalo. Počasi sem odkrivala, da moški, za katerega sem bila prepričana, da je moj oče, to ni. Tako sem začela raziskovati in pisati svojo zgodbo.
0: Zgodbo je Alba prelila v film z naslovom Bele laži, ki si ga lahko ogledate danes že čez nekaj minut ob 17. v izolskem artkinu Odeon. Po projekciji sledi tudi pogovor z avtorico, njen film pa je le eden od mnogih razlogov, zakaj obiskati letošnji Kino Otok.
3: Na Kino Otok bi ljudje morali priti zato, ker so odlični filmi, se pravi, program je super, zvečer si lahko poslušate kakšen koncert ob svetilniku.
4: Zato, ker je morje, kino in ful fini ljudje.
5: Kino Otok je super, zabavno, lepo in je pored morje.
6: Svež širi obzorja in spodbuja filmsko produkcijo.
7: Zato, ker je tukaj program malo drugačen, kot v tistih standardnih kino predstavah. Pravzaprav niti ne veš, kaj lahko pričakuješ, nekajkrat si lahko tudi malo razočaran, največkrat pa ne.
8: Nazaj prihajam zaradi dobre družbe, ne vem, res je nek dober vibe.
5: Bom prišla spet.
9: Od vseh možnih filmskih festivalov, ki se dogajajo na slovenskem, bi rekel, da je filmski festival Kino Otok vrhunec vseh teh festivalov.
0: Razloge, zakaj obiskati Kino Otok, sta Ajda Kus in Luka Turk iskala med obiskovalci, organizatorji in prostovoljci. Zadnji, ki smo ga slišali, je prostovoljec Radko, ki se na festival vrača že 10 let. V tem času je nabral nešteto zanimivih spominov, z nami pa delil enega iz letnega kina Arigoni, kjer si lahko obiskovalci ob večerih ogledajo filme pod zvezdnim nebom.
9: Ne bom pozabil prigode, ki se je zgodila 2022 ali pa 2021 v koroni. Imeli smo izjemen Hitchcockov film v Arigoniju, ki pa je bil ob glasbeni spremljavi Jimmy Barker Experience. In v bistvu mi smo zaradi koronskih časov imeli samo dovoljenje, da napolnemo eno tretjino dvorane. In ko sem jaz na filu ta Arigoni, sem jaz tako videl, da mi imamo tako ogromno enega folka od zuni, ki bi pa hotel let noter. In ker sem take partizanske duše, da noben ga ne pustim za sabo, smo film delayali za pol ure. In jaz sem sam skakal noter ven in sem gledal vse možne kotičke, da so med ljudmi ta varnostna razdalja, travnik nad travnikom, bajta, streha, vse v varnem fazonu, normalno, in sem jaz na koncu uspel spraviti vse te ljudi noter, noben ga nismo pustili pred vrati.
0: Ta prigoda dobro opiše vzdušje festivala Kino Otok, ki nikogar ne pusti pred vrati in nikogar ne pusti ravnodušnega. Obiščete ga lahko še danes in jutri, program pa najdete na spletni strani kinootok.org, tu pa je še nekaj namigov za danes. Ob 17. torej, kot smo že povedali, če ste prav zdaj v bližini, lahko ujamete italijanski film Bele leži v artkinu Odeon, prej slišane Albe Zari. Ob 21. bo v kulturnem domu Izola projekcija mehiškega naravni rezervat, prav tako ob 21. pa se na plaži v Izoli začne sobotni program projekcij kratkih filmov pod skupnim imenom Svojstvenost. Ob 21. se na Largo pri Špini obeta zanimiv pesniški večer, ob 23. pa bo na plaži Svetilnik še koncert obalnega tria Kauč. Toplo torej vabljeni v Izolo, za vse, ki nam ne bo uspelo, pa nam srce in dušo zdaj ogreje ta pravi domačin Rudi.

Melona 30% ceneje in brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.

0: več piva, niti trebuha.
1: 17:06 minut je po dveh domačih pravkar slišani letošnji novosti skupine Generator, pa zdaj ena trenutno največjih glasbenic na svetu, britanska pevka Rachel Agatha Keane, bolj znana kot Ray, s prav tako letošnjo uspešnico Skin and Bones.

0: Vsako leto 14. junija države po vsem svetu obeležujejo Svetovni dan krvodajalcev, dan, ki je posvečen vsem, ki nesebično darujejo svojo kri in izražanju hvaležnosti letem. Svetovni dan krvodajalstva bo torej jutri, v torek pa na Valu 202 pripravljamo novo oddajo reševalne postaje, ki jo bomo posvetili prav krvodajalcem. V njej boste med drugim izvedeli, kaj se zgodi po tem, ko kri darujemo, pojasnjuje pa zdaj Polonca Mali, specialistka transfuzijske medicine, s katero se pogovarja Jana Vidic.
1: Vsak daruje 450 ml krvi, a ne, to je tisto klasično, ko pač po igli steče v zbirno vrečko. Kri seveda, če krvodajalec ustreza merilom za izbor krvodajalca, ki na eni strani ščitijo zdravje tega krvodajalca in na drugi strani pa tudi prejemnika, za oba smo nekako odgovorni. Tako da, če si primeren, potem seveda upraviš odvzem 450 ml, mi potem to kri predela v posamezne krvne komponente, v eritrocite, celice, ki prinašajo kisik, in tukaj v tem primeru je bilo to najbolj pomembno zagotavljati, torej kisik celicam. Trombocite, to so celice, ki sodelujejo pri starjevanju krvi, tudi te izredno pomembne, da se zaustavi krvavitev, žal pri velikih žilah, ki so odprte, in primeru jeter, ki so tukaj razpadala, se vsi vemo, če smo kdaj kakšna jetra, recimo doma si naredili, kako to zgleda, ne, ko se kar drobijo. Tam so manj učinkoviti in pa seveda plazma, ki tudi nosi svoje faktorje starjevanja krvi. To so torej tri komponente, ki nastanejo iz ene enote odvzete krvi. Mi jih potem ustrezno shranimo, ustrezno pripravimo in po nekaj urnih testiranjih, kjer testiramo vsako enoto odvzete krvi na prisotnost hepatitisa B, hepatitisa C, virusa HIV in sifilisa, tudi potem seveda je taka enota pripravljena in čaka na takrat, ko jo bojo pač poklicali, da jo bolnik potrebuje.
2: Ampak to je še vedno kri kot kri, ali vi kdaj izločite kakšen del, recimo, iz tem, delate kakšne povsem ločene pripravke, ki niso več za lajke krvava vrečka?
1: Ja, vse vrečke so krvave, torej še vedno so eritrociti ena od teh celic, ki jih izločimo, so rdeči, zato se tudi medsebojno kar pogovarjamo o krvi in sploh ne več o eritrocitih, ker je rdeča. Trombociti imajo lepo rumeno barvo, to ljudje morda manjkrat poznajo, ker je večkrat potreba pri posebnih bolnikih, kot so onkološki bolniki, hematološki bolniki, kjer so težave z temi krvnimi ploščicami in starjevanjem krvi. No, plazma je pa rumena, ne, jaz si rečem kar zlata tekočina, ker ima svoje prednosti, a ne faktorje starjevanja, posebne faktorje imunosti in podobno. In iz te plazme, kadar jo ne uporabimo za direktno v bolnika, tudi naredimo zdravila iz krvi. No in to je tisti še četrta komponenta, če tako rečem, ko lahko tudi ljudje pomagajo z darovanjem krvi oziroma plazme bolnikom in darujejo recimo plazmo, ker potem ta zdravila tudi so za potrebe bolnikov.
0: Več o krvodajalstvu v torek v oddaji Reševalna postaja, v kateri bomo podrobneje opisali zgodbo mladega fanta Siniše, ki so mu življenje po padcu strehe lahko rešili s pomočjo darovane krvi. V mesecu dni, ko je bil v komi, so zanj porabili več kot 200 doz. Več o krvodajalcih in krvodajalstvu torej v torek na Valu 202.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Dober dan, želim Katja Podgoršek. Iran je sporočil, da bi lahko v prihodnjih dneh podpisal okvirni sporazum za končanje vojne z Združenimi državami. Islamska republika je sicer zavrnila predlog posrednika Pakistana, da bi ga lahko podpisali v prihodnjih 24 urah. V Albaniji se nadaljujejo protesti proti izgradnji luksuznega letovišča na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale na območju Vlore. Več kot 200 km severneje, v Riolu, pa so tamkajšnji prebivalci vnovič protestirali proti izgradnji še enega luksuznega letovišča, češ da ga bodo zgradili na njihovi zaseženi zemlji. Kot je dejal eden od lastnikov zemljišča, se protesti ne bodo ustavili, dokler prebivalci Riola ne dobijo odškodnine. Smo del 200 družin, ki so jim zasegli zemljo, je še dodal. Nekdani mađarski premier in vodja opozicijske stranke Fidesz Viktor Orban je na strankarskem kongresu v Budimpešti napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fidesz na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. V Ljubljani se danes končuje festival Parada ponosa. V tednu dni se je zvrstilo več dogodkov. Vrhunca bosta drevišnja, paradna povorka in politično-kulturni program na Kongresnem trgu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob tej priložnosti dejala, da so parade ponosa po vsem svetu preizkus demokratične zrelosti družbe.
2: Tam, kjer se ljudem odreka pravica do vidnosti, enakopravnosti in enakih možnosti, se ne ogroža le ena skupnost, ogroža se svoboda vseh. LGBTIQ plus skupnost nas že desetletja uči, da drugačnost ni grožnja, temveč bogatstvo, da ljubezen ne potrebuje dovoljenja, ker je v bistvu temelj našega obstoja in da prihodnost ne sme biti zgrajena na strahu, izključevanju in tišini, temveč na sodelovanju, solidarnosti in spoštovanju.
1: Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem je kajakašica Anja Apolonio na 200 metrov osvojila bronasto medaljo. Za Slovenko je to četrta medalja v posamični konkurenci. Zlato medaljo je osvojila Danka Frederike Merck. Anja Apolonio se bo za odličje borila tudi jutri in sicer na 500 metrov v paru z Mijo Medved. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo plohe in nevihte od severovzhoda širile proti osrednjim krajem. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
3: Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred počivališčem Povodje proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti oviran promet pred predorom Mali vrh proti Novemu mestu. Zastoj na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, potovalni čas se tam podaljša za 10 minut. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt tudi izvoz Ajdovščine iz smeri Nanosa. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in voz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol. Nedeljski gost Vala 202. Tokrat bo z nami Aleš Valič, prejemnik Borštnikovega prstana 2026, eden najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov, igralec s prepoznavno poetiko in izjemno občutljivostjo za jezik.
5: Ko prebereš tekst, je zelo dobro, če si pustiš neke vrste odprta vrata. Dejansko se zgodi včasih, da šele tik pred premiero dobiš občutek, aha, mogoče sem na pravi poti, včasih pa že po enem tednu. Tako da tukaj nobenega pravila ni, kako se to dogaja.
4: Ustvarjal je vrsto nepozabnih vlog klasičnega in sodobnega gledališča in v 50 letih pomembno zaznamoval gledališče, film, radio in televizijo.
5: Ila je postala je kultna predstava v Ljubljani v Sloveniji. Ko smo imeli pogovor z občinstvom po 50. predstavi, so se ga udeležili gledalci in par jih je bilo, ki so jo videli že 30-krat. Čist nepojmljivo.
4: Z Alešem Valičem se bo na valu 202 pogovarjala Nina Zagoričnik. V nedeljo ob 10.45.

Ni še čisto čas za šport, je pa za vse, ki ste na cesti. To je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti predmeti na vozišču ovirajo promet pri počivališču Zima proti Ljubljani. Po naslednji pa res navalimo.

0: 13 pred 18 je zdaj z nami v studiu Mojca Breskvar, živa?
1: Živa.
0: Zelo lepo je, ne? Se mi zdi, da se na tak način druživa.
1: Ne samo, tudi izven športa, pa v bistvu povezali
0: tako,
1: športom
0: tako,
1: še
0: tako,
1: vedno.
0: Tako. Ja, naval na šport se bliža, odbojko smo danes že imeli tudi v drugem delu današnjega popoldneva, pa bo verjetno tudi v navalu na šport.
1: Seveda, tudi nekaj odzivov smo že izbrali po še eni zmagi, po petih nizih, tako da, ja, seveda.
0: Super, pa zdaj v dneh in tednih, ko vsi sprašujejo po nogometnih izidih in stavnicah, te jaz raje vprašam po odbojkarskih, ker se mi zdi, da nam je ta šport obema ljubši. Kdo bo jutri zmagal, Slovenija ali Japonska?
1: Mislim, da bomo spet spremljali pet nizov. Dajmo postati pred tem in seveda
0: kakšen
1: upamo na zmago Slovenija.
0: Diplomatski odgovor. Mojca Breskvar in naval na šport.
2: Naval na šport.
1: Slovenski odbojkari so še tretjič zmagali v letošnji Ligi narodov, še tretjič po petih nizih in so trenutno ena od štirih še neporaženih reprezentanc v letošnji sezoni. Podrobneje Boštjan Rebršak.
3: Na prvi pogled enostaven začetek Lige narodov je slovenskim odbojkarjem ponudil tri dolge tekme, v katerih so odigrali kar 15 nizov. Danes so osvojili kar 17 točk več od tekmecev, a vseeno na igrišču prebili skoraj 2 uri. Jani Kovačič.
4: Prvi set odlično, potem pa ovače glave že mislijo, da bomo lahko zmagali tekmo in potem, ko to pomisliš, gre takoj tekma lahko v drugo smer in tudi danes je šla. Kubanci so se razigrali v vseh elementih, vse jim je šlo in tako da smo se mogli kar namučiti, da smo potem prišli nazaj in tekmo obrali v našo korist. Ta turnir zgleda, da ne znamo igrati drugače kot 5 setov. Smo igrali že 3 tekme, vse skupaj 15 setov in ja, jutri imamo še eno tekmo in daj, če bomo 3-2 jutra za nas proti Japoncu, smo bili tako zadovoljni.
3: Slovenija je prvi in četrti niz dobila z 10 oziroma 11 točkami prednosti. Prepričljivo pa dokončala delo tudi v petem, ko je niti igre prepletal Nejc Najdič. 24 točk Roka Možiča, 15 Nika Mujanoviča, ki je ob slabši formi Tončka Šterna odigral drugo polovico dvoboja. Trener Fabio Soli je bil vesel nove zmage, a jeza na igralce, da dela niso opravili bolje.
5: We don't arrive here with under-evaluating Cuba. But we know very well that is in our possibility.
3: Na tekmo nismo prišli s podcenjevanjem Kube, smo pa vedeli, da lahko pričakujemo dober rezultat proti njim. Tu ne gre za podcenjevanje, ampak za zavedanje svoje kakovosti. Dela nismo opravili dobro. Jutri imamo res pomembno in kakovostno tekmo proti Japonski, ki je tu z vsemi najboljšimi igralci. V želji, da bi z njimi lahko igrali dobro tekmo, smo danes potrošili preveč energije. Nismo izkoristili priložnosti za varčevanje z močmi, ki nam jih primankuje, saj ne moremo vseh tekem igrati v enaki postavi. Zelo podobna tekma kot s Kitajsko, ampak potem smo padli in ker nimamo igralcev, ki bi sami spreobrnili potek tekme, se moramo pobrati kot celota, kot moštvo in to traja. Moramo igrati kot moštvo in v drugem in tretjem nizu nismo. Še sreča, da smo bili znova pravi ob koncu tekme.
5: Like with China, we didn't play from the second set in the same way and fortunately we were able to come back with our energy in the end.
3: Eden od ciljev letošnje sezone je preizkusiti čim več igralcev na različnih mestih v različnih priložnostih in Soli je tudi tretjo tekmo začel v spremenjeni postavi. Končal pa jo je z izjemo Roka Možiča, ki je bil na igrišču ves čas povsem drugačni. Učenje terja svoj davek. Soli bi si želel še hitrejšega prilagajanja in cilj prvega turnirja še ni izpolnjen, dodaja Janko Zamernik, ki je igral zgolj v drugi polovici tekme.
6: Želimo igrati na visokem nivoju, obdržati to mesto, kjer smo v bistvu na svetovni lestvici in pa pripeljati kakšno več zmago domov, bo treba konstantno držati igro na visokem nivoju. To je bil cilj pred tem turnirjem in že 2 od 3 tekem smo preveč padli. Preveč je bilo teh nihanj v igri. Mi je žal, da je tako, ampak je pa pozitivno. Imamo prostor za napredek za naprej in je treba gledati naprej. Tako da naučiti se iz tega, iti v naslednjo tekmo in jutri že proti Japonski proti pokazati bolj konstantno predstavo.
3: Japonska, Brazilija, Združene države Amerike in Slovenija so še edine neporažene reprezentance v letošnji sezoni. Jutri pa bo zagotovo še vsaj ena manj, saj se bosta za sam vrh lestvice pomerili Japonska in Slovenija.
2: Naval na šport.
1: Na Bledu je vse večja turistična gneča, ta konec tedna pa bo tudi jezero polno, saj je na sporedu tradicionalna mednarodna regata. Ta letos praznuje okroglih 70 let in ostaja v zadnjih letih predvsem pomembna za mlajše kategorije. Več Uroš Volk.
7: Okrog 600 veslačev in veslačic iz 18 držav se je prijavilo na 70. izvedbo. Mednarodna blejska regata je bila od prvega leta 1950 na sporedu vedno, ko Bled ni gostil velikega tekmovanja, svetovnega prvenstva ali svetovnega pokala. V zlatih slovenskih časih, ko je imela tudi sezona na najvišji ravni drugačen koledar, je bila to odlična priložnost za test pripravljenosti. Ta vikend je v Varezeju svetovni pokal, druga od le treh tekem. Na jezeru pa se bo kljub temu predstavila slovenska članska reprezentanca. 20 let v organizaciji tekmovanja dela Jernej Slivnik.
8: Sicer ni v seriji svetovnega pokala, ampak recimo res v teh največjih, najboljših naših letih, 90-ih, začetek 2000, so tukaj tudi ta najbolj močne reprezentance prišle v smislu članskih. Spomnim takrat, ko se italijanska recimo prišla, ko se je začel šele memorial Saša Mirjaniča, ki zdaj od njegove smrti od leta 95 imamo v četvercih. Recimo so bili to tisti olimpijski svetovni prvaki, tako da naši so se takrat uspešno kosali. Potem pa tudi z razrastom ali pa z vzponem svetovnega pokala, ker ga pač vsako leto ne moreš gostiti, je ta rang mednarodnih regat mogoče mečken upadel, ampak se je pa uravnal, bom rekel, za kategorijo U23 pa U19.
7: Tudi s pomočjo slovenske turistične organizacije uspeva blejskim organizatorjem ustrajati. Regato je precej lažje organizirati kot svetovni pokal, ki žal prirediteljem prej prinese minus kot plus na računu. Zadnji svetovni pokal na Bledu je bil pred 11 leti, vseeno pa si želijo organizirati večja tekmovanja, pravi Slivnik.
8: Ja, jaz v vseh smereh razmišljam, zdaj letos smo v svetovno veteransko prvenstvo, ki je en tak bolj rekreativen sicer dogodek, je pa ogromen. No, 2017 še zmeraj držimo rekordno številko, za letos skušamo jo bomo probali še nadgraditi. Za naslednje leto imamo zelo živo kandidaturo za evropsko člansko prvenstvo. Vse naše misli so usmerjene k novemu svetovnemu prvenstvu, ker če računamo, da je bilo na zadnje 2011, pa če je prvo dosegljivo 2029 ali pa 2031, imamo že kar 20 let vmes, kar je bilo tudi na zadnje. Svetovni pokal bi bil zanimiv, je pa kar velik finančni zalogaj, predvsem v smislu, ker nima prav velik prihodkov na tej strani nas baše.
7: Z uglednimi regatami, predvsem v Veliki Britaniji, mnoge imajo tudi 200-letno tradicijo, se Blejska morda ne more primerjati, a kar zadeva srednjo Evropo je gotovo med najboljšimi. Letos celo blizu, rekordne udeležbe zaključuje Jernej Slivnik.
8: Jaz sem celo malo pridejal, da bo še celo rekordna, ni sicer, ne. Rekorda je v smislu števila držav, tako da imamo tudi ne take zanimive, ki potujejo po Evropi prekomorske. Sicer pa na nivoju mladincev pa te kategorije U23 zelo močna ta srednja Evropa. Veseli me, da so tudi vsi naši člani tukaj in prikažejo v dobri luči, glede na to, da nam, bom rekel, forma zelo dobro raste in zelo dobro obeta tudi, če pravim, če drugo leto evropsko prvenstvo tukaj gostimo. Tako da na posrečena kombinacija.
7: Mednarodna blejska regata se bo končala jutri.
1: Za konec še kolesarstvo. Na dirki po Dofineji je današnjo etapo, ki se je končala zaključnim usponom na Gran Colombier, dobil Isak del Toro. Mehičan je ciljno črto prečkal 24 sekund pred Juanom Ayusom ter 38 pred Tobiasom Holandom Johannesenem. Pol Seksas je na današnji preizkušnji padel približno 100 km pred ciljem ter dolgo časa lovil in tudi ujel glavnino. Na koncu pa je 19-letni Francoz zaostal minuto in 21 sekund za zmagovalcem. Meni majci vodilnega pred zadnjo etapo ostaja Luke Tuckwell, ki ima 42 sekund prednosti pred Matejem Jorgensonom in še 7 več pred današnjim zmagovalcem Isakom del Torom. Na dirki pa ni več slovenskih predstavnikov, saj je danes po padcu odstopil Gal Glivar.
2: Naval na šport. Pred nami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
9: Spremljajte boj za zeleno.
2: Od 17. do 21. junija.
9: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
10: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
9: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
10: Vstopnice na eventim.si.
2: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji. Po Sloveniji.

Priznam, da nimam podatka, koliko porok se je zgodilo na današnji dan, glede na to, da smo sredi junija, ko je sezona sklepanja zakonskih zvez že skoraj na vrhuncu, pa verjamem, da več kot ena. Imam pa podatek, da je lani zakonsko zvezo v Sloveniji v poprečju sklenilo na dan 18 parov, 6 parov na dan pa se je razvezalo, kar pomeni, da se je v letu 2025 poročilo slabih 6500 parov, razvezalo pa skoraj 2200. Najsrečnejši poročni dan je bil lani 6. september, na ta dan je namreč sklenilo zakonsko zvezo največ parov 180. Največ porok je bilo avgusta, najmanj pa januarja. Največ parov, kar 56%, se je poročilo na soboto. Če ste danes med njimi, ne vem točno, zakaj zdaj le poslušate radio, ampak če ga, iskrene čestitke. Še tole, ob sklenitvi zakonske zveze so bili ženini stari povprečno 37 let in pol ali skoraj 3 leta več od nevest, njihova povprečna starost je bila skoraj 35 let. Ob razvezah številke zrastejo, pri moških je bila povprečna starost ob razvezi skoraj 48, pri ženskah pa 45 let. Zakonske zveze teh oseb so se v povprečju končale po dobrih 14 letih, 46 parov pa se je lani razvezalo že v prvem letu zakona. A to je le statistika, imejte se raje še naprej radi.

Ona je samo za mene in Bigfoot mama je odzvenelo, mi pa smo sobotno popovdne skoraj da že pripeljali do 6:30, ko na valu 202 čez dobrih 5 minut sledi informativna oddaja Radijski dnevnik. V njej so dogajanje doma in po svetu, po njej pa še obilica dobre glasbe, ki vas bo spremljala v večeru. Hvala, da ste nas izbrali za svojo družbo v tem popovdnevu. Gašper Turk in Nina Smole sva bila z vami, Peter Lebar pa še malo ostaje in poskrbi, da bo vse še naprej tako, kot mora biti.

0: tujci poiščejo prave informacije za urejanje bivanja.
1: V informacijskem središču Info tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Sporazum med ZDA in Iranom je pripravljen za podpis, so sporočili pakistanski posredniki. A glavno vprašanje ostaja, kdaj in kje bi se ta sploh lahko zgodil, ter kaj dogovor sploh obsega. Najmenovani viri navajajo, da naj bi za zdaj izpadla ameriška pričakovanja glede opustitve iranskega jedrskega programa. V radijskem dnevniku pa slišite še.
2: V Albaniji se nadaljujejo protesti proti graditvi luksuznih letovišč. Ob obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj opozorila na preizkušnje človečnosti danes. V Mariboru odprli 187-kilometrsko pot po lepotah Pohorja in Kozjaka. Jutri sprva jasno, popoldne nevihte, tudi močnejše.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Iz Irana, Združenih držav in Pakistana, ki posreduje v pogajanjih med njima, se vrstijo informacije, da je mirovni sporazum blizu in bi ga lahko podpisali v nekaj dneh. Najmenovan zahodni vir je za agencijo Reuters povedal, da bi ga lahko podpisali že jutri, kar pa so v Teheranu zanikali. Veliko neznank je glede tega, kje so sploh že zbližali stališča in kaj naj bi sporazum vseboval. Špela Novak.
3: Iz Združenih držav Amerike in Irana že več dni prihajajo nasprotujoče se informacije glede doseganja mirovnega sporazuma. Sporočila iz Združenih držav se spreminjajo celo večkrat na dan, a zdaj sta obe strani sporočili, da je dogovor blizu. Dogovor je bliže kot kdajkoli prej, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi in med podrobnostmi izpostavil odmrznitev vseh iranskih sredstev glede nadzora nad Hormuško ožino in iranskega jedrskega programa, pa naj bi pogovori šele stekli. Da to ni tisto, o čemer so se dogovorili, je na to zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Združene države namreč uradno zahtevajo zagotovilo, da Iran ne bi mogel razviti jedrskega orožja. Tudi vloga Izraela tu ni jasna. Ta država naj sicer ne bi bila podpisnica sporazuma, toda Iran zahteva izraelski umik z juga Libanona in konec napadov na to državo, kar pa Tel Aviv zavrača. Agencija Reuters je, sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani, o vsebini dogovora poročala, da naj bi pozval k odprtju Hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč, naj pa ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa. Kljub vsem tem neznankam in nasprotujočim si sporočilom, pa so glede skorajšnjega podpisa sporazuma optimistični tudi v Pakistanu, ki opravlja vlogo posrednika v iransko-ameriških pogajanjih.
1: V Albaniji se nadaljujejo protesti proti graditvi luksuznega letovišča na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale na območju Vlore. Približno 200 protestnikov je danes podrlo ograjo, ki je obdajala gradbišče. Gre za projekt, povezan z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Več kot 200 km severneje, v Riolu, pa so tamkajšnji prebivalci vnovič protestirali proti graditvi še enega luksuznega letovišča, čež da ga bodo zgradili na njihovi zaseženi zemlji. Kot je dejal eden od lastnikov zemljišča, se protesti nadaljujejo že 4 mesece in se ne bodo ustavili, dokler prebivalci Riola ne dobijo odškodnine. Smo del 200 družin, ki so jim zasegli zemljo, je še dodal. Protestniki so ob tem jezni, ker je podjetje, ki gradi letovišče, od albanske vlade prejelo status posebnega investitorja. Gre za norost, pravijo protestniki.
2: Nekdani madžarski premier in vodja opozicijske stranke Fides, Viktor Orban, je danes na strankarskem kongresu sporočil, da ne bo odnehal ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fides na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Na kongresu so Orbana vnovič izvolili za predsednika stranke, med ključnimi razlogi za poraz na volitvah, na katerih je zmagala stranka TISA, zdajšnjega premijeja Petra Magyarja, je Orban navedel težave pri političnih sporočilih, neustrezno prilagajanje kampanje, napačne ocene volivne udeležbe, slabši položaj v digitalnem prostoru ter vpliv mednarodnih dejavnikov in algoritmov na javno mnenje.
1: Evropska avtomobilska industrija se spopada s številnimi izzivi in je izgubila primat vodilne v svetu, vendar še ni prepozno, da si ga povrne. A treba bo začrtati jasno strategijo, vizijo in jo uresničiti, in to v sodelovanju politike in industrije. To je bilo osrednje sporočilo razprave z naslovom Prihodnost evropske avtomobilske industrije, ki jo je v Idriji pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Razpravo povzema Nina Brus.
4: Evropa je zaspala v coni udobja, premalo je razumevanja sodobnih megatrendov in geostrateških napetosti, predvsem pa ni enotne vizije, je opozoril koordinator misije Gremo Iztok Seljak. A prtljago iz preteklosti je treba pustiti za seboj in začeti delati na novih tehnologijah in inovativnih pristopih.
5: Zdaj, a so to motori z notranjim izgorenjem na vodik, a je to električno gnano vozilo direktno brezžično, iz ceste z dotokom elektrike ali še kakšna druga rešitev je drugo vprašanje. Imamo sposobnosti za to, da se na polno ponovno vrnemo v igro in ponovno prevzamemo vodilne vloge.
4: Pri tem pa bo potrebna tudi podpora iz Bruslja. Po besedah evropske poslanke iz Slovenije Zale Tomašič je bila evropska zakonodaja sprejeta v prejšnjem mandatu neuresničljiva, saj je bila sprejeta na osnovi ideologije zelenega prehoda in ne na dejanskih podatkih ali v dialogu z industrijo. To poskušajo zdaj popraviti.
6: V politiki smo postavili nek cilj, to je ogljična neutralnost, ne smemo pa mi določiti, kako pridemo do tega. Ne? In ni prav, da se prepoveduje določene tehnologije v prid drugim, ampak naj za to poskrbijo ljudje, pa industrija, inženiri, ki vejo veliko več o tem kot birokrati v Bruslu.
4: Sociolog in raziskovalec mobilnosti Andrej Brgles pa je opozoril na vprašanje, koliko smo kot družba pripravljeni na velike spremembe v mobilnosti. Kako bomo sprejeli, da nimo avtonomna vozila in humanoidne robote v svoj vsakdan?
7: Moramo se pripraviti na to, moramo ustvariti nova delovna mesta, moramo ustvariti okolje za to, ne? Da nas ne bo ujelo nekaj, kar je recimo v prvi ali pa drugi industrijski revoluciji družba ujelo nepripravljeno. Ne? Mi govorimo tukaj v mobilnosti, govorimo o novi revoluciji.
4: Izzivi so torej številčni, treba bo preiti od besed k dejanjem, a pri tem ohranjati stik z globalno resničnostjo, so se strinjali razpravljavci.
0: Radijski dnevnik.
1: V spominskem parku pod Ljubeljem je bila danes tradicionalna spominska slovesnost ob 81. obletnici osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh, ene od podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen. Na njej je bilo slišati predvsem opozorila, da sta demokracija in človečnost danes znova na preizkušnji, med drugim tudi zaradi izraelskih dejanj nad Palestinci v Gazi. V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB odločno nasprotujejo, da je zdaj na to stran stopila tudi Slovenija, pove njen predsednik Marjan Križman.
8: Genocidnim ljudem, tistim, ki so dejansko zločine povzročili, se jim dobrikati, se delati, kot da se nič ne zgodilo, nas zelo, zelo skrbi.
1: Zato je treba ohranjati zgodovinski spomin, so še poudarili udeleženci spominske slovesnosti. V Ljubljani se danes končuje festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo, ki se glasi Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se je zvrstilo več dogodkov. Vrhunec festivala poteka prav zdaj s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Parade ponosa so danes potekale tudi v več drugih mestih po svetu. Miha Žorž.
9: Čeprav zakonodaja zagotavlja nekatere pravne zaščite LGBTIQ plus skupnosti, raziskave nevladnih organizacij kažejo, da je realnost v vsakdanjem življenju pogosto zaznamovana z nestrpnostjo in izključevanjem. Parada ponosa zato vselej znova odpira ta vprašanja. Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa.
10: Še vedno ima ta simbolni pomen in ta zgodovinski spomin nosi v sebi. To je trenutek tudi nekega upora proti represiji, nasilju, diskriminaciji v družbi in predvsem strani sistema. Pomenu Parade ponosa je pa še več. Ne? Dan danes je parada ponosa za mnogo koga tisti trenutek, ko pride v svojo skupnost, ko pride enkrat in enkrat v leto, v množico ljudi, ne v nek mali balonček, ne s svojimi dvemi, tremi frendi, ampak v množico ljudi, kjer je lahko to, kar je. Ne, kjer so druge LGBTQ plus osebe, kjer so ljudje raznoliki, raznobarvni, oblečeni tako in drugače, bolj ali manj politično aktivni, eni zaslogani, eni brez in enostavno si v tem množici svojih in to je osvobajajoče za ljudi.
9: LGBTIQ plus skupnost v Sloveniji se še vedno sooča s sistemsko diskriminacijo, porastom sovražnega govora in različnimi oblikami psihičnega ter fizičnega nasilja.
10: In to je ta stvar, ne? Da mi pač, ko hodimo po ulicah ali pa pač kjerkoli že, je to nekaj, kar na dnevni ravni doživiš, pa če še te sam pljunajo, mogoče še si rečeš ajde, ne? Še kaj hujšega ti naredijo, lahko bi zdaj tukaj sedela mi dva nekaj ur, pa bi jaz naštevala samo incidente, nasilje in napade, ki so se nad LGBT osebami zgodili v zadnjih tednih, ne mesecih ali letih, tednih.
9: Velik problem so tudi družbena omrežja, ki javni prostor preplavljajo s predsodki, žalitvami in organiziranimi kampanjami zoper skupnost. Ne zaostaja niti del politike. Zato, kot pove Simona Muršec, še kako potrebujemo take manifestacije. Potrebujemo aktivizem in seveda močno civilno družbo.
1: Pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače so dopoldne uradno odprli Pohorje-Kozjak trail, 187 km dolgo krožnjo daljinsko pohodniško pot. Vodi skozi gozdove, čez grebene, mimo jezer in čez razgledne vrhove Pohorja ter številne naravne in kulturne znamenitosti Kozjaka. Ta konec tedna pa je v drugem največjem slovenskem mestu tudi športni vikend Maribora. Podrobneje Tamara Zupanič-Čučnik.
11: Pohodniške daljinske poti so danes v trendu, pove predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
12: Želimo si, da ljudje ne bi prišli samo za en dan na eno etapo, ampak da pridejo v ta prelep konec Slovenije za 2-3 dni, naredijo nekaj etap in morda na naslednji dopust ponovno na drugi del Pohorja ali pa Kozjaka.
11: Ambasador nove poti je ultramaratonec Robert Kereži.
13: Pot je zelo raznolika z obeh strani, tako Kozjak kot Pohorje sta zelo raznolika, že Pohorje samo po sebi in tudi Kozjak seveda, tako da je polno je znamenitosti kulturnih, naravnih in ja, verjamem, da lahko ljudje na tej poti veliko uživajo in veliko tudi dobijo. No.
11: Projekt so podprla planinska društva, občine in drugi partnerji.
14: Že pred odprtjem je ta pot doživela kar precejšno zanimanje mednarodne javnosti, ker jo je BBC uvrstil kot eno izmed najbolj pričakovanih pohodniških poti na svetu.
11: Pa pravi direktorica Razvojne agencije za Podravje Nataša Ritonija. V okviru športnega vikenda Maribor so svoja vrata odprla mnoga društva in športni centri, tudi veslaški center v Brestrnici. Obiskovalci so uživali v lepem dnevu in se tudi preizkusili v veslanju.
15: Predvsem na tem koncu okrog Brestrnice je to zelo popularen šport, sicer pa se mi zdi fino, da ga tudi ostali, ki ga mogoče nimajo toliko stika z njim, spoznajo, da pridejo, sprobajo, ker je zelo lušno, pa še v naravi, pa lepo vreme, tako da, krasno.
16: Bilo je kar v redu, sicer malo naporno, priporočam, res srčno priporočam, ker je res v redu in vse mišice delajo.
11: Tudi jutri pripravljajo nekateri fitness klubi dan odprtih vrat, športni center Fontana pa tenis in odbojko na Mivki.
1: V športnem duhu tudi nadaljujemo oddajo. Dan je prinesel kar nekaj domačih športnih uspehov. Zbrala jih je Mojca Breskvar. Želimo vam prijeten preostanek večera.
17: Slovenski odbojkari so na treh tekmah Lige narodov na Kitajskem odigrali že 15 nizov, a tudi po tekmi s Kubo ostajajo neporaženi. Podrobne Boštjan Rebršak.
18: Še tretja zmaga po petih nizih Slovenijo ohranja med štirimi še neporaženimi reprezentancami. O Brazilcih in Združenih državah Amerike je to še naslednja slovenska tekmica Japonska, proti kateri bo morala Slovenija za uspeh odigrati celotno tekmo na precej višji ravni. Janko Zamernik.
19: Konstantno držati igro na visokem nivoju, to je bil cilj pred tem turnirjem in že dve od treh tekem smo preveč padli.
18: Danes v prvem in četrtem nizu zmagi z 10 oziroma 11 točkami prednosti in na to še prepričljiv zaključek, a selektor Fabio Soli je moral večkrat popolnoma premešati postavo, da je po začetni prevladi vnovič našel ritem igre. 24 točkami najučinkovitejši igralec tekme Rok Možič, edini, ki je odigral celoten dvoboj, 15 jih je dodal Nik Mujanović. Japonci so že dopoldne s 3-1 premagali Kitajsko.
17: Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem je kajakašica Anja Apolonio na 200 metrov osvojila bronasto medaljo. Zlato medaljo je osvojila Danka Frederike Merke. Jutri se bo na 500 metrov Anja Apolonio za odličje borila še v paru z Mijo Medved. Lija Postolovski je bila na atletskem mitingu v Franciji tretja v skoku v višino. Z 1,88 metra je še tretjič v tem tednu izenačila svoj najboljši izid sezone. Zmagala je Nemka Kristina Honzel. Na kolesarski dirki po Dauphineji je današnjo etapo, ki se je končala zaključnim usponom na Grand Colombier, dobil Isak del Toro pred Juanom Ayusom in Tobiasom Hollandom Johannesenem. Pol Sexasi na današnji preizkušnji padel ter dolgo časa lovil in tudi ujel glavnino, na koncu pa je Francoz zaostal skoraj minuto in pol. V rumeni majici vodilnega pred zadnjo etapo ostaja Luke Tacquell. Na dirki pa ni več slovenskih predstavnikov, saj je danes po padcu odstopil Gal Glivar. Jutrišnjo dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Barceloni bo z prvega mesta začel George Russell, ki je bil že tretjič v tej sezoni najhitrejši v kvalifikacijah. Drugega, Lewisa Hamiltona, je Russell prehitel za 64 tisočink sekunde. Vodenje nogometnega prvoligaša iz Radomelj bo v novi sezoni prevzel Srb Ivan Vukomanović, ki se bo z ekipo srečal v ponedeljek, ko bodo nogometaši začeli priprave na novo sezono. Na tekmi za svetovni pokal v Augsburgu v slalomu na divjih vodah sta kanuista Lea Novak in Žigalin Hočevar osvojila sedmo mesto. V finalu sta nastopila še Eva Alina Hočevar in Benjamin Savšek, ki nista bila v ospredju.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Materus, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Ponoči bo jasno, jutri pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik, popoldne na severovzhodu krajevne plohe, tudi močnejše nevihte, ki se bodo zvečera širile proti notranjosti. Jutranje temperature 10 do 16, dnevne 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek v notranjosti krajevne padavine z nevihtami, zjutraj bodo ponehale, v ponedeljek bo spremenljivo, s popoldanskimi plohami in nevihtami pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo delno jasno, popoldne še kakšna ploha ali nevihta, v sredo pretežno jasno in topleje. Podatki o prometu. Zaradi nesreče zaprta cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi na štajerski avtocesti o predori Kolorebro in Pletovarje, promet dovoljen do višine 4,2 metra, hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaprta do ponedeljka do petih, obvoz je po usporedni regionalni cesti. Do sredine julija bo zaprt izvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Na gorenjski avtocesti boste na priključku Kranj Zahod do četrtka zaprta izvoz od Jesenici novoz proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Naklo. Še vedno sta zaprti cesti Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah in Cerklje Zalog Klanec Komenda. 18 in 48 minut.

0: Kje tujci poiščejo prave informacije za urejanje bivanja?
1: V informacijskem središču Info Tujci.
0: Pridružite se nam na dnevu odprtih vrat 18. junija ob 10. na Tržaški 21 v Ljubljani.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Nedeljski gost Vala 202. Tokrat bo z nami Aleš Valič, prejemnik Borštnikovega prstana 2026, eden najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov, igralec s prepoznavno poetiko in izjemno občutljivostjo za jezik.
1: Ko prebereš tekst, je zelo dobro, če si pustiš neke vrste odprta vrata. Dejansko se zgodi včasih, da šele tik pred premiero dobiš občutek, aha, mogoče sem na pravi poti, včasih pa že po enem tednu. Tako da tukaj nobenega pravila ni, kako se to dogaja.
0: Ustvarjal je vrsto nepozabnih vlog klasičnega in sodobnega gledališča in v 5 desetletjih pomembno zaznamoval gledališče, film, radio in televizijo.
1: Postala je kultna predstava v Ljubljani, v Sloveniji. Ko smo imeli pogovor z občinstvom po 50. predstavi, so se ga udeležili gledalci in par jih je bilo, ki so jo videli že 30-krat. Čist nepojmljivo.
0: Z Alešem Valičem se bo na Valu 202 pogovarjala Nina Zagoričnik. V nedeljo ob 10.45.

Daj mi vsaj malo navadnega jutra, takega z okusom sinočnega večera. Daj mi vsaj malo vsakdanjega dneva, takega z vonjem jutranje kave. In ne kvari mi vsega, kar je med nama. Ne išči po noči zadnjih vesti. Ugasnem se skupaj, kaj ni malo smešno, da Alekso sprašuješ, če zunaj sneži. Ugasni se to, kar se tlači med naju. Obrni se k meni, poglej me v oči. Objemi me raje, tako kot je treba. Ljubezen je živa, umetne še ni. Ugasni se to, kar se tlači med naju. Obrni se k meni, poglej me v oči. Objemi me raje, tako kot je treba. Ljubezen je živa, umetne še ni. Daj mi vsaj malo tistega nasmeha, skritega v mehke gube na licih. Dovoli besedam, da mi šepetajo, kot jutranja sapa, ki me boža po vratu. In ne kvari mi vsega, kar je med nama. Na radiju spet ljubezen trpi, od jutra do mraka, kot sužen navade. Ljubezen gara do zadnjih moči. Ugasni se to, kar se tlači med naju. Obrni se k meni, poglej me v oči. Objemi me raje, tako kot je treba. Ljubezen je živa,

that I am.

Nocoj samo dva, pa zato toliko bolj zanimiva izvajalca, najprej veterani slovenske glasbene scene, skupina Prizma. Kako zelo so aktivni pa v pogovoru s Francijem Čelharjem. Mlajši umetnik, zato tudi temu primeren redosled v nocojšnji glasbi svetov, to je Gaber Radojevič, ki se je z Rokom Petričem vrnil k naravi s projektom Play with Nature. Unikatni nosilec zvoka je prvenec založbe Intuition Music. Zelo zanimivo, splača se, da ostanete z valom 202 vse do polnoči. Prve pol ure pa veterani slovenske pop-rock scene, skupina Prizma.

0: Nič mi ni. Pomenljiva skladba skupine Prizma in vreli ali ne, z menoj v studiu je ponovno Franci Čelhar. Franci, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Franci, pred dvema letoma ste objavili svojni album s posnetki v živo in

0: Glede na to, da vas je občinstvo zelo dobro sprejelo, ne, ste se odločili, že takrat si namignil, no, da boste verjetno šli v studio in posneli nove skladbe. In poslušalstvo Vala Desto, da ne boste verjeli, pred menoj je, pravzaprav v našem arhivu je zdaj že 6 novih pesmi.
1: Ja.
0: Že volja, ali kaj? Še volja, še obstaja ta energija.
1: Tako, da bom skrajšal, ponovno igramo od leta 2010 let naprej, od 2011 v glavnem v triju. No in vsa leta nekako nismo smatrali, da je sploh treba, da kaj novega snemamo. Prvi zato, ker imamo na srečo precej uspešnic, ki jih pač ljudje poznajo na naših nastopih. Po drugi strani pa poznam kar nekaj primerov, ko so se opekli, po ne vem, daljši pauzi so ponovno nekaj posneli in tisto je bilo relativno neuspešno, tako da bi rekel, da so se opekli določene skupine ali pa izvajalci, tako da smo bili, tako nekako nismo bili ravno naklonjeni snemanju novih skladb. Potem je pa prišlo leto 2024, 50-letnica prvega nastopa, pripravljali smo večji koncert v Divači. Kasneje se je izkazal, da se ta koncert tudi posnel, pa da je šel dvojni long play, kot si omenil. No in je bila nekaj ideja, da bi po 40 letih vseeno posneli neki, da bi tudi poslali eno skladbo na melodije Morja in sonca, kar se tudi zgodilo. No, ampak prvo skladbo smo posneli, skladbo Nič mi ni, to pa zato, ker sem imel mefov tekst že vsaj ene 30 let, ki je bil neuporaben in sem rekel, pa dajmo to posnet, ker namreč za drugo skladbo, vse je res, ki je bila potem na melodijah Morja in sonca, je drago mislim mef tekst šele delal, pa nismo vedeli, če bo pravočasno in tako dalje. Skratka, prišli smo po 40 letih v spomladi 2024 do dveh novih skladb. Moram reči, da je bil odziv nas je presenetil, zelo pozitiven odziv je bil, ne da bi pač pretiraval, tako da nas je to nekako, bom rekel, tudi ohrabrilo, no, da smo rekli, pa demo, jaz sem imel še nekaj tekstov neuporabljenih od Draga Misleja in tudi zato, ker ima Matjaž kitarist doma studio in je pač nam lažje snemati, smo potem počasi nadaljevali snemanjem skladb, tako da smo zdaj pred tem pač, da izdamo novi long play.
0: Torej, če prav razumem, to bom povezal z naslednjo, ne, ki ste jo že objavili pred časom, ne. Se pravi, še je čas za Prizmo?
1: Je, upam, da je. Na nastopih kaže tako, da je še.

0: Še je čas in skupina Prizma, z menoj v studiju pa Franci Čelhar. Franci, snemate kar nekaj časa, ne? Bom bo rekli, lahko že kar 2 leti, ne? Ste v studiju počasi, napredujete. Ne?
1: No, recimo leto pa polno, ajde, ampak
0: dobro,
1: no,
0: že en cajt. Ja. Če smo natančni bolj, ne? Malo sem zaokrožil. Se mi zdi, ne, da prave stvari lahko nastanejo zelo hitro, dobre, ne? Da so pa res kvalitetne, pa potrebujejo čas. In vi ste dovolj zreli, se mi zdi, da svojim novim pesmim napovedujete eno zrelost tudi z tega vidika in napredujete počasi, delate jih premišljeno in zato so te skladbe dobre.
1: Hvala, to je tudi sicer mnenje, ampak nikakor ne pričakujemo, da bo to kar vsem všeč, daleč od tega. Okusi so različni. Res je pa to, kar si na začetku omenil. Naše glave so precej drugačne kot 40 let nazaj. Zato so tudi skladbe vsaj nekoliko drugačne, pa bi rekel, da kar v povprečju bolj kompleksne. No? Moram tudi povedati, da smo porabili en kup dodatnih instrumentov, da bi obogatili določene skladbe, recimo tenor, soprano saksofon, flauto, violino, recimo, tako da je kar en kup dodatnih instrumentov za popestritev še eno, tako.
0: Če grejo kar naslednji, to je res.
1: To je bila skladba, ki je bila 2 leti nazaj na melodijah Morje in sonca.
0: To si že omenil.
1: Ja, tekst je Drago Mislej napisal, bom rekel, a la carte tekst. In on je, ker je bila naša 50-letnica, je v tem tekstu malo opisal, kako so zgledali naši špili 45 ali pa 50 let nazaj. In dejansko tekst je zadet praktično 100%, kot bi bil on takrat z nami dejansko na teh špilih pa hodil naokoli. No. Tako da to je glavna vsebina te skladbe, kaj se nam dogajalo v začetnih letih.
0: No, zdaj, ko sva ravno pri tem napisal vam je besedila Mef.
1: Razen dveh. Na tem longplayu bo 12 skladb, 2 ni napisal Mef, 10 pa je, to pomeni veliko večino. No.
0: Povej, kako nastajajo potem, se pravi, besedilo in glasba, kdo je še potem soavtor teh nastalih pesmi?
1: Prvo, kar je, naj povem, da je avtor skor polovice tudi kitarist Matjaž Švagel, glasbe. Tudi njemu je večino tekstov Mef napisal. Edino pri njemu je praktično pri vseh skladbah tako, da je najprej melodijo imel, pa je samo potem delali tekste. Jaz sem imel pa vsaj pri tem longplayu to srečo, da sem imel 3 stare neuporabljene tekste, ki mi jih je Drago Mislej dal nekje v 90-ih letih, niti on se točno ne spomne kdaj. Skratka, to je ležalo v predalu, dejansko nisem mislil, da bom kdaj uporabil in sem zdaj pač te 3 tekste uporabil. Je pa mogoče zelo dobrodošlo, ker ugotavljam, da glasba, ki jo pišem na tekste, je potem kar malo drugačna od tega, če jaz najprej glasbo naredim. Ker namreč, če delam najprej glasbo, verjetno nehote upadem nekatere klišeje svoje pa miselne kombinacije, tekst me pa lahko marsikje v drugo smer zapelje. No. Tako da nekje sem zadovoljen, da sem imel te 3 tekste, ker mislim, da so drugačne skladbe nastale. No. Tako da imamo obe kombinacije imamo.
0: Tudi žanarsko, no, so, bom rekel, glasbe raznolike, ne? Tudi regi, ne?
1: So, bi rekel dejansko, da so pa ene 2 počasni sta, bi rekel, da sta malo odmik od klasične prizme, no.
0: Pravzaprav, klasične prizme v teh 6 mogoče jaz zaznam samo malo, ne? Zdaj, če bi vas poslušal, bi rekel, da v bistvu ste bend, ki je nastal pred parimi leti. Kako pa ti to občutaš? Zdaj to svojo energijo oziroma vašo energijo. Se počutite dosti mlajši ali se počutite tako, kot ste dejansko stari?
1: V vsakem primeru se počutimo tako, kot smo, ker imamo to kilometrine pa vsega za sabo, pa tudi ne, se ne gledamo dosti, če se pogledamo v gledalo, vidimo, kaj je dejansko stanje.
0: Po drugi strani, smete se gledati v špegl.
1: Jaz si se ne dosti, razen ko se brijemo.
0: Takrat se pa treba.
1: Takrat se treba. Tako da je pa nastajanje novih skladb, to so kojeni majhni otročički. Ne veš, kaj bo nastalo, najprej je tekst, potem narediš glasbo, recimo, potem je osnovni aranžma, potem pride ladiko zapoje. Tako da je to potem nastane ena sestavljanka In je to proces, ki je zelo zanimiv, mislim, da nam je kar všečno in tudi to, ker nam je to nastajanje skladb, nekje ta proces nam je zgleda všeč, ne? Mislim, da je tudi to razlog, da smo se odločili, no, za 12 novih skladb.

0: Boljši sem kot prej in skupina Prizma, Franci, pa ste res boljši zdaj?
1: Ja, vsekakor mislim, da smo boljši kot prej.
0: Boljši kot prej značajsko ali glasbeno?
1: V skladbi mislim predvsem značajsko, ker če samo povem versa ali dva, boljši sem kot prej, pozabi in rada me imej, zdaj mi je režal, da sem te varo in lagal, no recimo, to vse pove. Ni skrivnost, da smo včasih glasbeniki, da nismo bili ravno največji kavaljeri, do punc dodam.
0: Poglej, žanrsko ne, ste tudi malce šli iz svojega koncepta, ne, pa mogoče naslednjo povežeš z regi. Ne?
1: Tako je.
0: Regi, Prizma regi.
1: Ne? Ista frekvenca. Čeprav mi smo tudi posneli eno rege skladbo, Bermudski trikotnik.
0: To je pred...
1: Tako da je že bilo, no, ampak ni pa ravno pogosto bilo. No,
0: preden bi jo sploh zavrtela, nisva še spregovorila o zasedbi. Ko si govoril v triju, tudi omenil si tri imena, ki se zdaj pojavljajo v studiju. Kako je zasedbo?
1: V glavnem, da rečem, v studiju v glavnem trije ustvarjamo. Avtor glasbe, to je Matjaž Švagel, kitarist, ali pa jest. On je tudi kitarist, odigra veliko večino kitar, pa tudi bas kitaro. Jaz odigram vse klaviature. Oba tudi pojeva spremljajoče vokale. Glavni vokal je pa Ladi Mlač, kot že prej pri Prizmi. In on pa prispeva tudi to vokala. Tako da mi trije naredimo glavnino, potem pa za kakšne spremljevalne vokale dobimo še kakšnega, ko ima recimo odličen bariton, pa ena ženska se tudi pojavlja recimo na določenih mestih. Potem imamo pa določene, da rečem, goste. Recimo pri eni skladbi boljši se kot prej je vse kitare naredil Zdenko Cotič, odličen pač obalni kitarist.
0: Coto,
1: ja. Potem imamo tudi soprano saks, recimo violino, flauto, harmoniko, pa tudi čist klasično kitaro v eni skladbi recimo. Tako da je to, bi rekel, kar pester nabor, ki bi rekel, da precej obogati skladbe, no, tako.
0: Ista frekvenca na valu 202 oddaji Glasba svetov, z menoj v studiju pa Franci Čelhar in skupina Prizma.

0: Ista frekvenca Vala 202, ista frekvenca skupine Prizma, z menoj v studiu Franci Čelhar. Franci, pravzaprav smo na koncu predstavitve teh šestih novih pesmi, ki si nam jih poslal na Val 202. Omenil si 12 novih skladb, ne, da bo na albumu, se pravi polovico sva jih že predstavila. Kdaj pa bo ta album išel?
1: Za par skladb manjka samo še par finalnih miksov, potem pač gre to v tisk in jaz bi rekel objektivno oktobra.
0: Založba?
1: Založba je danes, ista založba, ko je tudi založila dvojni naš vinil long play Dan mladosti. In da povem tudi, ker je praktično prva naklada prodana, zato je bila založba zainteresirana, da izdamo še en album.
0: Z novimi posnetki.
1: Tako, z novimi posnetki, enojni vinilni album. No.
0: Glede na to, da je nekak datum, točen datum še ne, ampak da je že predvideno, kdaj naj bi album išel, kako pa že imate mogoče začrtano promocijo te plošče?
1: Zato je še prezgodi, ker ni še točen datum znan, ampak datum bo znan recimo vsaj nekje avgusta ali pa septembra in takrat načrtuje založba pač predstavitev v Ljubljani absolutno.
0: No, pa seveda tudi po Sloveniji širše, ne?
1: Jo, no, ampak najprej v Ljubljani.
0: Ker vi ste nastopali, ne, s predstavitvijo tega albuma, ne, oziroma tudi nastope ste imeli pred izidom tega dvojne plošče, s posnetki v živo ste imeli po Sloveniji, ne?
1: Ja, smo imeli po Sloveniji, ker album je išel lansko leto z enoletnim zamikom, ker takoj se tudi nismo odločili, potem je seveda grafično oblikovanje itd. itd. to zahteva čas. Uh-huh. Tako da seveda smo prej promovirali ta album, tako kot zdaj tudi že začenjamo promovirati novi album. Že igramo določene skladbe.
0: Na teh nastopih, tako. Ne? Pa nam zaupaj, v bližnji prihodnosti, kje boste zaigrali? Še igrali?
1: Trbovle, pred kratkim smo bili v Ajdovščini, čaka nas Nova Gorica, Miren, Lokev pri Divači ali pri Lipici, da ne naštevam tako naprej.
0: Skratka, polni energije, fantje, iz skupine Prizma, Strija Prizma, če sem natančen.
1: No, naživo nas, nas je pet.
0: Odlično.
1: Jaz moram povedati, da imamo zelo podobno zgodbo, kot je imela skupina Genesis. So ostali trije, imamo tudi to podobno, da je Bobnar glavni pevc. Na živo imajo pa vedno dva, so imeli, no, ki zdaj ne nastopajo več, dva dodatna člana iz zasedbe Weather Report. Tako da mi tudi dva dodatna člana najamemo za žive nastope in nastopam v kvintetu. Govorim za te večje nastope. Tako.
0: Ja, Franci, vse dobro tebi in tvoji skupini, Prizma. Za konec še eno imava, ne? Katera je to?
1: Pa dejmo eno malo drugačno, naslov je Hey ti, je malo v drugačnem ritmu in ima precej vodilno vlogo violina za spremembo.
0: Franci Čelhar, najlepša hvala ti za obisko studiju. Zaključujeva pa najin pogovor s pesmijo
1: Hey ti.

0: Hej ti, etnofletna popevka skupine Prizma, že oktobra pa 12 novih na novem nosilcu zvoka.
1: Glasba svetov.
0: Sledi še sproščujoča muzika imenovana Play with Nature. Po prvi se mi v studiu pridruži Gaber Radojevič.

grem prek tvojih goličav. O Istra, prek ožganih trav, čez kamen trn pritlikal breg, te kličem kakor mater sin. Ko zrem

0: Kamen, Trn in Brin, Rudija Bučarja, tokrat v drugačni izvedbi iz plošče Play with Nature. Z menoj v studiju, Radija Koper, komponist, producent, ki se v zadnjem obdobju vse bolj uveljavlja kot raziskovalec zvoka. Skupaj z Rokom Petričem je tudi objavil album Play with Nature. Samo da spomnim, spisek, za katere je Gaber pisal, snemal, produciral, sicer je zelo dolg, naštel bom samo nekaj njih, Lara Baruca, Rudi Bučar, Slavko Ivančič, Tinkara Kovač, Samo Budna, Aleksander Novak, Eva Boto, Nina Pušljar, skupini Skalp in Zmelkov. Gaber Radvojevič, dober večer.
1: Dober večer tudi vam.
0: Koliko pesmi si napisal kot avtor za te izvajalce, pa jih je še kar nekaj, no? Pa jih ne bova zdaj podrobno omenjala.
1: Ma.
0: Jih je nekaj sto.
1: Ja, jih je. Pa dosti sem še, bi rekel, sodeloval pri njih, to pa jih je še kaj dosti več.
0: Pa da ne govorimo, koliko si jih sproduciral.
1: Tako, ja.
0: Nocoj sem te v oddajo Glasba svetov povabil s prav posebnim razlogom, namenom, namreč izid albuma Play with Nature. Preden pa te pustim do besede, poslušalcem namigniva še z eno, kjero bova dala.
1: Rečemo, poglej ven, poglej. Jure Lesar.

0: Poglej ven, poglej, avtorja Jureta Lesarja in v izvedbi Play with Nature. Gabar, kdaj te je pot odpeljala od klasične produkcije teh popevk, recimo, v bolj globoka razmišljanja? Prebral sem odnosi med tehnikom, prostorom in pa naravo in glasbo.
1: Tako je.
0: Da sem zdaj bolj podroben, ampak povedal boš pa kaj več ti.
1: Ja, iskreno, začelo se je na obdobju v RTV na Ljubljani, ko smo delali razne glasbene oddaje na televiziji, ko sem hotel postati boljši. Oziroma na drugi strani, ko se je konkurenca dvigovala in sem si nekako tudi...
0: Govoriš o producentskem smislu.
1: Producentskem smislu, ja. Uh-huh. In potem se tudi... neke zahteve so postale tudi velike zaradi mojih ponujanj in nekaj ni štimalo, ne. Torej, in s tem, ko sem jaz en dan izrekel, to je tudi tako malo čudno, da po enih 15 letih ali 20, ko to delaš, da izrečeš, jaz bi pa to delal, ne. Uh-huh. Malo bolj profi.
0: Ja, iščeš pač priložnosti druge, ne.
1: Tako, in se je pol obrnilo in kar enkrat je šlo vse dol, bi rekel, ona magična roka v navednicah, kot se je imel, ni bila več in mi je začelo hoditi po glavi, da moram začeti snemati z enim mikrofonom. In to za moje ego, za mojo glavo, vse vemo, kakšne imamo na RTV, kakšne so mikseri, kakšne so opreme, je bilo, pa to je nemogoče, ne, jaz ne moram zdaj postati ta Ištrijanček tlenek z nekim prenosnim mikrofonom, da gre vonkoli, ne, snemati na en mikrofon bende. Potem, ko sem šel v to zgodbo, sem šel zelo tehnično, to je bil še Sound Research pred Play with Nature, ta je nastal Sound Research, in sem mislil, da bom raziskoval zvok v smislu tehnike kakovosti, in tam je prišel tak preobrat, ker so začeli padati čini, ker so se začele videti vloge resnične, zakaj nekaj sem delal, zakaj ne, da studija malo bolj postal moj valdoltra, bi rekli temu pravim, ker zamenjamo koleno, pa...
0: Ja, ne, torej, zanimiva primerjava.
1: Ja, ne napolneš srca, ne? Prije z novim koleno, sicer je bolj točno, bolj še dela, ampak...
0: Ni to isto.
1: Ne? Ni to isto. In polje odprlo bi so ta... V bistvu, da ne grem toliko daleč, ali pa lahko ramo še pol, postal sem nazaj ljubitelj glasbe, ker sem se vmes zgubil.
0: Ker si delal za druge.
1: Ker sem delal za druge, ker sem mogoče tako podrobno že nekako videl strukturo.
0: Poznaš, kaj oni želijo?
1: Oni želijo.
0: Kaj pričakujo,
1: kaj radi želijo, kaj si, kako je prav, pa ti tudi doma, ko postavljaš ploščice, vidiš vse fuge na začetku, kako oni so v redu, pol časom se jih navadiš, ne? Ampak...
0: Ja, ti vseeno, ne?
1: Ti vseeno, ja. Torej, ne vidiš celotne slike, oziroma ne doživljaš več. In, ampak tu je v tej smeri tega navideznega, materialnega, bi rekel, perfekcionizma, ne? Da nekaj mora, ker se hočeš biti dobro, se trudiš dobro narediti, sfali en velik del nevidnega, kar je v glasbi. Ker zvok je v zraku, tudi voda je v zraku in tvoriš prostore in sem začel razlikovati to, kar je bilo prej, ko sem bil mlad, samo umevno, da ti si dal novem organ, sem rozes in te je odneslo.
0: Milo, ne? Ne?
1: Potem smo pa to v neko logiko dali in logika v glasbi ni, ne. Saj pri meni, ne, no.
0: Tako kot... je napisano, moram reči, da sem tudi to prebral, ne, da ta tvoj pristop ne omogoča, da glasba ohrani energijo prostora, prisotnost trenutka in človeško neposrednost. Mm-hmm. Založba Intuition Music, ne, v 70-ih se je razvil nov glasbeni žanr, lahko rečemo nov, ker takrat ga še nismo poznali, imenovan New Age. Sam bi zelo težko primerjal mogoče na trenutke tvoje glasbene stvaritve, da gre to za New Age, pa mislim, da je to veliko več. Verjetno nisi razmišljal o tem, da bi to predalčkal v neko...
1: Jaz mislim, da vse stvari so kot te piramide, ki se počasih odkrive, da so tudi drugi bile, ne? Torej neke ideje, jih poloviš, ki so po zraku, ni to samo tvoja, so nekake kot New Age, kot neko gibanje. Uh-huh. Se to dogaja vse okoli. Je pa res, da smo zdaj v enem obdobju, ki nismo nikoli bili. To je ni čudno, ampak smo v tem obdobju. Smo v obdobju digitalizacije, ker nije vse res nima šuma, vse je tako čisto, vse se da popraviti, fulnih opcij, ki včasih ni bilo. zelo jasne smernice, so, kar morda mogoče v New Ageu takrat niso bile, si lahko si lažje lomil stvari, morda je bilo tudi več prepovedi.
0: Uh-huh.
1: In zaradi te prepovedi, mi zdaj priš, mogoče, zaradi te prepovedi je mogoče bilo lažje pušati stvari. Na druga strana, zdaj smo pa v navednicah nekako ujčkani, ne? In so neke možnosti, ki v resnici niso. Kako moraš ti nekaj narediti, da ti bo uspelo. In v tej zgodbi sem samo zamenjal referenco, bi rekel, glasbeno postajo, ne? Da ne izhajamo v navednicah. Izhajam sebe, ampak ne iz mojih možganov. Ampak sem začel naravo gledati kot umetnika. In ko začneš pogledati naravo kot umetnika, pol vidiš, da najboljši ton je, ko ni zvočenja, pa sem ljubitelj mikrofona in zvočenja. Ne? Najboljši posnetki so neki, ne da niso posnetki, so vsi različni in priješ do takih spoznanj neke takšnosti in neskončnosti in vsak je doživlja na nek svoj način, ampak jaz mislim, da je eno obdobje zdaj nekega širšega zavedanja in želje po temu, saj nekaterih, da se malo nazaj povežemo in zbudimo. Ne morem reko pomirimo, zato smo mirni, ampak da doživljamo stvari z telesom, ne pa s srcem in ne pa z glavo, kar smo zelo dosti postali taki. Je prvo bilo, ma kaj jaz to snemo, veš, to za enega producenta, tehnika, meni všeč dosti mikrofonov, sem všeč bobni, kompleksne stvari, vokali brez veze.
0: Bobni treba dobro postaviti, da zvenijo tako, kot treba. Ne?
1: Tako, ne. Zdaj pa, da pa greš pa še naravo snemat, ne, to je pa res čisto mimo za me, ne, bilo. In s tem, ko sem začel snemat to naravo, pa to jih je že ogromno delalo. Začneš počasi nekaj dojemati, nekaj stvari drugače. Prvo čuješ, da to priješ domov, recimo na Kamen Teren Brin od Rudija Bučera, ki smo poslušali, tam je slab Sokoliči. In ti, ko gledaš to in gledaš, ko dela, je nenormalno lepo, ne? Pol pa to daš doma poslušati brez slike, pa to je, kot da bi zgubilo signal na radijske postaje, ne? In, ampak s časem tudi ta šum, ki je bil na ploščah, ker smo ga vsi bežali od njega, zato da bom prišel boljšo kakovost, je v bistvu nas spravil neko obliko počutja. Je že zvok, je že in zvok je prostor, ne? In s tem, ko sem dal izvajalcem te narave, prvo je valjda štartar s takimi najbolj osnovnimi, da slišiš vodico, ne? Pol pa s časom smo dali kar neke narave, ki se nekaj zgodilo, lahko tudi mesto, ki ni prijetno za slišati, ampak ko so začeli igrati s tem, so začeli drugače doživljati in so izvedli eno verzijo sebe, ki jo niso poznali. Zato so tudi tej romari, ko so hodili okoli, so hodili po drugačnih prostorih, tako pravijo eni, da doživijo drugačno obliko sebe. Ne? Jaz sem malo to obrnil in sem dal zvok, pripeljal njim, ker pomeni, da sem prostor, en drugi prostor pripeljal v njihovo telo in so se oni drugače odzvali. In producenti smo si vedno želeli izvajalca nekako, kako bi ga drugače ukalupili, zato da bi bil bolj poslušiv radijsko, ne? Ampak tu smo polomili njegovo integriteto. Na ta način pa zvlečeš njegovo integriteto, ker mu daš nek prostor in se on odzove na njega. In torej, to je njemu domača stvar in mi smo narava. Ne? To je plevit nečer, v bistvu je igranje življenjem. Ne? Šumi so zato dosti bolj pomerili v bistvu in to najbolj noro, da v bistvu to mi jemljamo zdaj kot, zdaj to je mir, ne. V bistvu to je, to mi zdaj prišlo, to v bistvu normalen tempo življenja. To je absurd, ne.
0: Ki ga mi v civilizaciji več ne poznamo.
1: Tako je, to ni, da zdaj je hiper, ne vem kakšen mir, da bi to zdaj moralo biti nek zen, to je, tako bi moralo biti zdaj.
0: Naravno.
1: Naravno, ja. Uh-huh. Smo pa toliko nafilani s tem, da tudi ni lahko to poslušati. Tudi, ma ne samo zato, ker je to malo bolj mirno, tudi je lažje vstati v tej hiter tempo, ne, kot sprostiti mišice, ker če ne malo boli, kažnkrat, ne. In tudi tle zgodbe so kantautri, ko so čisti, tako samo vokal in kitara, so tudi težki za poslušati. Meni vsebno, jaz dajem dosti kantautorje, pa z Rudim Bučerjem sodelujem že celo življenje. Pa ko imaš več glasbenikov okoli, je to malo, kako bi rekel, nek hollywoodsko, malo ti pomaga to prebaviti, to resnico življenja, ne?
0: Zanimivo, ne? Meni se ne zdi težko poslušati, ne? Ker je mogoče mi je jeziv, ker je drugače.
1: Okay.
0: Ampak potelej bova rekla še kakšno več.
1: Okay.

0: Play with Nature in pa Marko Vatovec. Da še bolj vrtam vate, no? Omenil si prej, ne, da si šel v naravo in snemal z enim mikrofonom. Kako je pa potem so nastale te pesmi, oziroma če greva konkretno Heni pesmi, ne? Rekel si, ne, samo kitara pa vokal. Verjetno izvajalec ni šel s tabo v naravo, ampak si ti v podlago naredil ali ste bili skupaj?
1: Ne, v bistvu za to vinilno ploščo sem si vzel en tak malo širšo Istro, do Udin dol, pa Goriško gor. In sem šel posneti neke zvoke sam, za katere druge sem pa vzel izvajalce in so jih tudi oni sami snemali. Zato, da so oni doživeli to zgodbo in da...
0: To je bila pa še ena večja dodana vrednost.
1: Ja, pa tako vidiš nekaj, kar ti ne bi naredil. Ne?
0: Uh-huh.
1: In to mi je zdaj nekako postalo nekaj gaming, da se vedno začudim, kako bi jaz mislim nekaj naredil in bi si drugače naredili. In to je lepota in znotraj tega je pa ful zgodb pol zveš. Ne? S tem mikrofonom dobiš čisto neke druge zgodbe pol še, ki...
0: Sporočanje dolgoročne zgodbe o kulturi, identiteti, prostora ter povezovanju umetnosti, narave in človeka je nekakšen doživljajski raziskovalni center, ki ga vodita ti, glasbeni producent in pa Rok Petrič. Mogoče zdaj nekaj več besed, kakšna je bila njegova vloga pri tem projektu?
1: V bistvu z Rokom Petričem smo začeli, se on mi pridružil na v obdobju Sound Researcha, ko sem malo več podarek dal na te kantautorje oziroma, ma niti ne kantautorje, takrat sem pol spajal. Zdaj spajam naravo, smo pa še takrat s Tomi Deklerkom dali elektronsko glasbo z kantautori, torej neke nasprotnosti se. In sva tam začela, se je on zelo dobro vklopil to zgodbo Sound Researcha. In sva počasi šla naprej in sva prišla pol do tega, da smo odprli podjetje Intuition Music, ki je v bistvu založba in ima dve zgodbe oziroma tri. Ena je... Musing za rebalansing telesa, na kateri še delamo, torej da je glasba, ker je prostor, da te bo lahko, ne da te sam pomiri, ampak da te spravi v ono obliko, ki ti je v tistem trenutku potrebna.
0: To je tisto, kar je prvotni New Age pravzaprav bil vse na
1: trenutku potrebna.
0: To je tisto, kar je prvotni New Age pravzaprav bil vse na
1: vidiš, no, smo spolj. Ja.

0: pa vad je mogo zmešani in več ali manj znan stavek je ne tako, ne. In tega ne tako ne dovoliš rastlini, da zraste v to, kar je, ne. Zato punca ni fant, roža ni drevo, je vse pomešano, ne. Imamo pričakovanje velika. No, če zvrnil na roka, sva podprla Play Nature, ki ima torej Intuition Music, ker ima Music for Rebalancing. Potem imamo vinilno zgodbo, ki jo delamo, zato da bojo podpirali projekt in razvojni center, ki je bil Sound Research, se je spremenil v Play with Nature, ki pa smo še povezali oziroma so pristopili k sodelovanju Auditori Portorož. In zdaj skupaj tvorimo, tako da smo dobili še nek dom, in skupaj tvorimo zgodbo in smo njihove štiri prostore ATMG, torej Auditori, sam, Tartini gledališče, Grando, skladišče soli in Media Dom, vsakemu smo dali neko obliko. Torej, v gledališču Tartini, ki je toliko glasbe notri in je res ogromno notri, to če si dovolj prd sam prideš in sam pobiraš zastojn skladbe, ki so tam, dokazi Anže Vrabec, ki lahko pol povem, okay.
1: Tega bova potem na koncu predstavila.
0: Tako, in smo že imeli, torej imamo Open Recording Studio oziroma odprte snemalne studije, kjer damo izvajalce, da snemajo živo pred ljudmi, ljudje prinesejo zvoke narave in video izvajalca, to je neki drugi luči, ki ni ta zabavljaška, ampak se tudi on bori kakšenkrat, mogoče kakšen moment, ne. In tako da to je en del, ki smo naredili z auditorijom v Media Domu bomo imeli seminarje, kako je ne poslušati, ampak čutiti zvok. To je najboljše opisati, ko rečeš, kako čutiti zvok. Ja, si vemo, ko mama nekaj reče, pa kaj je res mislila, ko se nam kosti zatresuje ali pa za hrbtom nekaj stisne, ne. Torej, zvok ima ful večjo moč, kot si mi predstavljamo, ne. Zato in to smo začutili zvok v besedah, ne pa kar je rekla, ne. Si pospravil mizo. To je, mislim, nekaj drugega lahko, ne. V Grandu imamo Play with Nature Festival, ki smo ga imeli ravno kar 30. maja, kjer v bistvu slavimo to zgodbo, oziroma jo bomo slavili naprej. In v auditoriji pa Live Act. To pa gre bolj za telesno. Torej, seveda je glasbo živo, smo imeli elektroniko plus istrske elemente, bil Goran Farkaš od Veje, pa Boris Magdalenc na prekusijah, pa Tomi de Klerk na elektroniki, ampak ni glasbo, ampak še vedno izhajamo iz narave, kakšne zvoke narave, ampak tam da so bile plesavke, so v bistvu. Torej, da telo se odzove samo na zvok, da ni zdaj kako je plesni gib, mora biti tam pa kako hoče, da pleše. In tam v bistvu prebujemo telo v bistvu v gibu, v Tartini prebujemo v nekem čutnem drugem stanju. Tako da te zgodbe v bistvu je bi lahko na več nivojih govorili. Eno je zavedanje narave, eno je sebe, eno je sproščanje, eno je sploh spoznavanje svojega telesa, ker naše telo je dosti več kot naš um. Mi smo toliko možganih, da smo zaradi tega omejeni. In kako ćeš z možgani doživeti, ne? In tle se zgubi ta čar muzike in vsega, zato je vse tako glasno, vse nabija, ker če ne čutiš, pa greš na silo, ne?
1: Zdaj bom samo skočil vmes v besedo te, ne? Dobil sem idejo, pa mislim, da bi to mogli biti, ne? Glede na to, da mladina vse več, ne govorim zdaj, nima noč proti DJ-em pa tej glasbi, ne? Tem bipom, ne? Oziroma ki so pravzaprav zdravju škodljivi, da bi mogoče to, kar si zdaj predstavil, ne, vsa ta okolja, kjer se ta produkcija dogaja, namenili kot obvezen predmet v osnovnih in srednjih šolah in bi bila ta mogoče par ur na letnik, ne, prisotnost, da v bistvu se vsaj mladina malo odklopi v teh digitalnih socialnih omrežij in pride nazaj k naravi in mogoče dovolj je, da kakšen ali pa kakšna začuti to potrebo, da se obrne stran od digitalnih omrežij, ne, in gre v to smer in to doživlja in tudi mogoče kaj kreira. Ne. Mogoče bo to pametno nekomu namigant. Ne.
0: Tako, ja. Nekaj časa smo na Sound Researchu delili to, da smo glasbenike snemali direkt tako kot so, zato da oni dobijo prvi občutek, kakšni so, ne da jih popravljamo, da vejo, da je pre njih možnost spremembe. In glede same elektronike, narave, jaz sem še vedno, po drugi strani, zelo velik ljubitelj

0: elektronik, to je najveći absurd, ne?
1: Zakaj bi mislil, da je...
0: Mislim, tako, koliko gremo na ravo, meni je elektronika...
1: Kot producentu ti treba biti s časom, ne?
0: No, tako verjetno, ja. In je bolj kot da to, da mladi poslušajo elektroniko ali pa te bite, je to se ko prizma, to je tudi lahko rečemo na rokovski in lahko tudi na narodno zabavni glasbi. Kaj oni s tem zvokom dajo sebi v telo? Katero? In ni to zdaj, vsi mislijo, zdaj bo treba mirno, zdaj smo tam ležati in dolg čas. Ne, je ali ti daš neko trenje, ker ne možeš nekaj se izraziti, ali daš neko hiperaktivnost, ako imaš harmoniko, ki zdaj to leti 200 na uro in v čemu je to namen, ne? Torej, da se človek zave, da z glasbo si ti polneš polje in se spreminjaš tvoj občutek in je ko hrana, veš, ko nekdo si ti s postresom, jaz dosti krat, ko sem s postresom, pridem in sem lačen, ma nisem lačen. Če bi kadil, bi kadil cigarete, če nekaj cigarete odprem hladilnik in ga ščistim, ne?
1: Sem ga za zdravje tukaj, ne?
0: In, ampak telo, pazi, mi hodimo na bioresonance, to je vse zvok, ne?
1: Ja.
0: To je vse zvok in v vojnah so ga uporabljali, nema da, ne gremo v te zgodbe. Torej ti, če se zaveš, da neka glasba ima neko obliko energije, se lahko zaveš, s čim se zadevaš, ne? Smo rekel kar direktno, ne? Torej, ko hrana, torej, kaj ti naredi ta hrana? In če se to zaveš, se lahko že rečeš, pol pa jaz nekaj rabim, da mi nekaj teper, kaj? Oziroma, lahko gotoviš, da rebalansiraš, rečeš, okej, to je meni super, ma jaz rabim malo, da se malo več nežnosti v mojem telesu dodam. In to je isto kot hrana, isto kot telovadba. Tudi v telovadbi je ta fitness, če je pretiran. Vse, kar je pretirano, je
1: škodljivo,
0: ne? In ta dosežiti rezultate, narediti si ful velike mišice, postati najhitrejši kitarist, napisati najdaljšo knjigo.
1: Nabildati se, ja.
0: in to je tudi v glasbi, je ta adrenalin ali pa ta anksioznost, polnjenje anksioznosti, ne? In torej, če bi ljudje začeli zaznavati svoje telo, kaj doživlja, da različnimi muziko, glasbo, bi znali počasi reči, opa, jaz sem, si dajem to, ker rabim to v smislu, ker ne znam se pomiriti. Pol s katero koli glasbo, pol vsaka glasba je pol zdrava, ne? Tem, ko se koli obliki odamo.
1: Gabar, nabildava zdaj možgane, okay, z naslednjo. Nenavadne misli.

0: Play with Nature in skupina Liquid Gasoline. Gre za rockerski band, ne? Ko so se oni znašli v tem, glede na to, da je to v bistvu bistveno drugače kot njihova glasba, ne?
1: Na tem vinilni plošči v bistvu je tudi nek odsev ljudi, s katerim sem jaz sodeloval. Imaš gor Rudija Bučarja, imaš Farkaša, ki je Istra, potem imaš, moram malo pogledati, Gianni Pellegrini iz Italije, pa je bil, živel v Izoli, Dario je iz Udin, je Friulan, Giovanni Coviello bil v Kopru konzul, Black Panthers so Zamejci, ki smo preko Jari Jarca zvejo zgodbe. V glavnem, vse te zgodbe, vse te ljudje so, ali sem preko zaočevanja ali nekih zgodb, smo bili upleten z njimi in z Sound Researchom, oziroma bi rekel taki zdravi skupnosti, ki živimo z nekaj ljudmi, ker je dosti ljudi, ki tu na tvoje strani, ki pazimo, kot si prej smo imeli debato, ne? Pazimo na mlade, ti si prej meni, pazimo tudi na starejše, kateri so še v glasbi in so postavili to, kar imamo. Ne? In zdaj, če so postavili, so se živi, jih je tudi treba popaziti. Ne?
0: Absolutno.
1: In tle so Liquid Gasoline, so bili še tako majhni, da sem šel v osnovno šolo enkrat jih posnet. Tudi tako, brez tega, da smo se trudili preveč. Ne? Torej, to je tako en pika, ne? Kar za glasbenika to ima ne paše. Ne? In te fantje so zdaj že zrasli, delajo z različnimi producenti, imajo svoje video, vse rastejo. In dobro, to je stvar vse, kar smo pozdravili reči, da jaz delam ful po intuiciji ali pa stvari, ki so na rok. Torej, to je in to vzameš, ne?
0: In zato tudi je intuition music.
1: Tako je. In tako oni so prišli in so tudi v tem krogu tle. Imajo še eno novo verzijo in meni je to zelo pomembno za take mlad bende, zato da vidiš eno opcijo, ne da je to prava pot, ampak samo zaradi barvitosti, da se da tudi drugače, da je...
0: Zato je tako zgodbe. Tudi plošča, tako raznolika, glede izvajalcev oziroma ja. Sodelavcev. Prej si omenil vinil, govoriva zdaj, da je ta, konkretno ta vinilna plošča oziroma ta projekt distribuiran samo na vinilni plošči?
1: Ne, je tudi na
0: digitalnih platformah.
1: Na ploščah smo pa začeli, ker bi radi začeli neko kulturo nazaj uvest, oziroma bomo naredili, imamo že plan naslednjih. Tako da je malo zbirateljsko, malo na drugačen način, ki reče, ma se kdo pa ima gramofon, enega imajo, enega nimajo, a to lahko doživiš kot eno knjigo ali pa kot darilo in
0: vse... Predvsem je, da dodam ja. Samo, ne, predvsem je vinilna plošča berljiva.
1: Tako, se to je, zdaj, ko smo šli delati kot zanimivost, veš, jaz sem zelo iz glasbenega sveta in polkoren iz produkcijskega, meni dizajn mene briga, ne. Zdaj, ko sem malo v management zgodbi, pa moram poslušati to in potem vidim, da čisto druga doživljenja, ne. In recimo reka dizajnerka, to mora biti slika, by the way, dizajnerila Mateja Tomažinčič iz Ribe.
0: Ne, zelo dobro je povezala vsebino
1: tako,
0: z
1: ne.
0: In, sliko.
1: In zdaj...
0: Naslovko.
1: Kot si rekel, berljiva, v bistvu ta plošča te mora prej dogajati, zato je brez poslušanja. Ne? In potem rečeš, pa nisem samo glasbenik, umetnik, je umetnik tak je naredil sliko, je tak je napisal.
0: Pa to je to, kar govorim.
1: Tako, evo, ja. Vse počasi prihaja na to.
0: Poglej, bova dala še eno po tvojem izboru zdaj.
1: V obdobju Sound Researcha sem imel, v enem obdobju smo imeli 4 kantautorje, vse skupaj sem jih dal, da so skupaj snemali vsak svoj komade in oni se niso poznali med sabo. In mogoče niti jaz ne z njimi najboljše. Ali pa jaz sem že malo pozabil, ko je to šlo. In to so bili Matija Bolčina, bil je Boštjan Pertinač, bil je Bili Kotar, Kurti, in bil je Dario SN. In v bistvu Dario SN, on je v bistvu v Udinah in v Udinah imajo tudi eno lepo zanimivo stvar. Imajo en kantautorski klub in hodijo kantautori se podpirati. Vsak teden zaigrajo nekaj. Me je to fulno vdušilo, kako držijo skupnost, ko prav izgajati ta kantautorsko zgodbo in smo mi tudi hodili enkrat na teden dol peljati kakšne naše Slovence ali pa tudi Italijane dol, da zaigrajo. In v glavnem z njim smo začeli sodelovati in prišli do tega, da smo v prejšnjici organizirali pred Play with Nature sistem in jaz sem zrihtal par izvajalcev štiri četrtke smo imeli nekaj izvajalcev in oni prinesel vsak vikend pripeljal dobesedno dobavitelj iz Udin 4 izvajalce. ko pa delaš te stvari, se zgodijo vedno take neke, neki slučaji, ki noče so zgolj slučaji. Na tem albumu je, poleg tega, da so pesmi, ki niso nikoli obstajale, pesmi, ki so bile pozabljene, da nekdo je sploh ni vedel, da jih ima, pesmi, ki so ful pomembne za skupnost, je tle nastala ta pesem Vojda Lest, ki je v friulanščini. Ni bila nikoli predstavljena, nikoli zaigrana, ne, nič pred tem. In smo jo posneli. In tako da bomo zdaj poslušali Play with Nature and Dario Esen, Vojda Lest.
2: Y estoy hoy que veniendo al este son chas delicadas

0: con te no hay pure.
1: Play with Nature in pa Dario SN. Gaber Dojevič, koliko izidov je zdaj že pod to založbo Intuition Music?
2: Ni prošel izidoma, je pripravljenih, ja, zgodb.
1: A ja, potem je to izid. Samo namik na spletni
2: tako,
1: strani.
2: Ja, ja, tako. Aha. Izid je...
1: Malo sem drugače razumel.
2: Ne, sej je v bistvu, mišljeno je tako, ampak imamo malo primorski tempo. Posnetega je ogromno, izdanega pa zdaj v bistvu so dve stvari, oziroma ta vinil in še nek na digitaljah ena zgodba. Tako, ampak je zdaj v pripravi, v bistvu se učimo delati nek ritem. Tako da, boh malo.
1: V posluh si mi poslal tudi album, ki izide šele naslednje leto.
2: Tako.
1: Nastale so v trenutku in brez editiranja Anže Vrabec. Napovej album že zdaj. Slišali bomo Košček, čeprav lahko na glas povem, ne, da je ta glasba zelo namenjena in bom dal kolegom iz Ars programa v posluh, ker tja tudi paše. Ne? Ampak kot ilustracijo za Navalo 200 vda zagotovo še eno pesem slišimo.
2: No, Anže Vrabca lahko poznate kot pri Senidi ali pa pri Rudi Bučarju in ne vem še kje. Izjemen pianist, glasbenik in tudi človek. In jaz pri vseh teh mojih podvigih, ne, ponavljaj pol pokličem take ljudi, ne vem, ne najdem prave besede, ko mi je rekel, ampak take, ki mi bojo pomagali preplavati to reko, ki sem katero sem skočil, ne,
1: torej, kjero si skočil,
2: neke vrste gasilcov, ne, ki da me ne bojo učitelji, da sem, kaj to delaš, ampak bojo pristopili in
1: to še neke vrste glasbeni Mojzes, ne?
2: Tako, ne, pa sem, ampak prej spada in jaz to dober, ne? Drugi pa more za mano popravljati. In je bilo, torej, ko smo se z auditorijem zmenili in ko smo se z prostori pogovorili, kako bi oni tudi kaj radi, čeprav tega se še učim, kako jih bolje prisluhni prostoru, ker vsak prostor je živo bitje, ne? Zdaj, če se ti z njim ne pokvarjaš, se bom tudi s tabo, za unik je toliko, to ne verjamo, lahko rečemo v zvoku, če ti nabiješ zvok v prostor ali pa kričiš, to on kriči na te nazaj, če si nežen, je bolj nežen. No, v glavnem sem klical Anžeta, sem rekel, Anžeja, bi ti prišel probat v Tartinja, tam imajo klavir, bi malo ti igral, samo da bi im občutek, da vem, kaj se dogaja, kako se prostor odzove in da vidim, če ta ideja, ki jo imam, pije vodo in je bilo tolih januarja, ko je imel malo več pauzu, rekel, ja, seveda, ni problem, me kliču v soboto zvečer in reče, to pomeni, da je imel divji teden, ne? In mi smo izmenili v nedeljo, ti, kaj za jutri se treba kaj pripraviti, ne? Moram kaj pripraviti. Sem rekel, itak da ne, ne? Itak da ne, sem rekel, ti sam pride, boš igral in vidimo, kaj se bo zgodilo, ali ti vezam kakšno naravo, spodaj, karkoli. In on je prišel v Tartinija, mi smo postavili klavir, jaz sem mu samo malo povedal, pa tudi me poznal, v kakšni smeri, ma ne, niti ni smer, da ni to, div je preveč, da ni preveč mir. Mislim, da izhaja iz njega, kar se zgodi iz tega trenutka, da se odzove prostor. In on je začel igrati, in jaz je rok sem tam sedela in je posnel, no ja, mislim, da 10 sklad prvo, eno za drugo, in vse so bile, vse so imeli čustvo, ni bilo v nega momenta več, da se spotakneš, da bi rekel, super sam tle. No, po 10 skladbi se jaz rekel, ok, veš kaj, zdaj te jaz bom prekinil, pa ne zato, da bi kaj boljše naredil, da naredimo kaj še, ne vem, da te še nekam drugaj jaz malo odpeljem, ne. In smo dali še neke zvoko narave, da je igral na njih, potem smo posneli neke zvoke dolgega klavirja, torej drone, in smo šli iz tega, kot pač smo malo se igračkali, ne. Neben ni mislil, niti jaz, da je to plošča posneta. Jaz prijem domov, poslušam, jaz rekel, ma to je narejeno. Veš, mi smo pa navajeni tega, ne, čekaj, če delaš zdaj novo firmo, moraš delati zapravo, ne moraš se hecati, ne moraš to zdaj kar tako, ne. In jaz pišem Roku, in Rok reče, meni to tudi super, pišem Žeto, rekel, ja, meni to super, ne. In je plošča nastala, kolikor traja.
1: Koliko je igral, ne?
2: In noro je ta zgodba, da jo zdaj odkrivam in ta update, ali pa vsaj mojih možganih je ta update manjkal. Vse je v 70-ih, 80-ih, vse je full jamalo je bilo, ampak na roker strani je bilo te intuicije in
1: Predvsem jazz rock.
2: Improvizacije, ja, jazz rock, ja. Ampak to v klasiki, zdaj sem tudi zvedel, velik en Beethovenov pianist, ki je igral Beethovena, je rekel, vse to i takrat so džemali, samo niso mogli posnet. Ni bilo posnetkov, ne? Torej niso samo, in bilo ta moč tega trenutka, ki se zgodi, jo sploh ne izkoristimo. Mi hočemo nek kip si naredimo neke boljše in sploh ne vidimo, kakšne lepote že delamo. Ne? In bolje vedno zvijemo v to, kar je današnji svet.
1: Jaz bom dodal samo še nekaj. Poslušalstvo Vala 202, pa ga zagotovo tudi ti poznaš zasedbom Rammstein. In oni so posneli, oziroma njihov pianist je posnel, glavno tudi glavni komponist, ne, benda, je posnel verzije določenih tem, ne, na klavir. Ne. In lahko rečem nekaj, ne, jaz kot fan, rečem, ker meni so oni res nekaj posebnega, ne, se mi je ta trenutek, ko poslušaš samo klavir, ko poznaš melodijo, veš, zakaj gre, ne, ampak ko poslušaš brez vokala, brez kitar, brez bobnov, ne, samo klavir, je to nekaj izjemnega. Za tvojo glavo, spravo rekel, za mojo glavo, zdaj govorim v svojem imenu, za mojo dušo. In podobno sem začutil tudi pri glasbi Anžeta Vrabca. Ne. Gabor Radojevič, dajva en košček, no, s tvojim dovoljenjem, pa upam, da z dovoljenjem tudi Anžeta Vrabca, še neizdanih skladb, kompozicij iz albuma, ki izide naslednje leto. Anže Vrabec premierno še iz neizdanega albuma, ki izide naslednje leto, z eno improvizacijo od 16 skladb. Gabor Radojevič, tvoja založba Intuition Music bo to objavila. Da za konec bo vseeno dala še eno tvojo, Play with Nature. Da tak zaključek lep narediva. Želim ti še veliko uspehov pri tvoji založbi oziroma pri ustvarjanju podobne glasbe, kot je ta Play with Nature. Verjamem, da v nadaljevanju pride še verjetno na Play with Nature 2, 3, 4, mogoče tudi druge kakšni naslovi, ampak vseeno, za zaključek, ne, kaj pričakuješ od publike, kakšne izzive, kaj se ti zdi, kako bo publika to sprejela? Kaki so načrti za predstavljanje podobnih stvari v živo? Omenil si že, ne, da imate pač na teh prostorih, določenih prostorih, različne delavnice oziroma predstavitve. Govorim konkretno o projektu Play with Nature, ki je ravno kar išel.
2: Mi v bistvu zdaj pripravljamo cel sklop, kako se to premikati naprej, kako se medijsko postaviti. V bistvu, če sem iskren, ne vem še točno, kako bomo to vse speljali. Jaz mislim, da je bolj povezano na debato, ki si prej omenil o vzgoji. Mm-hmm. Ajde, vzgoj je malo premočna beseda, ki zelo, da hočeš nekomu nekaj povedati, ampak mislim nekaj
1: naučiti. Da hočeš nekomu usiliti.
2: Tako, ja. Ampak ja. Rečemo o doživljanju. Mi bi radi, da preko naših projektov in skupaj z auditorijom in stvari, ko jih delamo, te vinilne plošče in mislim, da se kar sami pol najdemo isti sogovornik in se samo premika naprej, ampak da ljudje bi doživeli to, preko da razumeli, da bi lahko doživeli in da rečemo, da je Play with Nature, skoraj sem rekel sam, da je srč, ampak Play with Nature je bolj sistem, ne pa končni produkt in v ta sistem, kot praviš za Rammsteine, se lahko da kogarkoli notri in se oblikuje v neko zgodbo in gre svobodno naprej v svojih zgodbah. Tako da jaz mislim, da bo to nek dolgi rok pokazal sodelovanja z različnimi in če umetno znaš pol v kvadratek, pol se ustavi razvijanje. Ne?
1: Res je, ja. Je v kalupu, ne?
2: Zato imajo z mano težave, se še posebej rok, ker hitro pomenjam.
1: Še zadnje po tvojem izboru.
2: Pa dejmo dati Ištro. Damo Goran Farkaš, Ljudska.
1: Odlično. Hvala ti za tvoj izbor, za album, ki si ga prinesel v redakcijo Vala 202 in pa seveda, da si bil gost v moji vdaji Glasba svetov.
2: Hvala tebi, da podpiraš.
1: Ob naslednji priložnosti te prosim ponovno, ne?
2: Enako prosim.
1: Gabor Radojevič, najlepša hvala ti.
2: Hvala
1: tebi. Vse dobro in lahko noč.
2: Lahko noč.

Tako je lepo. Anže Vrabec s pomirjajočo improvizacijo Song številka 2. Posnetek se nahaja na albumu založbe Play with Nature, album pa izide šele naslednje leto. In kot že napovedano strani Gabra Radojeviča, zdaj Bela Bruneta z gostom Gornom Farkašem, dodam vam pa še preostale z albuma Play with Nature, tako da uživajte vse tja do polnoči.

dubbi da padavci zaman. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lutrič. Iran je zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi lahko že danes podpisali mirovni sporazum, a ni izključil možnosti, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh. Da bi sporazum lahko podpisali v naslednjih 24 urah, so sicer sporočili tudi pakistanski posredniki. Trump je ob tem napovedal takojšnje odprtje Hormuške ožine. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura ob Azovskem morju na jugu Rusije. Napad je terjal smrtno žrtev, še trije so bili ranjeni. Ukrajina je z droni napadla tudi nekatere druge ruske regije. Kot je sporočila ruska vojska, je protizračna obramba po noči skupno sestrelila 177 ukrajinskih brezpilotnikov. Nekdanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana so na kongresu njegove stranke Fidesz vnovič izvolili za predsednika.

0: zgodovinskega spomina. S tradicionalnim sprevodom se je v Ljubljani končala parada ponosa. Ta vsako leto odpira vprašanja življenja in težav LGBTIQ plus skupnosti v družbi. Letošnji festival je potekal pod geslom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
1: Nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo severnoameriške države, je v polnem razmahu. Katar in Švica sta se razšla brez zmagovalca, 1-1. Za Švico je z 11 metrov že v 17 minuti zadel Embolo, v 94 minuti pa je izenačil Koki. Prav zdaj poteka tekma med Brazilijo in Marokom, sledita še tekmi Škotska-Haiti in Avstralija-Turčija. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem na tretji tekmi še tretjič zmagala po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od Kube. Slovenija ostaja neporažena, danes pa bo njena nasprotnica še ena reprezentanca, ki še ni izgubila – Japonska. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo v Ljubljani odigrala drugo domačo tekmo Evropske lige, pomerila se bo z Latvijo. V finalu rokometne lige prvakov se bosta pomerila Berlin in Barcelona, v vsakem primeru pa se bo lovorike veselil tudi Slovenec. Nejce Hte se bo v dresu Berlina boril proti Blažu Jancu in Domnu Makucu, ki igrata za Barcelono. Lija Apostolovski je bila na atletskem mitingu v Franciji tretja v skoku v višino. Z 1,88 metra je še tretjič v tem tednu izenačila svoj najboljši izid sezone. Živa Remic pa je na mitingu v Nemčiji z 1,59,64 dosegla drugi najboljši evropski dosežek na 800 metrov do zdaj. Na kolesarski dirki po Dofineji je 7. etapo dobil Isak Del Toro. V rumeni majici vodilnega pred zadnjo etapo ostaja Luke Tuckwell, ki ima 42 sekund prednosti pred Matejem Jorgensonom in še 7 več pred Del Torom. Enodnevno dirko, sprint po Kopenhagnu, pa je v ženski konkurenci dobila Lorena Vibes. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem je kajakašica Anja Apolonio na 200 metrov osvojila bronasto medaljo. Danes se bo v paru z Mijo Medved za odličje borila še na 500 metrov.
0: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ni še znano, kdaj in kje bo podpisan sporazum med Združenimi državami in Iranom, katerega dokončanje so potrdili pakistanski posredniki. Teheran namreč zavrača, da bo to danes, kot je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, bo pa zelo verjetno v prihodnjih dneh in brez fizične prisotnosti delegatov. Med neznankami je tudi vsebina dogovora, saj naj ta ne bi vključeval ukinitve iranskega jedrskega programa. Nejasna je tudi vključenost Izraela in Libanona. V Italiji je potekal ustanovni kongres skrajno desne stranke Nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, ki je s svojimi nacionalističnimi in protipriseljenskimi stališči večkrat sprožil polemike. Zaradi skrajnih pogledov na preteklost države ga kritike obtožujejo zgodovinskega revizionizma. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo prenovil upravljanje čakalnih dob. S projektom Prizma bodo do konca prihodnjega leta med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje za vse deležnike v verigi, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov njihovega nastajanja. V spletni glasovalni akciji Najplaninska pot je ta naziv letos pripadel zelo zahtevni poti Zadnja Trenta Bavški Grintavec. Zanjo skrbi Planinsko društvo Jesenice, trenutno pa je zaradi podora zaprta. Pri obnovi bodo pomagala tudi sredstva iz omenjene akcije. Vremenska napoved, sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele. Pojavljati krajevne plohe in nevihte,

Tudi to noč preživljamo skupaj, uživo smo z vami na Radiu Esin, Valu 202. Iztok Novak nam je pripravil glasbo, ob sveži dozi kave pa sem z vami Goran Obradović. Dobro jutro.

Enega od vrhuncev skupinskega dela na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu predstavlja prvi obračun skupine C, kjer se pravkar merita Brazilija in Maroko. V drugem polčasu smo trenutno in rezultat je izenačen pri 1:1. Takole, no, ampak da ne bomo res samo v nogometu v tej noči, še tale novica, namreč še dober teden dni je do začetka šolskih počitnic, ko se bodo tudi množično začele turistične migracije, pogosto na Hrvaško. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je zato vnovič pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške, predvsem z Bosno in Hercegovino ter Srbijo, zaradi novega sistema nadzora. Naj bo dopust prijeten in torej tudi varen, kar pa se tiče potovanja in morebitnih zastojev, da, tudi to je del dopusta.

Bedite z nami, nočni program Vala 202 in Radia SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kljub napredku v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki naj bi v kratkem podpisala mirovni sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, Izrael nadaljuje napade na Libanon. Včeraj je izraelska vojska na jugu te države ubila 5 ljudi, za več krajev pa je znova odredila prisilne evakuacije. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja bodo pokopali 9. julija, poročajo državni mediji. Hamenej, ki je državo vodil skoraj 37 let, je umrl konec februarja v ameriško-izraelskih zračnih napadih. Ob tem se v javnosti še vedno ni pojavil novi ajatola Alijev sin Močtaba, ki je bil prav tako poškodovan v napadih. V severnoirski prestolnici Belfast je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti rasizmu. Shod je potekal po nasilnih protestih proti priseljencem, ki so jih organizirali po ponedeljkovem napadu, za katerega je osumljen sudanski prosilec za azil, ki ga je policija aretirala in je že stopil pred sodnika. Moška odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem na tretji tekmi še tretjič zmagala po petih nizih. Včeraj je bila boljša od Kube. Slovenija je še neporažena, danes pa bo njena nasprotnica še ena reprezentanca, ki še ni izgubila, Japonska. Ženska reprezentanca pa bo v Ljubljani odigrala drugo domačo tekmo Evropske lige, pomerila se bo z Latvijo. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo.